0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feony Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Reo feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: FM 91.2 MHz.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao, ka handrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.3 MHz.

Faly miarahabantsika mpanaraka ny radio feon'ny filazantsara eto Antsirabe. Ny perikopa izay hotoriana amintsika amin'ity alakamisy ity dia ny jaona toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ny ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana dimy, taona nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringy, ny maty hila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy: te ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe: tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona andrombokay eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay, dia hoy Jiosy tamin'ilay efa sitrana: sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa rahalehilahy namaly azy hoe: ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe: iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia lehilahy e hoy Jesosy tamin'ity lehilahy marary ity, nanontany azy hoe: te ho sitrana va ianao? Izany no olana fototra vahany izao perikopantsika izao. Ary ny famakika fankantsika izao tenin'Andriamanitra izao dia hanampy antsika hahalala tsara an'i Jesosy, hahalala azy fa izy dia mpanasitrana. Mety efa fantatsika ihany izany fa ny fikendren'izao toriteny izao dia ny anananao fahatokiana sy finoana ka say ilaza koa ianao hoe mpanasitranay Jesosy. Eto Jesosy dia niakatra ho an'i Jerosalema hamonjy ny fety fanaon'ireo Jiosy izay antsoina hoe fety firavoravoana. Izany hoe Jesosy tonga mba hiara hifety tamin'ireo Jiosy. Ny fety rahateo izay efa fantatsika dia fotoana hiarahan'ny olombitsina maromaro izay mikendry mandrakariva ny hisian'ny fifaliana. Ka raha vao homanina izany ny fety na ny firavoravoana dia ny fiaraha-mifaly no ao ambadika izany. Noho izany ny fahatongavan'i Jesosy ho an'i Jerosalema dia hiara-paly amin'i Jiosy tamin'ity andro firavoravoana ity. Nanantona toerana iray atao hoe Betesda izy rehefa tonga tany Jerosalema. Raha dika arabaky teny amin'ny teny vahiny dikan'ity hoe Betesda ity dia hoe maison de grâce ou de miséricorde. Izany hoe trano ny famindram-po na trano ny fiadanana. Heverin'ny mpandinika fa noho ny fisian'ny farihy manasitrana sy manala fanentainana ho an'ny marary no antony nanomezana izany anaran'izany. Noheverina koa fa izany fanasitranana izany dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny famindram-pony ho an'ny olona mijaly noho ny aretina ka mitady fanasitranana. Arak'izany, niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy hanatrika ny fety dia niandro ny firavoravoan'i Jiosy hiara-paly amin'ireo Jiosy ary nanantona toerana iray izay toeran'ny famindram-po, dia midika fa Jesosy tonga manantona ireo olona izay mitady fiadanana sy famindram-pon'Andriamanitra. Ireo olona izay sarotra aminy ny hifaly sy hanam-piadanana noho ny aretina izay mangetsy azy ka tsy afaka hiara-paly amin'olona rehetra, dia tonga Jesosy nanantona. Azo tsoahina amin'izany sahady ary fa rehefa Jesosy no tonga hiara-paly dia ho ampon'ny lalina ny anantona ireo olona izay tsy afaka miara-paly aminy. Omena azy ireny Jesosy ka dia tonga teo amin'ity toerana iray antsoina hoe Betesda
ity. Isika rehetra izay miaina izao ihany koa dia manana ny Betesda antsika tsirairay avy. Tsy inona izany fa ilay toerana izay heverintsika fa hitondra fiadanana, hanala ny olana sy ny fahasairanana mahazo antsika, hanasitranana ny aretintsika, indrindra ny aretina ara-nofo izay mangeja ny maro, fa eo koa ny aretina ara-panahy izay tena mamatotra ny zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Toerana izay heverina hoe hitondra fifaliana ka azahoana mifaly no katsaintsika fatratra matetika. Jesosy anefa dia manatrika anao amin'izany toerana izany. Inona ary no heverinao fa mitondra fiadana? Inona no heretinao fa miteraka fifaliana?

ary hitondra anao ihany koa amin'ny fanasitranana raha azon'ny aretina ianao na ara-nofo izany na ara-panahy. Aiza no misy izany toerana izany? Ampatsahivo ny tenin'Andriamanitra eto ankehitriny a fa Jesosy dia manantona anao, ary tsy lavitra anao akory izy fa antsoa izy dia ho valiany ianao. Teto amin'ity toerana teto Betesda ity a dia tena feno marary. Araka ny andinin-tsoratra masina izay nivakintsika teo a dia taony ny marary an-taonany maro, jamba, teo ny mandringy, teo ny maty ila, fa indrindra nisy an'ity lehilahy anankiray ity izay narary nandritra ny 8 taona, izay tena iompanany resaka eto amin'izao perikopa izao. Asehony eto ny endrik'ilay aretina, fa tsy hafanetsika ity lehilahy ity a na ny tongony na ny tanany na ny fatany manontolo, fa dia miandry eo am-pandriana tahaka ny hoe voafatotra mihitsy teo am-pandriana izy. Ny fandriana izay toerana natao mba hialana sasatra ho an'ny salama arak'izany dia lasa toerana namatotra ity lehilahy marary ity, satria na dia te hiala teo ary izy a dia tsy afaka. Toy ny hoe rehefa mihetsika ny rano ka te hiroboka ao anatin'ilay rano izy mba hahazo fanasitranana, dia tsy afaka manao izany fa tsy maintsy mitoetra eo ambony fandriana ihany. Tena tonga fatotra mahatsiravina nahazo ity lehilahy ity a ny fandriana, ka tsy azo ny hoarana mihitsy a nandritra ny 8 taona. Azo heverina fo tena nanana ny endriky ny fahafatesana mihitsy ity lehilahy narary nandritra ny taona maro ity. Tamin'izany indrindra nefa no endry tonga Jesosy nanoloana azy ary niresaka taminy, ka nanontany azy nanao hoe: te ho sitrana va ianao? Jesosy manantona ny olona voakeja sy voafatotra ary tsy afaka sy tsy mahay manantona azy. Izany ny fomba n'ity Jesosy ity riavana. Jesosy no manao ny hetsika voalohany indrindra, manantona ny efa maty na manana ny endriky ny fahafatesana, ka tsy mahavita ny manantona azy. Nijoro nanoloana ilay marary teo ambony fandriana Jesosy ka nanontany azy hoe: te ho sitrana va ianao? Raha jerena izany fanontaniana napetraka Jesosy izany, dia toa alaim-panahy isika hevitra hoe fanontaniana tsy tokony hipetraka izany, satria hita fa marary ilay lehilahy ary fantaonany maro mihitsy no voafatotra izany aretina izany. Azo antoka fa efa niteraka famoizam-po tao anatin'ity lehilahy ity ny aretina izay namatotra azy. Mety efa tafiditra tao anatin'ny fahavereza-panantenana ihany koa azy izy, ary mety efa niteraka faniriana ny tsy te ho velona intsony a ny aretina izay namatotra an'ity lehilahy ity. Ity fanontaniana napetraka Jesosy ity anefa dia tahaka ny hoe manetsika ilay marary indray mba hanana faniriana ho amin'ny fanasitranana. Manokatra ny masony ihany koa fa mbola afaka hahita fanasitranana sy hahazo fahasalamana izy. Noho izany, tena tandrify indrindra eto ity fanontaniana napetraka Jesosy ity hoe: te ho sitrana va ianao? Rehefa Jesosy riavana no manatrika, na manao ahoana na manao ahoana ny alehibiazan'ny loza na fahasahiranana na olana na aretina mamatotra na ara-panahy na ara-nofo izany na fahadisom-panantenana, dia mbola misy fanantenana rehefa eo Jesosy manatrika anao. Noho izany, azakivy raha isan'izay voafatotra ianao amin'izao fotoana izao, na inona na inona geja mamatotra anao, dia aoka hanantena an'i Jesosy fa tsy foana ny fanantenanao raha mbola eo Jesosy. Ny zavatra iray izay taratra eto amin'izao fanontaniana izao ihany koa dia hoe Jesosy a namorona fifandraisana voalohany tamin'ity lehilahy marary ity. Ary tena zava-dehibe izao, satria rehefa Jesosy no mifanerasera mamorona fifandraisana amintsika, dia izany no miteraka finoana, miteraka fahatokiana, miteraka fanantenana velona sy matanjaka. Ary tsy maintsy izany a
no ateraka ny fifandraisana amin'i Jesosy. Aza tao ambanin'ny zavatra araka izany ny fifandraisanao amin'i Jesosy, ny fifaneraseranao aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiainoana ny teniny. Fa izany ihany no miteraka finoana ao anatinao. Notantarain'ilay lehilahy tamin'i Jesosy ny ezaka rehetra mba efa nataony hanantonany ny rano hahazoan'ny fanasitranana, fa tsy ampy izany ezaka izany. Ary satria Jesosy niditra nifandray tamin'ity lehilahy ity, dia nambarany taminy tsy nisy ahiahy fa nanao ny ezaka rehetra izy, fa tsy ampy anefa izay efa nataony. Araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahafito izay manao hoe: ilay marazina maly azy hoe, "Tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona handrombokay eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako." Miariary mihitsy amin'izany valiteniny izany fa tena mila fanampiana izy. Mila

izay tonga teo alohany ka nanontany azy hoe teo sitrana va ianao. Namelona ny fanantenany indray ny fisian'i Jesosy izay te hifandray taminy, ary rehefa tafaresaka tamin'i Jesosy izy, nifandray tamin'i Jesosy izy, dia mihoatra ny lavitra noho izay noeritreretiny aza no nomeny Jesosy azy. Ary ny valiteny izay nataon'i Jesosy azy dia hoy izy hoe: mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ampy an'i Jesosy ry mpiaino malala ny fahalalany fa mila azy ity lehilahy ity. Ary na dia zavatra hafa aza no nandrasany ity lehilahy ity tamin'i Jesosy, dia ny hoe mba hanampy azy, handroboka azy ao anatin'ilay farin'ny Betesda fotsiny, dia ampy hanomezan'i Jesosy azy fahagagana lehibe izany, satria nino izy fa afaka hanampy azy ity olona izay sendra tafaresaka aminy ity. Ino ambaran'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe: na de kely aza ny finoanao, na de ho tahaka ny voatsinampy aza ny finoana izay ananantsika, dia ampiasan'Andriamanitra hamindra tendrombohitra izany. Azo heverina fa tsy nanana fahalalana betsaka momban'i Jesosy ity lehilahy ity, satria tsy fantany koa hoe olona afaka hanao fahagagana lehibe toy izany ity olona sendra tafaresaka amin'ity. Anefa tena afaka nitondra fanasitranana tanteraka ho azy Jesosy, fa ny fanambarany tsotra, ny fony naboraka ny tsotra teo anatrehan'i Jesosy, izay tena niandrandra fanampiana avy tamin'i Jesosy a, dia ampy ary nahafahan'i Jesosy naneho ny heriny sy ny fahalehibiazany ary ny fahagagany tamin'izao lehilahy marary nandritra ny 8 taona izao. Izany ny tena finoana ry havana. Fa na dia kely aza ny finoanao, dia ampy hamindrana tendrombohitra izany rehefa manatrika anao Jesosy. Mitsangana hoy Jesosy ento ny fandrianao tamin'ilay lehilahy. Ny fandriana izay namatotra n'ity lehilahy ity nandritra ny taona maro, izany indray no nasain'i Jesosy no feheziny sy nataony teo an-tanany. Izany hoe mifanohitra tanteraka tamin'ny fiainana izay niainan'ity lehilahy narariny nandritra ny 8 taona ity teo aloha ny zavatra nasehon'i Jesosy taminy. Na tsimbadimbadika an'i Jesosy ny zavatra rehetra, ka ilay fandriana namatotra sy name azy nandritra ny taona maro indray no nasain'i Jesosy no feheziny ka no entiny manomboka teo amin'izay nitenenan'i Jesosy hoe: mitsangana, ento ny fandrianao. Jesosy tena te hanafaka anao amin'izay zavatra mangeja anao ihany koa ry mpiaino malala. Voageja amin'ny ara-panavy ianao, voageja amin'ny ara-nofo ianao, voageja amin'ny olana samihafa eo amin'ny fiainanao. Na inona na inona endrika na geja mamatotra anao ka mifehy anao, tsy hanananao fifaliana, tsy hanananao fiadanam-po, rehefa idiran'i Jesosy izany a, dia ataony eo ampelatananao indray ka asainy ianao indray no mifehy ireny rehetra ireny sy mitondra azy eo an-tananao. Feno sy tanteraka ny nomeny Jesosy an'ity lehilahy ity. Raha fanampiana tamin'ny ampahany ihany no nandrasan'ilay lehilahy niandromboka azy ao anatin'ilay rano, dia fanasitranana tanteraka ary maharitra no nomeny Jesosy azy. Indraindray isika ry havana dia mitady an'i Jesosy amin'izay ilaintsika azy ihany. Tiantsika mba ho tena ara-baky teny amin'izay angataintsika no ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tadidio anefa fa ny feno sy tanteraka ary ny tsara indrindra nomeny Jesosy ianao. Tsy maninona raha tsy ilay nandrasanao, tsy maninona raha tsy ilay noheverinao sy nosaintsaininao sy noeritreretinao no omeny Jesosy ianao. Fa izay tokony ho fantatrao sy ho fanantenanao dia ny hoe manome an'ny fahafenoana izay ilainao Jesosy. Ary izay fantany fa hahatsaranao no homeny anao mandrakariva. Tsy mandiso fanantenana ny manaraty an'i Jesosy ry havana. Tsy mahavery fanantenana ny miaraka amin'i Jesosy, ny manam-pifandraisana.

Jesosy, fa rehefa tsara fifandraisana amin'i Jesosy ianao dia fantany izay mahasoa anao, fantany izay tena ilainao sy katsainao ary iriny fonao indrindra. Noho izany dia matoky minohatra ny an'i Jesosy fa ho tanterahany aminao, mihoatra lavitra noho izay eritreretinao aza ny valim-bavaka izay angatahinao aminy. Teto ihany koa dia nanahirana ny Jiosy ny fanarahan'ilay lehilahy izay marary ny hetsika izay nampanaovin'i Jesosy azy, satria dia tamin'ny andro sabata indrindra no nanirahan'i Jesosy ity lehilahy marary ity ka nanaovany hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Sorena arak'izany ireo Jiosy noho ny andro sabata izay nanaovany ity lehilahy ity izany raharaha izany. Sabata izay no heverin'ireo Jiosy fa natokana ho an'i Jehovah ka tsy tokony hanaovana na inona na inona, eny fa na dia izany fibatana ny fandriana izany aza. Tokony hoajana fatratra araka ireto Jiosy ireto a ny andro sabata. Nazava nefa ny valiteninyilay lehilahy fa nisy izay olona nampanao azy izany ka dia afaka nitsangana izy ary nandeha ka nitondra ny fandriny. Nataony izany na dia sabata aza ny andro mba hatanteraka izay hiraka nampanaovin'ilay Jesosy izay nifampiresaka taminy teo. Mazava izany ny fanazavana ny aminy hoe sabata ira izay nolazain'i Jesosy no jerena eto. Ny fanajanan'ny sabata tandrify indrindra dia ny famelanan'i Jesosy hanao hetsika ao aminao, ary izany hetsika izany dia manafaka anao amin'ny fangejananao. Anisan'izany ihany koa ny fanelanao an'i Jesosy hikarakaranao amin'ny alahady, satria ny sabata antsika dia ny andro alahady izany. Ny andro alahady dia mikarakaranao Jesosy, mikarakaranao Andriamanitra ka manome anao ny teniny sy ny sakramenta izay azahoanao famelan-keloka amin'izany andro alahady izany. Any am-piangonana no handraisanao izany fikarakaran'Andriamanitra anao izany, ary anisan'ny fanajana ny andro sabata indrindra ny fakanesanao any am-piangonana ka handraisanao ihany koa izany fikarakarana tolotr'i Jesosy maimaim-poana anao izany. Voahaja ny andro sabata dia ny andro alahady rehefa tonga ianao ka manao an'i Jesosy milaza aminy manao hoe tonga famiko Jesosy ka afao aho amin'ity mangeja ity. Noho izany ry mpiaino malala, avelao Jesosy hanafaka anao amin'izay geja mamantotra anao rehetra. Ary eto amin'ny andininy mamarana azy dia ho Jesosy hoe aza manota intsony. Ny fahotana no zavatra anankiray izay tena mangeja ny olona, indrindra isika kristianina. Maro amintsika kristianina no mbola tamana indrindra ao anatin'izany fahontana izany, eny indrindra amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Tsy mahafoy fa makamamy ny ota isika, na dia fantatra izao fa tsy sitrapon'Andriamanitra azy. Izany ry havana no antsoina hoe areti-panahy, mangeja antsika ny fahotana ka tsy azahoany fanahintsika mahita fiadanana, tsy azahoany fanahintsika mahatsapa ilay fifaliana sy fiadanana izay omeny Jesosy maimaim-poana antsika. Ary ny mampalahelo aza dia isika mihitsy izay efa mahalala an'i Jesosy ho mpanafaka, ho mpanasitrana, no tsy mahafoy izany fahotana izay mangeja izany, fa mitady fanasitranana ivelan'i Jesosy aza itsika raha vao ao anatin'ny aretina mafy. To tsy mahatoky, to tsy manam-pinoana, to very hevitra manoloana ny fisedrana sy ny fitsapana samihafa izay ampandalovin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Hany ka na dia te hanafaka antsika sy te hanasitrana antsika aza Jesosy a, dia isika indray no manakana azy tsy hahatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika. Nolazain'i Jesosy tamin'ity lehilahy ity fa ny ampaharitra azy amin'ny fanasitranana izay efa nomeny Jesosy azy io dia ny fialana amin'ny ota. Noho izany ry havana malala ao amin'ny tompo, afoizy ny ota izay mamatotra anao, meteza ho afahan'i Jesosy.
omeo toerana eo amin'ny fiainanao Jesosy, fa hitondra fanasitranana ho anao izy, na ho amin'ny aretina ranofinao izany, na ho amin'ny aretina ara-panahy izay mamatotra anao, na inona na inona endrika na olana izay misy eo amin'ny fiainanao izay efa mahaverevitra anao ka tsy nahitam-baolana, meteza ho afahan' Jesosy, fa te hanafaka anao izy, ary tena sitrany indrindra ny hanasitrana anao ihany koa, tahaka ity lehilahy izay narariny nandritra ny 8:30 taona ity. Ankehitriny dia Jesosy no manontany anao, manao hoe: te ho sitrana va ianao? Noho izany, atolory an' Jesosy ny aretinao rehetra, na inona na inona. Ento amin'ny fotsotra tahaka izao lehilahy marary izao eo amin'i Jesosy izay manahirana anao rehetra. Ambarao aminy fa tena mila azy ianao, hanampy azy, hanangana anao indray manoloana ny fahaverezan'ny toky sy fahavereza-panantenana izay efa mangejanao sy mamatotra anao amin'izao fiainana izao. Dia meteza ry havana ho sitranan'i Jesosy, fa izy no mitondra ny fanasitranana maharitra mandrakizay ho an'ny nofinao sy ho an'ny fanahinao. Dia ho afaka amin'izay rehetra mangejanao anenao izay miaino sy mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Dia voninahitra ne ho an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina izay azy efa hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenako izay nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika teto tamin'ity androany ity dia i teolojianina Rakotosandry Miora izay mpianatra taona fahatelo any amin'ny Salta Ivory Afaratra fianarantsoa.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'sivyra maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Loahevitry famisarana.
0: Vahinitsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

0: tonga indray ry mpianavana ny fotoana iarahantsika amin'ny tianio dia la kamisy dia mandroso teo tokantranonao hatrany raha matovolona izay hitondra ny fampianarana indray amin'ny fotoana ny hoity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary dia mahafaly ny fiarahantsika indray eto amin'ity anio ity ny lohahevitra amin'ity alakamisy anjarantsika ity moa dia mitondra ny lohahevitra hoe maro no mbola voafatotry ny aretim-panahy maro no mbola voafatotry ny aretim-panahy Jaona toko fahadimy andiny voalohany ka hatra faefatra ambiny folo no nakana izany lohahevitra izany fa efa tonga ny fotoana aloha dia andeha isika hanaraka ny zanam-pandaharana manaraka dia ny alimanaka izany
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro. Eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova.

0: Anio folo septambra. Sivambefapolo sy fitonjato sy arivo. Nahafatesany Emile du Châtelet. Na Emilie du Châtelet. Ny enina sy fitonjato sy arivo hatramin'ny sivambefapolo sy fitonjato sy arivo. I Emilie du Châtelet dia vehivavy manapahaizana sy filozofa tamin'ny valompotoan'ny fahazavana na ilay antsoina hoe siècle des Lumières. Izay malaza indrindra noho ny fandikateniny amin'ny teny frantsay ny Principia Mathematica izay nosoratany Newton. Izay mbola boky fototra hatramin'izao. Teraka avy amin'ny fianakaviana manakaja i Emilie du Châtelet. Nahazo fanabeazana ambony izay zary raha azony vehivavy tamin'izany fotoana izany izy. Ary liana lalina tamin'ny matematika sy ny fizika ny tenany. Nanjary mpiara-miasa akaiky sy mpiara-monina amin'ny Voltaire izy ary tao amin'ny lapany Siret izay nantanterahany ny fikaroana sy ny fanazavana ara-tsiansa. Ny asany lehibe indrindra dia tao amin'ny Institution de Physique tamin'ny taona efapolo sy fitonjato sy arivo ary nampahafantatra sy nanazava ny ady hevitra ara-tsiansa teo amin'ny Leibniz sy Newton ka nanampibetsaka tamin'ny fielezan'ny siansa moderna tany Frantsa ity vehivavy ity. Nampanantena ihany koa izy fa tokony hanana fahafahana hianatra ny vehivavy rehetra ka lasa ohatra lehibe amin'ny vehivavy mpahay siansa ity Emilie du Châtelet ity. Na dia nodimandry aza izy tamin'ny faharoa amby efapolo taonany dia nanana izany lazany izany izy ary ny fahafatesany moa dia maty teo ampiterahana ny zanany izy. Anio no isataona ny toby mandritsara. Fleuvana ifanirea sinodapartany manakara. Ny fahaenina hatramin'ny fahafolo septambra no ankalazana izany isataona izany. Ity toby mandritsara ity dia miankina amin'ny toby lehibe ankara malaza. Roa sy roa arivo. Ahatsiarovana ny nidira ny firenena Suisa ho mpikambana ao amin'ny firenena mikambana. Izy noho izany no firenena fahasivifolo amin'izato taorian'ny Timor Oriental hoy izany mpikambana ao amin'ny firenena mikambana izany. Noho ny fitsapa-kevim-bahoaka amin'ny fivoriam-be no nanekena io firenena io hiditra ho mpikambana amin'izay.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandaharana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: arsivan'ny fiangoana loterana malagasy
1: lovasoa.

Henry Pianoavana dia iroso amin'ny fandarana manaraka arsika dia ny fanazavana ny loahevitra izay efa nambara teo maro ny mbola voafatotry ny aretim-panahy azafady tompoko Jaona toko fadimy andininy voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo no nakana izany loahevitra izany fa mialohany hirosontsika amin'ny famakina io teksta io ary aloha dia ndeha hiara-mivavaka isika tompoko Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao nomenao ity fotoanany io ity indray fotoana izay hianaranay andrenesanay ny teninao koa dia mangataka anao izay hanatrika izao fotoana izao milohan' izany dia mangataka izay ny famelana ny eloka noho ny tsy fahamendreanay dia mangataka famindram-po mamela heloka anay na ny mpampianatra na ny mpihaino amin'nytian'io ity dia mangataka ny famindramponao indrindra ny famohanao ny fony tsirairay a amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hahay mandray izay ampianarinao eto ataovy tahaka ilay lehilahy narary 830 taona izay jesosy eo mba hahay mandray ny fanasitranana izay nentinao nomenao izao tontolo izao indrindraindrindra ary dia mangataka koa ny hanehoinao izany amin'ny olona rehetra ny mino anao ary ny tsy mino anao dia manateny izay fa eto ianao amin'ny tian'io ity hampianatra anay amin'ny anaranao jesosy kristy avy a nasareta no anaovanay izany vavaka izany amen dia andeha ovaka itsika ary ny teksta izay anjarantsika ry mpianoavana jaona toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo dia toy izao ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i jesosy tompo rehefa afaka izany a dia nisy andro firavoravoan'i jiosy ary jesosy niakatra tany jerosalema ary misy faria any jerosalema eo akaiky ny vavady nondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe betesta misy fialofana dimy taony nandriny mararomaro ny jamba ny mandringa ny maty ila ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 830 taona raha nahita azy mandry jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy dia hoy jesosy taminy dia ho sitrana va ianao ilay mararina mahaly azy hoe tompoko raha etsena ny rano dia tsy mba misy olona androbokay eto amin'ny faria nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo alohako hoy jesosy taminy mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriany de lasa nandeha ary sabata izany andro izany dia hoy ny jiosy tamin'ilay efa sitrana sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao fa raha lehilahy namaly azy hoe ilay nahasitrana any nanao tamiko hoe enti ny fandrianao ka mandehana ary ireo nanontany azy hoe iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe enti ny fandrianao ka mandehana fa ilay sitrana tsy nahalala azy fa niala teo jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo rehefa afaka izany dia hitan'i jesosy teo ankianjan'ny tempoly raha lehilahy ka hoy izy taminy indro efa sitra ianao aza manota intsony fa ndrao hanjoanao izay ratsy noho ny teo amen ry ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry mpiaino malala ko aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen izany indray no teksta anjarantsika amin'ity anio ity ry mpiainoavana jesosy hatrany no manome izay tokony ho antsika olombelona tantara be mpahalala ity anjarantsika ity raha siateny ireo voatantara ao amin'ny filazantsara ao amin'ny baiboly dia ny any jaona hafa indrindra ny ambarany misy ihany izay voatantarany ireo filazantsara telo eoaloha no lazainy jaona ihany koa fa matetika izay ambarany jaona dia tena mana hafa ary manana izay tiany ambara izy amin'ireny anisan'izay fotokevitry jaona moa ny fijoroana vavolombelona
sin fanehona ma Andriamanitra tokoa an'i Jesosy Kristy. Ny maro amin'izao manjoandra lehilahy narary valo amby telopolo taona izao ry havana dia mihevitra fa aretina toy ny aretina mpiseho rehetra eto amin'izao tontolo izao. Izay no manjo ity lehilahy ity. Fa hafa kosa ny fijery sy ny fihevitr'i Jesosy amin'ny maha Andriamanitra azy. Ny filazantsara an'izao moa araka ny voalaza teo a dia mitantara betsaka ny asan'i Jesosy amin'ny heviny izay tiany hambara. Tsy toy ireo izay nanoratra ny filazantsara hafa ho aho teo, anisan'izany ity perikopantsika eto ity. Betsaka ny tantara izay ambaran'i Jesosy ny fanehoana fijoroana vavolombelona ka ambarany Jaona mpanao batisa. Noho izany dia fanaon'i Jesosy ny manasitrana karazana aretina maro nentina teo aminy raha ny filazantsara hafa no jerena. Fa tamin'ity anankiray ity indray kosa dia izy no manantona. Ny antony aloha dia izao hoe tamin'ireny karazana aretina tonga eo amin'i Jesosy ireny a dia satria fantatr'ireo vahoaka fa nanao zavatra Jesosy. Noho izany dia ao ny efa nahalala azy, ao ny efa nandreny momba an'i Jesosy, ao no efa nahita azy nanasitrana, mahay manasitrana, dia tonga mitondra midododo ireo marary ao aminy. Tsy hafan'izany a ireny marary nanana fanahy maloto, manana karazana aretina samihafa ireny. Eny hatramin'ny aretim-panahy aza izany dia nanantona an'i Jesosy daholo satria ireny matetika dia efa andanim-potoana be, efa entinetsy, entiny aero nefa dia tsy mety sitrana. Tahaka ny manjo antsika ankehitriny koa e, isika eto Madagasikara indrindraindrindra manana ireo lazaina fa mpitsabo mahay eto Sero, ny omby asa, ny raokandro malagasy, ny dokotera samihafa, ka dia entina any izao karazana retina izao. Misy tokoa ny mba sitrana, ataoko hoe mba sitrana mifanandrify, fa eny koa misy dia tena tsy sitrana arak'ilay voalaza sy fomba fiteny hoe tsy sitra mpanafody. Na eo aza nefa izany ry havana dia tony manahirana no antony anantonantsika an'i Jesosy ankehitriny. Tahaka iretsy olona hoe mahalala fa mahay manasitrana izy nandreny amin'i Jesosy dia tonga midodododo manantona azy tsika. Izany hoe tsy ilay maha Jesosy an'i Jesosy no anantonantsika azy fa noho izay manahirana antsika, noho izay mahaporitra antsika, noho izay efa nandaniana fatotra mampondra sy ny fahalany aika izay vao tonga eo amin'i Jesosy. Eny, misy aza aloha tonga dia manantona an'i Jesosy noho ilay manahirana. Lazaina izany satria tamin'ny fotoana izay farany nandalovan'i Jesosy a teto an-tany dia izany a no mbola niseho. Satria nahoana? Betsaka ny nalalan'i Jesosy, betsaka no nanantona an'i Jesosy tamin'ireny no niantso hoe hosana hosana ary ny fiafarany ireny, nefa dia niova hoe omboy omboy, nefa dia nanao zava-tsoa tamin'i Jesosy a. Ny teksta ao amin'ny filazantsaran'i Lioka ary Marka dia mitantara ny asa nataon'i Jesosy arak'ilay voalaza teo rehefa manantona azy tahaka izay nataontsika koa ankehitriny. Fa eto a dia hafa indrindra. Fantatr'i Jesosy ity toerana ity fa misy marary be dia be izay tonga ao mitady fanasitrana na araka ny zafady teny mandry eo amin'ilay teksta ny vakitsika teo fa eo amin'io toerana io dia misy marary. Ny andininy faharoa koa moa dia milaza fa tonga ao daholy ireo marary maro isan-karazany mitady fanasitranana. Jesosy ao no nanantona andra lehilahy marary. Fantany fa marary mantoy eo amin'io toerana io e, manoatra noho ny fisiany olona maro mamonjy hôpitaly fantatsika ankehitriny. Ny zava-misy ary fantatsika nametraka fanontaniana Jesosy ary raha olona ataontsika hoe sarotsaroti na daladala dia tena nahazo teny izay mahatezitra Jesosy, dia ny hoe
hoy Jesosy aloha teo sitrana fa ianao efa fantatra izao fa eo amin'ny toerany fitoerany marary izy ireo nefa mbola nomeny Jesosy ity fanontaniana ity izay no lazaiko hoe raha olona hafahafa dia fahatezerana no valiteny omeny kanefa dia tsy izany no nomeny ilay valiteny nomeny ilay marary fa tena teny fanehoam-pitserana satria nahoana tsy mba misy olona afaka hitondra azy eo amin'ilay rano rehefa etsena fa dia mipetraka izy noho ny aretina mahazo azy satria tsy afaka mandeha mipetraka eo ambony fandriana mandritra ny fotoana maro ary dia izay no azony natao an'i Jesosy mila fitserana izy ho tizantsika izany fanazavana izany fa ndea anaraka hirairay aloha isika ao amin'ny teknisianinao mila fanasitranana

Ny tantara karazan'aretina maro ny irany Adelina teo a ary dia miteniny izy fa aretina tsy mampandamaka ampandriana. Ilay lehilahy narary 38 taona aloha dia nandamaka ampandriana satria dia lazainy mpandinika fa ilay aretina tsy afahana mihetsika maty ny vatany rehetra no nahatonga izany. Misy koa ny aretin'ny vatana ripianoavana. Ary izany aretin'ny vatana izany mety azo indray andro nandroandro eny ho an'ny sasany tokoa dia maharitra mataona ary dia misy entina ilay ilazaina hoe entina mandramaty. Ela de ela izany 38 taona izany raha ity lehilahy izay ambarany tantara ity a fa ny azo lazaina dia aretina nanjony mahaolona azy izany ity aretina ity. Na anjony vatana, na anjony saina, na anjony fanahy. Arak'ilay voalazan'ny hira teo e. Izany no tsindrin'i Jesosy taminy na dia eo ny manjo azy amin'ny maha aretin'ny vatana na mpandamaka ampandriana azy. Jesosy ry havana dia tonga hanasitrana ary dia metsika anarana hoe mpanasitrana izy. Io no mahatonga ny maro ilay midodododo eo aminy tokoa. Hatrany amin'ny famonjena toby aza ny sasany rehefa tratry ny aretina izay heverina hoe any amin'ny toby ny mahasitrana ity satria any no heverina fa Jesosy any. Ny zavatra mahagaga matetika ho antsika izay anambarana ny tenin'Andriamanitra dia mitady an'i Jesosy lavitra be aloha e. Tsy aiza akory Jesosy fa eo akaikitsika eo ary dia manantona antsika mandrakariva izy amin'izay manjo antsika. Na isika izay milaza fa io salama be io dia ho akaikitsika izy tahaka izay nataony tamin'ity lehilahy narary 38 taona ity nanantona. Maro no marary tia metrany Jesosy fanontaniana amin'izany, izany hoe izy manantona antsika tsy fantatsika sy tsy enontsika io satria dia manatrika

Karazana karazana aretina maro ao amintsika ao Jesosy. Ao amin'ny olona izay manana karazana aretina maro arak'izay no tanisainy tonokirany Adelina teo. Avaintsika ny amintsika kristianina vita batisy. Isan'izany isika aza manao hoe tsy manana aretina isika fa miatra amintsika tokoa ilay hoe aretin'ny vatana, aretin'ny saina, aretin'ny fanahy. Ny aretin'ny vatana ihany no saika asiany maro lanjany sy fantany. Fa ireny karazana aretina ao amintsika ireny a mila fanasitranana avokoa. Na ny an'ny vatana io a, na ny an'ny saina indrindra fa ny fanahy. Io no anantonan'i Jesosy eo akaikintsika mandrakariva izay tsy ahitantsika azy nefa. De mahagaga fa misy tokoa ny olona teny amin'ny teny hoe tsy nahitan'i Jesosy ratsy tari, ratsy tari ananina. Ny aretina goavana indrindra ry mpianavana dia ny aretin'ny fo. Io fo izay ao amintsika io raha zavaina fohifohy dia izao io no ivony haintsika amin'ny maha olona antsika averina indray mandeha. Io no ivony haintsika amin'ny maha olona antsika satria ny raha miainga avy ao no mamelona ny nofontsika mahatonga ny fisiny taolana sy ny sisa sy ny sisa rehetra eto amin'ity tenantsika manontolo ity. Ary dia mivelona ao anatiny ity tenantsika ity amin'izay ilay fanahy izay nomen'Andriamanitra fa izay tamin'ny famoronany. Raha tratrana aretina io fo io a dia misy fiantraikany amin'ny tena manontolo arak'ilay voalaza teo. Maika fa ny fanahy e, Jesosy dia milaza araka ny filazantsarany Matio fa avy ao amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy. Io indrindra indrindra no aretina izay tena mila fanasitrana fanasitranana eto amin'ity tenantsika ity satria nahoana mahatonga ny fanahy ho simba. Ary rehefa io fanahy io no simba dia simba ny fo ary simba koa ny vatantsika manontolo. Mahazo ny olona maro ny aretin'ny fo e, ary dia tonga manimba ny fanahy koa. Dia voalaza teo fa ny kristiana no tiany Jesosy ametrahana izao fanontaniana izao a. Teo sitrana va ianao? Tratra ny aretin'ny fanahy ny vita batisa maro ny mpianavana, ary dia tokony hamonjy ny any Betesda koa izay hoantonin'i Jesosy. Mialohany rosontsika amin'ny fanazavana manaraka dia ndeha hangataka ny teknisiana antsika hangataka ny hira kaloiny antokompira avy ao tsara onenana mitondra ny lohateny hoe Betesda.

0: Ary hoy Jesosy taminy.
1: Misangana, eto ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rano.
2: Segondra vitsivitsy no ananantsika ripenoavana dia indro ary fa tonga ny fotoana izay azontsika narahana ny filazana rehefa avy eo indray isika manaraka ny fampianarana.

0: aoka mba ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroponinahitra fiainana. Apokalipsy toko faharoa ny andinin'ny fahafolo de amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay ranomenjanahary voangin'ny rinina diakona sady mpiandry dia natsony iray hody any aminy rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany, hoy ny vadiny, ny zafiny, ny iraitam-po aminy, ny iraitam-po amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny mpiandry andiany mahasoa 24, ny diakona sy ny fiangonana FLM Ambohimandray sy ny FLM Tsirabe an-tapitanàna, ny fianakavim-ben'ny Skoto Vakinakaratra, ny fokontany Antsirabe avaratra, ny fokontany Ampatana Est, ny fokontany Belazao fierenana. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 906A25 Antsirabe avaratra, ny zoma 12 septambra 2020 amin'ny 20 ratoandro, ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Ambohimandray Belazao mialohany ny hametrahana azy ao amin'ny toerana handraisany ny fitsanganany tena amin'ny maty ao fierenana Belazao. Eny, izaho manantena ry mpamonjy io fa hahazo famonjena any aminao. Raha ilaozako ny tany izao tsy mba hitomany fa hiakatra hankany anatrehanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratra Mania, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fetin'ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny Alahady 20 septambra 2020 avy izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: manomboka amin'ny folora maraina ny fotoana ara-liturjia, isy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, isy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, isy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindra.

0: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
0: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
0: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
0: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
0: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
0: Toerana
1: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
0: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: FM 106.0 MHz.

Zaini amdreu filazana zai tukunu ya pafatar na tiki atunge tomni unja pyori pianu avana dia anjara tiki anu andrai zai tandifia tiki atarara ya fandei rusu handu hini fampenara na isiki zai naputundania nilua yevitrawe maru mbula fofatu tina retipana zaini alaina taumzona tukufadimi na ndini fulon katamni andini fai fatrambi nfulu ndresa kani amni aretiny fohisika teo izay mahatongo misy fiantraikany amin'ny fatana manontolo rehefa io no tratran' izany aretiny fo izany tsy araka izay eritreretsika ilay aretina izay mpanjony fo izay notany sainy irany Adelina teo tsinona izany fa ny fiantraikan'izany amin'ny fanahy satria rehefa simba ny fo a dia simba koa ny fanahy Voalaza teo ny amin'ny hoe na ny vita batisa sasa dia tratra ny aretina koa ary ny aretina izay tiany Jesosy ho fantatsika ka anantonany antsika indrindra indrindra no resaina amin'izany. Jesosy ry mpianavana dia te hitondranao koa amin'ity toerana iray ity tahaka izay efa nataony nanantonany ilay lehilahy marary 8-30 taona Sinona izany fa I Betesda. Manana ny Betesda isika dia ny fiangonana izany. Famelony hidirantsika ny fanazavana izany a dia izao. Jesosy dia tonga teto amin'izao tontolo izao no ny aretin'izao tontolo izao. Inona moa ilay aretin'izao tontolo izao? Tsy hafa fa ny fanalavirantsika amin'Andriamanitra. Io no aretina izay tiany Jesosy hositranina indrindra dia ny fanatanterahantsika ny fahotana. Io no mampanalavitra antsika an'Andriamanitra. Ary maro ny tsy tonga sainany amin'izany hoe manana aretina manalavitra an'Andriamanitra. Ny antony dia izao, samy mihevitra ho mahavita ny tenany avy ny tsirairay avy. Samy mihevitra fa manana ny maha izy azy izy a ka na dia fantany ihany fa misy Andriamanitra, na dia fantany ihany fa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy a dia zavatra toy ny fahalalana fotsiny ihany ireny fa tsy raisiny ho mahakasika ny fiainany lalina indrindra indrindra eny fa dia hirahiraina koa aza ankehitriny fa Jesosy dia mpanasitrana Jesosy dia mahay manafaka ny aretina betsaka fa saingy izao ny fiainantsika olombelona mihitsy ary indrindraindrindra ny fiainan'ny kristianina dia toy ny hoe mandeha ho azy ny fahalalanan'i Jesosy fa mahay manasitrana ilay mpanasitrana ka amin'ny fotoana izay efa voalaza teo amin'ny fotoana izay mahaporitra antsika na amin'ny fotoana izay ilayntsika hanalana ny fahasairanana mahazo antsika amin'n'ity vatantsika ity ihany a no ametrahantsika izany hoe Jesosy izany fa tsy eritseretintsika fa ny ainga avitrany amin'ny maha-olona antsika tamin'ny fahalavona ka nanalavirantsika an'Andriamanitra nge no mahampanasitrana an'i Jesosy. Raha ho an'ireo voatantara ao amin'ny filazantsara rehefa tonga Jesosy ho an'nahalala azy tamin'izay na ireo nilaza fa hosana hosana ka nitondra nilaza indray fa omboimboy a dia niazakazaka mihitsy izy ireo mandeha manantona an'i Jesosy na tsy manana marary izany na manana marary izany a dia tonga miazakazaka an'i Jesosy maika moa fa ny manana marary satria nahoana izy ilay mahay ny zavatra rehetra izy ilay mahay manasitrana dia tonga teo aminy tokoa tsy tahaka izay nataon'i Jesosy tamin'ilay marary 8-30 taona ka nanipetrahany fanontaniana izay fanontaniana hafahafa ihany ny azo lazaina izany ry mpianafana dia izao tsy azo ny olona mihitsy izay tena tiany Jesosy hahatongavana sy nahatongavany teto amin'izao tontolo izao ary dia na misy mahalala aza tenenina ny tenin'Andriamanitra dia misalasala ny maro hoe Jesosy dia tonga teto amin'izao tontolo izao ka na misy marary miantso azy aza dia izao ny zavatra mety iseho sitrana ilay olona sitrana amin'ny ara-nofony fa saingy mipetraka ho sitrana fotsiny ary misy koa nefa dia tena sitrana rehefa niantso an'i Jesosy misy tokoa ny miantso azy indray misaotra azy fa misy koa
ni tsy te alala fa efa sitrana izay naha nanahirana azy. Betsaka ny tantara ao amin'ny filazantsara milaza izany. Afa tsy ireo izay ilay boka folao ohatra ny sivy tsy hita tahaka ilay sitrana nofony dia afaka nanahirana azy. Fa liay anankiray kosa sitrana tamin'izay nanahirana azy izy. Fa nahalala ny verina ny tady ilay hoe aiza moa ilay nanasitrana ahy. Betsaka amin'ny olona izay nanatina hôpitaly nge nanatina ireny toeram-pitsaboana ireny a dia mitady fanasitranana fa vitsy koa no miverina eo te hisaotra ilay nanome fanasitranana ohatra ny nanome ireo fa karazam-panafody izay nentiny nentin'ilay dokotera hanasitranana ny nofony. Vitsiny tahaka izany fa ny fantatry ny olona maro dia izao inylay Jesosy izay nahasitrana iny a dia samy vita eny hatrany am-piangonana aza ho an'izay miditra ao am-piangonana dia mijanona fotsiny amin'izao raha sendra ka niantso an'i Jesosy narary loha dia sitrana. Fa ndea hanaraka irairay isika mba tsy ho tahaka ireo olona izay nitodidody miantso an'i Jesosy nahita an'i Jesosy dia nanaraka fotsiny teny na nanana marary na nanana tsy nanana marary a izay arahintsika izao ho fampieritreretana ny amin'ny fitondrantsika ity tena itsika ity rehefa marary ka tonga tany amin'ny hôpitaly ny verina ve na tonga teo amin'i Jesosy ny verina ve ny hira laharina fa 7:83 ao amin'ny firana fanampiny.

Tsy fantatry ny olona maro fa misy fiasan'Andriamanitra tamin'ny voalohany ny mpianoavana. Ary ndeha hiverina kely hatany amin'ny famoronana isika fa rehefa nanao ny zavaboary Andriamanitra mbola tsy nitaona ireo teo aminy. Tsinona izany fa raha ny 5:20 amin'ny Genesis toko voalohany dia nitaona Andriamanitra ka nanao hoe andeha isika hanao olona tahaka ny endrintsika. Nisy mpiara-miasa taminy tao ary raha ny famoronan'Andriamanitra ny aloha ny namoronana ny olombelona dia efa nisy zavatra nokendren'Andriamanitra sahady ny mba hamantamboniny ny olombelona fa tsy hamantana zavatra foana. Ary tanteraka izany ta teoriana dia tsinona izany fa ny fiaraha-miasan'Andriamanitra tamin'ny zanany ka tonga teto amin'izao tontolo izao araka izay efa nilazaina teo fa tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy no ny aretin'izao tontolo izao. Raha nyresaka isika teo ny amin'ny fisian'ny dokotera ny mpitsabo samihafa dia mampiasa ny zavaboary ireny ary jereo fa misy tokoa izay azon'olombelona ampiasaina rehefa tonga ny aretina mahazo ity vatany olombelona ity. Fahendrena avy amin'Andriamanitra izany ary dia tsorina fa ireny no natao dia ho ampiasaintsika olombelona amin'izay azontsika ampiasaina azy eto amin'izao tontolo izao. Resaka fanasitranana no asiteny eto fa tsy tandrify ilay marary izay nantonony Jesosy izay natao n'Andriamanitra ho fantanin'ny olombelona fa izay fa ankehitriny kosa dia misy ihany izay azontsika ampiasaina satria avy amin'ny zavaboary nomen'Andriamanitra no hitsabontsika ny nofontsika raha marary izany. Apetraka tsara ho hitsabontsika ny nofontsika satria nahoana ho vantany ny titenantsika ity izay namboarin'Andriamanitra talohan'ny famoronana ny olombelona. Fa raha tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy arak'izay efa nambara teo dia ho fampanakekezana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanasitranana izay amin'ny maha ny foronin'Andriamanitra nampisy ny fofonaintsika olombelona. Tsy misy afaka manasitrana io afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Kanefa raha miteny izany eto dia tadio fa ny olona manontolo ny voafaoka rehefa miresaka ny amin'ny fanahy isika satria tsy velona isika raha tsy ao ny fanahy izay namelona antsika. Ary tadio ry mpiainoavana fa hatramin'ny fahafatesana aza dia sitrany Jesosy izay tonga teto amin'izao tontolo izao dia ny fahafatesany ity vatantsika ity ary koa ny fahafatesany fanahy. Samy sitrany Jesosy ireo raha tiantsika hoentiny eo aminy. Ohatra ny fahafatesany ity vatantsika ity efa nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny izany tao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy raha nanasitrana ny zanak'ilay mpitondra tena izy, raha nanasitrana ny zanak'ilay tandapa izy ary koa raha nanasitrana nanangana zafady ny Lazarosy efa tany am-pasana. Tahaka izany koa ny fahafatesan'ny fanahy dia be dia be ireo fanahy izay nampahoriny devoly no sitrany Jesosy ary mandraka kehitriny raha teo sitrana tokoa isika ny amin'ny fanahy dia hiara-mandova aminy ny fiainana mandrakizay. Ajanontsika eo iny aloha fa ahoanany amin'n'ity lehilahy izay nosotrany Jesosy ka nantoniny ity? Raha namaky ny teksta isika ry mpiainoavana dia izao nosotrany Jesosy izy rehefa avy nanantona azy Jesosy fa tsy nahalala izay Jesosy akory. Tsy nahalala izay Jesosy izy izay nahasitrana azy tahaka antsika kehitriny izay manantona dokotera fa fantatsika fa io ny mety hahasitrana antsika. Fa ity moa mifanohitra amin'izay izy indray no nanantona dokotera nanantona ka nahasitrana. Fa ny zavatra tena tiana ho tenenine dia izao izay ampahatsiahivina antsika araka ny fampianarana teo aloha ny amin'ny hoe isika ne dia tena mbola manana aretina ao amintsika ao dia ny lehibe indrindra amin'izany dia ny aretin'ny fanahy satria nahoana ny aretina avy ao amin'ny fo.
Ity lehilahy ity izany anisany anankiray izay aretina ny goavana tao aminy raha tsy teniny amin'ny aretina nampandamaka azy a dia ny tsy fahalalany an'i Jesosy ho mahay manasitrana. Ino aretina goavana tao aminy? Ary rehefa sitrana izy ka niteny tamin'ireo mpanontany azy ny hoe ilay nahasitrana no na tonga hitondra ny fandriako tahaka izao dia nanontany ireo kanefa tsy nahalala azy izy. Fa tateoriana kosa dia niteny azy Jesosy rehefa tafahaona taminy hoe aza manota intsony a mba tsy hiverina aminao ilay aretina mafy nanjoanao teo. Ny ao an-tsaina voalohany ry mpianoavana ny amin'izany dia izao ny fahotana no mamparary antsika ary azo hiverina fa raha niteny izany Jesosy ankoatra ilay vehivavy izay saika notoram-bato a dia izay nanjo ity lehilahy ity koa dia vokatry ny fahotana no namparary azy. Ary ny maro ankehitriny dia fahotana no mamparary antsika. Ny amin'ny tsy fanoavantsika an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavantenantsika dia ny te azahoantsika tombontsoa amin'ity tenantsika ity, ny amin'ny te anaovantsika metimety amin'ity tenantsika ity ary dia izany anefa tsy mitodika ho amin'ny mahasoa arak'izay eritreretina fa mitondra ho amin'ny fahotana ka manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Azo heverina ho iaho satria izany ny teny Jesosy eto, aza manota intsony mba tsy hiverina aminao izay nahazo anao teo. Dia izany no ampatsiahivana antsika ry mpianoavana amin'izao fampianarana izao. Ny fipetrahantsika amin'ny fahotantsika no mahatonga antsika marary na dia tsy tsapantsika aza izany aretina izany. Saingy Jesosy dia mahita io aretina io ao amintsika ao, na dia hita ny namantsika indraindray fa misy aretina ihany ao amintsika ao. Dia izao eo akaikinao araka ny fanambara Jesosy, tsy lavitra antsika Jesosy, na dia misy milaza aza fa tsy nahitan'i Jesosy izy raha tsy tarihananina sy tarihananina, fa eo akaikintsika eo Jesosy. Izany dia fantatsika tamin'ny nahazontsika ny tenin'Andriamanitra satria io no manambara amintsika fa ao amintsika sy eo amintsika Jesosy. Ny vita batisa ry havana dia manana ny fanahy masina izay manambara amintsika fa manatona sy manakaiky antsika mandrakariva Jesosy. Satria nahoana? Ny fiainantsika olombelona dia mila fanasitranana. Ny fiainantsika olombelona mitafy nofo dia mila fanasitranana. Ary tsy tiany Jesosy izany ipetrahantsika amin'ny fahotana izany, satria ho an'izay vita batisa dia tena tiany Jesosy ny hitsinjovana ny amin'ity tenantsika ity, ny amin'ny fanahyntsika, satria miara-miasa ireo ao aminy. Satria raha velon'ny fanahy isika dia tarihiny izany fanahy izany nofontsika handeha amin'ny finoana azy ka hanao ny sitrapony ray. Mila fanasitranana tsika, tsy misy izay tsy mila fanasitranana. Ka ndeha arahantsika indray ny hira manaraka ary teo sitrana vahy ianao izay angatantsika ny teknisiana handefa izany.

Mameno fiangonana tokoa ny kristiana ankehitriny ry mpianavana ary dia raha ny tena izy tahaka ilay lehilahy isika tonga ao Betesta ary izany tokoa isika tonga ao am-piangonana io isika rehetra tonga ao dia mitady fanasitranana ilay hoe famelan-keloka indrindraindrindra. Eo ihany ny firesana ny amin'ny famelan-keloka fa te hanatona an'Andriamanitra isika satria tsy mahavita tena. Ary io fanatonantsika an'Andriamanitra io nefany a dia mahatonga antsika ho tarafin'i Jesosy ka mahatonga azy manantona antsika ao amin'io Betesta antsika io dia ny fiangonana izany. Tena manantona antsika Jesosy ry mpiainoavana amin'ny alalan'ny teniny izay omena antsika mandrakariva ao. Ilay lehilahy dia naneho fitserana tamin'ny namaly an'i Jesosy fa tsy nifatrevatreva raha nometrana ny fanontaniana hoe te ho sitrana fa tsy mba misy olona manampy azy. Tsy misy olona manampy azy mba hahasitrana azy. Eto koa dia izao amin'izany fandehanantsika ao am-piangonana mitady fanasitranana amin'ny alalan'ny famelan-keloka ka hahatonga antsika hoe ho akaikin'Andriamanitra mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izany dia milaza isika fa mahatonga ny tenantsika ao tao tokoa ny hafa izay naniraka antsika ny mpitory teny faneho ambadika izany. Dia izao Jesosy manantona antsika ao te hanasitrana antsika fa ny zava-misy nefa akoatry ny filazana hoe fisalasalana dia ny maro dia mbola te hipetraka ny amin'ny petrahany eo ambony fandriana tahaka ilay marary. Ahoana izany zafady tompoko, ahoana izany hoe mbola te hipetraka eo ambony fandriana izany? Te ho sitrana isika nefa tsy te hiala teo ambony fandriana. Ohatra ny mahatonga ny tenantsika hanana fipetrahana eo ambony fandriana ny fitiavana nyity tenantsika ity amin'ny fitiavatena izay tarafi ny fiasany tsy sitrapon'Andriamanitra. Inona izany? Tsy te hampanjaka ny tenin'Andriamanitra ao am-potsika isika ka tonga velona aretina. Ny fotsika dia tsy mandray an'i Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka tonga marary araka ny tononkira teo. Ny fotsika rehefa marary dia manenika ny tena. Karazana aretina be dia be no ambarany apôstoly Paoly manjoy ity tenantsika ity arak'ilay efa voalaza koa fa avy eo amin'ny fo Jesosy a ny voan'ny sainy ratsy. Zavatra ratsy no asaintsika mameno ny tenantsika ka mahatonga antsika hipetraka eo ambony fandriana mandrakariva amin'ny alalan'ity fitiavan-tenantsika ity. Te hanantona antsika mandrakariva Jesosy ary efa eo akaikintsika izy. Te hametraka fanontaniana foana izy ary maro amintsika raha hametrahana io fanontaniana io mivantana mety ho sosotra, kanefa dia hoy aho hoe normal be Jesosy raha mametraka ilay fanontaniana noho ny amin'ny fipetrahantsika sy filomantsika amin'ny fahotantsika. Te hanasitrana antsika Jesosy ary te hiteny hoe ento ny fandrianao, betao ny fandrianao ao amin'io fiangonana ao amin'io Betesta izay misy antsika io. Satria nahoana? Averina foana fa tena teloana amin'ny fahotantsika isika. Te hanasitrana antsika amin'ny rehetra rehetra Jesosy a fa tsy ny amin'ny marariny amin'ny nofontsika ihany. Satria raha ity fontsika ity no sitranin'i Jesosy a dia tena ho sitrana tokoa isika ary amin'izay fotoana izay dia manakaiky an'Andriamanitra. Inona moa ny tena tiana ho tenena amin'ny hoe manakaiky an'Andriamanitra? Mahay mijery azy isika manao ny sitrapony ary amin'izay fotoana izay dia mametraka an'i Jesosy tokoa mpanasitrana ka mitoetra ao am-potsika. Rehefa Jesosy no mitoetra ao am-potsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay toriana amintsika mandrakariva dia tadidio fa ho sitrana ny aretim-panahyntsika izay voalaza ny lohahevitra dia ny hoe maro no mbola voafatotry ny aretim-panahy. Tena maro io ko dia apetraka amintsika ary a
ni fantanini Jesus we teo sita na vaya nao arakla hirambula nuenu tika teo ini dia zawe menanofona tenande mantra raiso ompu ardia sama na mafini funao amsani fande hizeri hitud kian Jesus wets misi afatiano Jesus yon maatena mahae mana sita na fadia sita nao ari dia asa disu filana isika ina le disu filana teto Ni maha izi atika mufian titika usitana fanfana itika ari itika lafta kadia. Atau tsin tsin jesus tunga teta msotulsau pana sitana. Kwe ni tupeta fanantena na umni fitombien pulektara we asa manamafi ni funao.

Andisany akiray izay tokony ho fantatsika ry mpianavana fa rehefa tonga ao amin'ny fiangonana isika dia zaraina ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io no mampianatra antsika ny amin'ity tenantsika ity sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary dia noho ny areti-panahy ao amintsika dia toa miseho tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra isika. Izany hoe toriana ny teny fa ny fampiarantsika azy amin'ity tenantsika ity no tsy misy. Jesosy no tonga manatona antsika. Ny zavatra tiana ampatsiahivana koa dia izao, raha isika mahateny azy fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa tsy fantatsika hoe io tenin'Andriamanitra io anie dia tsy iza fa Jesosy. Ny boky nysoratan'i Jaona eo amin'ny toko voalohany dia manambara izany. Ary raha ny tena izy dia tenin'Andriamanitra tonga nofo ny Jesosy tonga teto amin'izao tontolo izao. Io no tokony hiainantsika. Jesosy ilay tonga nofo teto amin'izao tontolo izao izay nahavita zavatra be dia be akoatra ny filazantsika ny hoe mahay manasitrana izy. Ny tsy firaharahintsika ny tenin'Andriamanitra dia aoka ho tsorona fa mahatonga antsika hanota. Ary rehefa manota isika dia manimba ny tenantsika ny fahotana. Na inona karazany na inona karazany dia manimba nyity tenantsika ity ny fahotana. Ary izay tsy fametrahantsika ny tenin'Andriamanitra izay ao am-pontsika dia midika koa fa Jesosy tsy ao am-pontsika. Heverintsika toy ny olon-drehetra Jesosy ka tsy hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa izay tsy fahitantsika ny tenin'Andriamanitra izay ao am-pontsika Jesosy izany dia tsy mahay mampihatra ilay teny hoe mibebaka isika rehefa manota. Fa raha isika mahalala ny tenin'Andriamanitra, tsy manadino ny tenin'Andriamanitra, dia mahay sy mijery an'i Jesosy fa eo akaikitsika foana izy ka afaka manasitrana antsika. Ary ny zavatra sitraniny voalohany indrindra dia ny mahampanota antsika ka mahatonga antsika hitotika amin'Andriamanitra ilay mpahary antsika, fa tsy hanaonao foana ka hanao izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Izany famelantsika ny tenantsika ka nadinontsika ny tenin'Andriamanitra raisintsika amin'ny fiangonana izany dia tsorona ry mpianavana fa mahafaly ny devoly ka mahatonga antsika vo mainka hitoetra amin'ilay aretina izay tsy sitrapanafody. Inona moa ireo? Be dia be tokoa: ny firearehana, ny fiavina vonana, ny lolompo, ny fankahalana, be dia be. Fa tsy misy zavatra tsara mihitsy izay ambolen'ny fahotana ao anatintsika raha tsy mitoetra ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Nefa dia tovozintsika ne ireny ao am-piangonany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Koa dia aza raisina amahateny azy fotsiny ny tenin'Andriamanitra fa ndeha ho raisintsika amin'ny maha avy amin'Andriamanitra azy. Ary indrindraindrindra Jesosy Kristy izay teny tonga nofo ka mahalala sy mahay ny zavatra rehetra ka nampiatra izany tamin'ity lehilahy narary 8 taona itya no ndeha ho jerentsika eo amin'ny fiainantsika. Fa mialohany mbola hanaizantsika dia anaraka zanam-pandaharana farany isika amin'ny tianio ity ry mpianavana ny andramo angeha.

jesosy fa miarabanao amin'ny anaran'i jesosy. Ireto ny zavatra ilaina amin'ity tsaramaso saosy ity. Samy efa nanao tsaramaso saosy daholo angamba e, fa ny fomba fanaovana azy no miova eto amin'ity fotoana ity. Tsaramaso maitso roa kapoaka na tsaramaso maina iray kapoaka, voatabia iray lehibe, poaro iray lehibe, hanitra samihafa ny sakamalao, ny tongolo gasy, ny poavra, ny tamotamo izay anananao e. Dia mila menaka roa sotro isika dia sira. Tsy adino ny poivron rahatina hoy aho. Averin'andria mandeha tsaramaso maitso roa kapoaka na maina iray kapoaka, voatabia iray lehibe, poaro iray lehibe, hanitra samihafa, menaka roa sotro lehibe, sira, poivron raha ilaina na raha tiana. Dia toy izao ary ny fanaovana azy: andrahoina lemy tsara ny tsaramaso rehefa voadio, na izy maina na izy maitso. Rehefa masaka, hita hoe masaka, dia tetehina ny voatabia sy ny poaro ary arotsaka ao amin'ny tsaramaso efa masaka. Dia andrahoina halemy sy levona ireo, izany hoe sady miaraka andrahoina mety ho malemy koa aza ny tsaramaso amin'izay a andrahoina. Ka rehefa hita fa levona ny voatabia sy ny poaro, dia arotsaka ireo hanitra samihafa sy ny menaka roa sotro, ny sira ary ilay poivron raha asianao poivron voatetika izy. Dia avy ilay ketriketrika ela eo mba hifandray tsiro. Ny zavatra ao marina dia izao: na avela ridritra na somary ketsaketsa dia izay anaovanao mety azy daholo. Fa izao ny zavatra ho tsikaritra, dia tena halemy ity nahandrontsika ity, ka tsy dia ho hitataratra loatra ilay tsaramaso mivongabongana raha tsy hoe dia fanahinianao ny hanao izany endriny izany. Dia averina indray ary a ny fomba fahandro ity tsaramaso saosy ity. Andrahoina lemy tsara izay tsaramaso ananantsika, na maina izy na maitso rehefa voadio. Tetehina madinika ny voatabia sy ny poaro ary arotsaka ao amin'ny tsaramaso efa masaka tsara. Andrahoina halemy sy olevona ireo voatabia sy poaro izany, dia arotsaka ny hanitra samihafa ary ny menaka roa sotro, ny sira. Tahaka izany koa ilay poivron raha tianao ny hampiaraka azy amin'ny poivron. Dia avy ilay ketriketrika elaela eo izy a mba hifandray tsiro. Ny marina hoy aho dia izao: na izy ataonao ridritra na izy somary ketsaketsa, araka izay tianao. Fa ny zavatra ho tsapa, tsy dia hahita tsaramaso mivongabongana loatra isika fa somary malemilemy na ravarava kokoa aza raha tsy fanahininao ny hanao azy amin'izay endriny izay. Dia vita ny tsaramaso saosintsika tamin'ny tianio ity ry mpiainoavana, dia asaina ianao ny mba hanandrana azy.

Madiva ifarana ihany ny fotoana ianarantsika anio ry mpianoavana fa izao hoe izao tantaran'ilay lehilahy narary 830 taona izao dia mampitodika antsika koa tena ahalala an'i Jesosy mpanasitrana. Ary hevitra azy fa eo akaikintsika izy manantona antsika fa tsy isika mihitsy ny dia hanantona azy. Fomba sy fanaontsika no tonga ao amin'ny fiangonana hitady fanasitranana dia ny fanantonantsika an'Andriamanitra sy handraisany antsika. Izay manko no hahatongavantsika ao. Dia eo amin'Andriamanitra sy handray antsika Andriamanitra. Kanefa ny zavatra be dehibe sy tsapa dia izao, toraisintsika fombafomba fotsiny ihany ny fandehanantsika any am-piangonana any, fa tsy tena amin'ny fo, satria raha amin'ny fo io a dia fantatsika avy hatrany fa eo akaikintsika Jesosy a te hanasitrana antsika, ary tonga dia fantatsika fa hampanakaiky antsika an'Andriamanitra. Aza manjeha ny andro lava ry mpiainohavana. Inona ny tianao tenenina amin'ilay aza manjeha ny andro lava? Aza tao kitoato na fombafomba fotsiny ihany a ny fitadiavana an'i Jesosy sy ny fanantonana an'Andriamanitra. Satria izao raha izay nao amintsika ao, indrindra ny

fafenon fisalasalana de tsy ahita Jesosy eo akaikitsika mihitsy tsika ary tsy hasitrana tsika mahay miasa ihany Andriamanitra amin'ny fiantsoana tsika ho mahalala azy amin'ny fomba samihafa de ohatra ny fahoriana ny aretina goavana tahaka izay manjo eto fa saingy izao ilay aretina izay pahazo ny fotsika ka tiany Jesosy esorina ao amintsika de tsy ho tsapatsika mihitsy ny hitondra izany ao amin'i Jesosy a raha tsy fantatsika izy raha tsy haitsika fa eo akaikitsika izy ary ny anankiray goavana de izao ho antsika izay mananamana izany hoe ny mananamana tianao teneneto tsy hoe sitrana koa ianao mety ho sitrana ihany fa izao samy manana aretina de mila mifampitaona isika ho eo amin'i Jesosy Kristy mba ho tahaka ilay valitenin'ilay lehilahy hoe tsy mba misy mitondra ao amin'ilay faria nge Jesosy io raha mba te handeha eny aho mba te ho sitrany ka ny tiana hahatongavana amin'izany de izao isika kristianina de omena ny tenin'andriamanitra ary eo akaikitsika mandrakariva Jesosy eto ao amin'i Jesosy koa ny namanao rehefa tonga anao teo amin'i Jesosy ny momba anao rehetra sy ny maharary anao rehetra eteo amin'i Jesosy ary dia izay fitondranao tenanao eo amin'i Jesosy manantona anao averiko indray mandeha manantona anao izay a ny tena tian'Andriamanitra ataontsika tsy misy azontsika lahatra eo anatrehan'Andriamanitra e fa de izao ity tenantsika marary ity izay tsy misy mahay manasitrana azy afa-tsy Jesosy ihany satria izay mahazo ny vatantsika rehetra no hainy sitranina fa ny dokotera eto amin'izao tontolo izao dia nofontsika ihany no mety ho hainy sitranina arak'ilay nolazaina teo hoe efa ny manin'Andriamanitra mba ho amin'izany izany fanasitranana ny nofontsika izany hoy kapela hony hoe indro

0: ialana tsy ny tompoko raha nanapaka izany hira mahafinaritra izany a satria hamarana ny fampianarana isika. Mbola maro ny voafatotry ny areti-panahy. Mbola maro ny voafatotry ny areti-panahy. Ao amin'ny fiangonana isika fa izao a iaino ny tenin'Andriamanitra. Ary raha tena maniry tokoa isika mba ho sitrana dia tsy misy hafa-tsy ny fanatonantsika an'i Jesosy. Inona izay? Manana fifandraisana aminy. Ary ny fiainana amin'ny tenin'Andriamanitra ny fifandraisana aminy voalohany satria efa nambara teo fa izy dia teny. Ka rehefa hainao ny mifandray aminy amin'ny fitiavanao ny tenin'Andriamanitra dia ho hainao koa ny miresaka sy mihaona amin'ny fanahy masina mba hahatonga anareo hanam-pifandraisana tonga lavatra. Raha izay ny tonga ao aminao dia izao mitaizanao Jesosy. Ary ny finoanao a hitombo hatrany hatrany. Ary dia amin'izay fotoana izay tsy hipetraka aminao intsony ilay fanontaniana hoe te ho sitrana va ianao, fa izay ho tonga aminao indray dia izao miaina ao amin'i Jesosy. Miaina ao amin'i Jesosy. Ary tsy misy fanamelohanao, tsy misy fanomezatsinanao ao, fa izay ho anao dia ianao zanak'Andriamanitra. Ianao zanak'Andriamanitra miaina amin'ny fitombony finonanao. Ary dia lavitra ireo karazana retina izay mampandamaka ampandriana. Asaina ianao ary hanaraka ny fandarana manaraka izao ry mpianofana dia ny fifandraisana aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny antso amin'ny telefona.
1: Antso mivantana?
2: Marai-pifaliana tompoko.
3: Raba aminaran'i Jesosy e.

0: dulu. Meraih pifali natu.
1: Miara panom nenaran Yesus bebe.
0: Miara panoku amnenaran Yesus ramatu. Makasih takkan diram ni fapian naran.
1: Tunggu suya nao.
0: Iye di tata suwa di tupane umpanau madakariba. Di umil fasalamana tuku. Di ustan tuku aritin.
1: Sota tupku.
0: Di aritin panajik.
1: Sota tupku.
0: Yen tuk temra suku am teknisyana reta retrao sema kira kira ni wata pukta reta retrao panulta reta reta disauran. E mar tuku an bula vofat tini aret panaj.
1: Yen tupku.
0: Yen tupku te makasita kandida tupku. Awam tona 5 and 14. E ndra sua tika reta reta zay menzo pantara na. Ao, te makasita kasyo na nulita ni sakaf tika niyo.
1: Yen tupku.
0: Te makata kanjira bebe.
1: Yen tupku.
0: Arete na mkiki la izadelin.
1: Yen tupku.
0: Ya tulita wanopan ulita fandara na maafata puyu.
1: Sote.
0: Aum tunkira numisi niafat. Ya tulita zaimayeno at bebe reta reta kute avana. Sabi wan reta reta zaimayeno. Rinda indrinda sakai zan radio fe fila zantara reta tarin pres da orivau e wani piara munda reta reta zan fuktane tsaga bumana pe reta reta rinda kua tulta kua vana kune anem distrike am betaf reta reta ni tapa mga mga nga zau tarin pastor andi amiaza tusefa mena kap finki riskana reta reta kuku daol na reta mana din bebe fakrutu amba fakafon ton naat sabi siya din e magatakira bebe
1: yen tupku
0: apina le hira raiteo ina bakna uwai atutra wasikereta zay ma demrat tuluar masnatra demrutu amba fakawan kuna kureta reta nantuera na misyastra raya izay toerana misy anareo nitandrazana dia kina petrao eo amin'i Jesosy ny fiainany eo ihany no mahatsara antsika avatsy aminy vaaolana izy no fanafody tsy misy fanasitranana rahateo aminy makasitraka tompoko
1: sotra tompoko zay bebe fa andeha tsika hiandry ny antso manaraka indray. Tunga ni antso manaraka maray pifaliana.
2: Maray pifaliana tompoko.
1: Miarapanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko.
2: Abanao indray tsokolola amin'ny anaran'i Jesosy mety blandina indray ty e.
1: Yen tompoko miarapana mety blandina amin'ny anaran'i Jesosy.
2: E dia samotra daholo tsika. Efa misaotra an'Andriamanitra moa fa mbola mampifonona sy mbola mahalany vita tsika. Sady ny fahasoavany mbola nampiasa ho antsika. Dem sota nanti mantan lebih jam sange dia sendiri tu kami ni panas panas luar ya kafah kena justun mana kita mana kita sana kita phone itu dia kita mungkin yang nanti asal asal case dari panpan itu
1: tenisan
2: pa oh kembah itu jam Yesus ya hari itu mana iran kita sana dia nampak you are a confuyu. Eu fono antena managira na tike de managira na tike pati sos maia nio ai nio
1: yo
2: ya atu na fonda de sos tani pa manafa na tike de raisis ya pa nisi a fonda na tike na nio arit tike nio na ni arit na ranus na ni hindi na dita pa ni arit pa na ya pa ang kata kayi ramus na ni ramatugul
1: yento
2: epa isora na saat kutam li cara mas sos teo pa otane makel-kel defense fa
1: say meeting
2: dem protein din de
1: proteina be masulena
2: e ya ande mantene ta no sinya kuna nao a de ota finier po na na tsana baita le be yu samu kayina da ur de bangata kayir
1: yentukana
2: ke nira harena sifananako
1: zay le izy eny
2: tomarina no manafitana harena sy fananako any amafy ity ne
1: eny tompoka
2: e de atolotra moa zany lera voalohany indrindra hoanao a sy ny ankohonanao a miaraka amin'ny namana rehetra ao amin'ny studio ao
1: satra
2: atolotra ihany koa ny ra hoan'ny vady aman-janako izay mahena amin'izao fotoana izao a ny zanaka manjafy rehetra dia atolotra ho anareo rehetra ny ira ny ray tapo a miaraka amin'ny zanaka manjafy aby dia tsy adino indrindraindrindra tononona foana reto fiangonana manaraky reto a ny zanaka ampielezany aby kristiana rehetra mitondra rehetra amin'ireto fiangonana reto a ao miaroko teno ao a itia makinto andranobe tia miany ambatiny plasy tsara vazaby etafo any a ary ny akary eto varavoteto tsy adino mihitsy de atolotra ho anareo rehetra zay maheno eto amin'ny faritra varavohitra sy ambody fefeto a mihira meteza hositranin'ny jesosy io fotsika io e de mahereza daholo a de tononona koa zany reo avana namana fitapaka rehetra zay maheno a ao a ry pastora rakoto arso eny a talata varateny a de atolotra ho anareo sy ny ankohonanao ao a jesosy ane tena hanafitana tanteraka namana rehetra zay maheno a tsy avana na iza na iza fa de atolotra ho anareo rehetra mihira meteza hosotra amin'ny jesosy de misaotra indrindra tompoko amin'ny fandraisana de bonne journée ô
1: mankasitraka ny madame Blandine isika isso tudo arena se fananaca

0: Ya, raisina indray ny antso manaraka maraim-pifaliana tompoko.
1: Misaotra ny fandraisana ramatoan'olona.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ie, miarabanao koa. Mankasitraka amin'ny fanolorana ny lohahevitrintsika. Tahin'i Jesosy ianao sy ny ankohonanao.
0: Misaotra tompoko.
1: Kopakopa tanana ho an'izy telo mianaka any an-trano any.
0: Eny.
1: Misaotra ihany koa amin'ny fanolorana sakafo. Tia ny zanako be ny sakafo ataonao iny.
0: Sady mahasolo heny iny a.
1: Eny tompoko. Mankasitraka fa dia mahafinaritra fenona azy amin'ny maraina, dia misy tantanana tokantrano ihany koa hoe rano enona indray ny fampianarana ataon'ny ramatoavin'olona fa indray lokandroany.
0: Eny tompoko.
1: Dia misaotra amin'izay fanolorany karakarana sakafo izay. Angataka hira madambalala avy aty aoriana amin'ny fohitra.
0: Mazava ho azy.
1: Matokiazy.
0: Eny tompoko.
1: Eny tompoko. Sy ny ampikora. Meva.
0: Meva.
1: Eny tompoko. Atolotra aloha voalohany indrindra ho anao sy
0: sotry.
1: Dia atolotra ho an'ny ankohonako ihany koa na dia lasa any ampianarana aza ny ankizy a raha misemy mondy asa dia atolotra ho an'ny ankohonako ihany koa izany hira izany. Dia atolotra ho an'ny mpifoazana rehetra. Lemba firaisakina ny mpiaramonina rehetra ty atinany vohitra ty misaotra amin'ny fiainona ny radio fa filazantsara dia entanina trantsika hiaina izany radio izany. Atolotra ihany koa ny hira ho an'ny zanakaviana rehetra ny masonloharano sy ny zanakampelezana rehetra ety Antsirabe ny eny Tomboarivo rehetra eny a dia ny any atinany gara dia ny eny Mahazoarivo a ny amin'iny atsenitsena rehetra iny koa. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ny sakaizany radio rehetra izay tarihin'ny président Rivo dia misaotra mamadinao fa voarainy afatra. Ho an'ry madame Francine ny anakavy, ho an'ny mamany Edelsa sy ny ankohonany, ho an'ny dadany Gina sy ny ankohonany a sy ny ao an-tsena sabotsy rehetra. Dia atolotra ihany koa ny hira ho an'ry Fafara, ho an'ny mamany Mety, ho an'ny mama Miora kely sy Miora be, mama Fejoro, mama Koloina, ry madame Koloina ny any fiafanana Santerre, ry mama Edvizy, ry mama Raterezy, dia ry madame Simone eny a Morarano, kopatanana ho an'ny FLM Morarano rehetra. Dia mirarosoa dia tahiny Jesosy daholotsika rehetra.
0: Mankasitraka anao madame Malala ho tahin'i Jesosy io.

0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Anaran'i Jesosy.
0: Io ny tompoko.
1: Mamamiorakely.
0: Tonga soa.
1: Tsotra indrindra tompoko. Izay mihitsy ny antovin'olona no aterina. Tsotra indrindra anao aloha nampiamatra anay androany dia etambavaka izay mpiaino ny antoy ahita hery tsara sy iaina amin'izay rehetra nambaranao taminay.
0: Io eo akaikitsika foana Jesosy.
1: Madagasikara iny fiadanana. De ma ny antovolony loha
0: ny tompoko
1: mba ampita amin'ny zoko voahirana azafady tompoko sotra indrindra hoana ele nitondram-bavaka miorakely maly fa tonga soa mahatsara tatokantrano izy
0: eny tompoko
1: de makasitraka tompoko
0: eo akaikitsika foana Jesosy eo
1: eny tompoko de misaotra azy mihitsiny de mangataka hira ny feon'ny fahazavana votovorona ny antovolonina
0: feon'ny fahazavana votovorona inona le titre
1: ny manompo anao ny lohateny
0: ny manompo anao eny ary
1: tompoko e atolotra ho amin'ny orakely sy ny bababe amieno io
0: eny ary
1: ho amin'ny ankonako manontolo indrindra fary mirantoso ny katelaima rehetra ao amin'io feon'ny fahazavana votovorona io atolotra ho an'ny enitovolona mianakavy sy mitiara-miasa amin'ny rehetra
0: satry
1: ho an'ny sakaizany tafika masina rehetra ho an'ny sakaizany tobo lehibe farinina ho an'ny sakaizany radio rehetra de misaotra indrindra tompoko le nanolotra hira ho anay teo de atolotra manokana ho amin'ny dada sy mama mioratiana ihany koa ny hira de ho an'ny ankohona mpasora iandro mianakavy eny fiarovana
0: eny tompoko
1: eo an'izay rehetrarehetra mandre ny radio tsy akanavaka de atolotra ho atsika ny hira de ampiana ray ny antovolonina azafady
0: eny tompoko
1: anompo an'i jehovah ny katelaima ziona tanambao
0: anompo an'i jehovah katelaima ziona tanambao
1: atolotra ho an'ny ankohonana kristianina rehetrarehetra zay manapa-kevitra anompo an'andriamanitra de misaotra indrindra tompoko mankasitraka ny antovolonina tamin'ny loka teo
0: mankasitraka anao koa e andramo ange
1: de mampamangy any amin'ny santa kely any tsy any azoko voahirana mianakavy tompokoeny
0: tompoko andramo ary le tsaramaso e
1: ndao e
0: kasitrana rehefa niditra rehetra teo a fa mbola saina tany isika ry mpianavana mba handray anjara amin'ny antso amin'ny onjam-pirasika maraim-pifaliana
2: maraim-pifaliana
0: tonga soa mamane delsa miaraba amin'ny anaran'i Jesosy
2: eto de miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy koa misaotra an'andriamanitra lehibe indray sika fa nomeny ity andro vaovao ity nafahatsika miona amin'ny alalan'izao onjam-peo zao de misaotra anao koa raha matovolonina tamin'ny loha hevitra tsika androany
0: misaotra an'i Jesosy o
2: de mba mangataka ny hira arafesinota maro ity tanytsika ity ataon'ny saotra sidera
0: saotra sidera
2: atolotra anao aloha voalohany ndrindra sy ny mpiara-miasa rehetrao
0: sotro
2: zany atolotra koa ho an'ny ankohonako fiavana kely ao andrano madio ny misa stadiary lalaina sy kely rivo sy tserana ary fehizoro ravaka somamy pastora emila sy ramatoa rosety madamy tina mianakavy eny amin'ny FLM ambolimena atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra ao amin'ny FLM mandrosoa ao ry papa edmon vady tiry raha misesamy vady dilesy fanjamianakavy raha matoa albertine mese parany mianakavy mese marso mivady eo tombotsoa ao koa reo mpiaramonina setra mianakavy ao bisinaigny julesy fanja mese andro sy madamy voangy ary raha matoa rambinina eny manazary de atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza madamy francine mese jean de dieu mamanity Madame Malala, sotto tutto fa di vorrei mi ha fatto, e tutto ho no con sir. Ancora Madame Kuluina e mi sarà sotto, a fara, mi si rosi ma sul duarano, da danzina, lo se ne saputi, si reo, piara, unami, lo se ne saputi, e a tutto qua nira, o andana da pili da marita, mi mi se le mandano della pita. Ora ma tu la mia natale si chiama tutto clarissimo e chena non si fa briso vato se ne sa buti pastore da buccina si madame la natantista arrivi da mia natale che le ho sentito fa paire se ne rotto che c'è un mano na uola non si si salama rieta con dir naise naise mi chiesa andi manza ne han ne va uola na di fatta la mano tantera quasi reo dimrar su qua wani reo sana carinita sei manuca pianara na reyam tito na vovo di dimrar su quasi reo mena de manza fatta la mano a tantera can pianara dimrar su tu al mafnar to ti carinita tocco utai di su da fondo e
0: te manca sita canao mama ne del sata fitto
2: tutto tutto.

0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Tonga soa ianao.
1: Tratra soa nareo.
0: Io inona iza hono dia inona no tao anao?
1: Tafaty amin'ny habitat, dia mangataka hira tafaty.
0: Ieny tompoko.
1: Mangataka hira le hoe izy eo vanompiandry ay. Dia ampiana ray.
0: Larana valo amby efapolo sy dimanjato ve amin'ny FFPM? Eny ary eo.
1: Mba ampiana ray dia sasakaizanay tena folo sy dimanjato.
0: Da ho ary eo.
1: Atolotra ho anareo radio voalohany.
0: Sotro.
1: Dia atolotra ho anay ety amin'ny habita ho amin'ny bebe fapasila dia zokolanao eo andraely. Dia atolotra koa amin'ny ray mandeha pastora randeha manantena fanfodenandranany. Dia ny fendema manavarotro manasitro fevanana. Dia ho ampitolonay fitsengoany manasitro ho amin'ny manalay asita onjo ho ampitrengany manavarotry fafaratahiry dia faliny. Dia atolotra koa amin'ny madame Isabelle, madame Meline, madame Francine, madame Delsa, madame ho amin'ny monsieur Rosesy, monsieur Fontier. Dia atolotra koa amin'ny faravoletery ambomena sy fafaralorao tsyndrao mandeha. Dia ho amin'ny mpira famino fifoazanaikina, ho amin'ny madame Malala sy madame Lantsa ary madame Tena. Dia atolotra ho amin'ny fabienina sia eo andrano mandeha. Dia atolotra ho an'ny fendreny maiavy malaza rehetra tsy akanavaka sy ny zanakam-pirenezana eo amin'ny totoralao eny amin'ny lise. Dia atolotra koa amin'ny fiangonana mandroso tontony vady eno an-drano eo amin'ny bebean'ny avo rabean'ny avo eo an'ny bisy eo le mandefa erefefa iny tsambaritra kamisala tsy adiny
0: tsapetraka. Mankasitraka ny fafary sika tafiditra teo indray a. Mbola miandro ny miandry ny antso manaraka isika tompoko. Maraim-pifaliana.
1: Maraparana bebe raha matovolona.
0: Eny tompoko, efa mahazatra fa tonga foana bebe rehefa farany io.
1: Tena zay no tanjony manovoka de mba hifarana de engany mba hifarana ny fiainana mandrakizay tokoa ny fiainatsika de ny andovan'ny lanitra.
0: Andovan'ny lanitra.
1: De mba hiteny hoe ny zafikely kitivatry mety.
0: Nda ho ary.
2: Coco.
0: Coco.
2: Maraim-pifaliana.
0: Iza hono io?
2: Zanaka bebe.
0: Nga bebe mananjanaka kely taoko zafikely.
2: Zafikely.
0: Iza ny anaran'ny zafikely ny bebe?
2: Matony de manikatra.
0: Ay ve angataka hira?
2: Ve.
0: Inona le hira?
2: Tia Zaza.
0: Tia Zaza, eny ary. Afa alefa tsika ny Tia Zaza. Yo.
1: Zay va de makasitraka fandraisana tompoko de ny tompo mivanao sy miankonanao.
0: Sotra tompoko.
1: Koko daholo antsika rehetra zay tafiditra de atao koko fao be daholo.
0: Eny tompoko. Koko
1: manokana nefa le namako hoe ny aromena eny de madame Noro romena tsimo ao de mahefaby daholo amin'ny asan'ny tompo de mankasitraka to
0: mirary soanao tsika bebe
1: namomana be rehetrarehetra fokotany atsanga zay maheny de koko fao be daholo mankasitraka tompo
0: tain' jesosy o
1: tain' jesosy daholo.
0: Antsiray sisa do andrasa tsika de hiditra amin'ny fandarana manaraka sika de ny famakina ny SMS tompoko.
3: Allô.
0: Allô, tonga soa ianao hoe. Iza hono io? Maraim-pifaliana. Tapaka, mijanona izy. Eny ary izy ny antso voaray farany teo a. De misaotra antsika rehetra zay nandray anjara tamin'ity fotoananio ity. Mbola misy antso anankiray. Maraim-pifaliana tompoko.
3: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Ie, iza hono io?
3: Pan mirabanau amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ay, mirabanau. Ny tompoko.
3: Ny tompoko. Akasitrahany anao io ramatoa amin'ny fanazavana ny lohahevitry ny soratra masina fa mazava tsara tokoa. Andriamanitra manikara-pahasoavany ombanao sy ny ankonanao rehetra.
0: Saotry.
3: De mba mangataka hira moa zany mazava ho azy.
0: Inona ny hira amin'ny saison de Dieu?
3: SSTM 163.
0: 163.
3: De Kikore Aklimanta Fourdauphin. De atolotra ho anareo amin'ny studio zany voalohany indrindra.
0: Saotra
3: tompoko. Atolotra ho an'ny vady aman-janaka ihany koa. Atolotra ho an'ny PNRF efa rehetra tsy akanavaka eto amin'ny 2.0 mety a. Atolotra ho an'ny Papasolo mivady a. Atany lalaina sy Kira mivady a. Namanao Rozia Masoloharano a. Madame Malala. Mama Mitia, Mama Mingale, Madame Etrivia, Mama Berta, Mama Mia, Elfa Fare in Navita, Bibis Kutia Dino, e Nien Lalos di Pira Marto, Nasnia Kunandis. Thank you, dear one, Christian Rieta Takanava, Kowani SLM Masina Tanambo, Etari and Raymond in Pastor Menakar. Makasitraka ramatoa amin'ny fandraisana samy ho hitan'ny Andriamanitra atontsika rehetra.
0: Makasitraka anao koa izahay a, tain'i Jesosy eo. Dia ny farana ny antsika tamin'ny tany ity ry mpianavana, misaotra anareo a nandray anjara ary dia hiroso amin'ny manaraka fa hiato kely izay sy ny teknisianina fa rehefa avy eo a dia hamaky ireo SMS avy any aminareo izahay.

0: tonga amin'ny fotoana famakinan'ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo zay amin'izao fotoana izao fa mialohan' izany dia miaraba ny namana Odilon tonga soa miara-miasa eto indray amin'izao ora izao amin'ny famakina ireo fanehokevitra avy amintsika mpihaino izany.
1: Ia, miarabanao Ramatovolola amin'ity maraina maraim-pifaliana androany folo septambra ity indray a. Miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana maraim-pifaliana tafiditra ao anatin'ny famakiana ny SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika isika izao a dia ndeha ary a iroso amin'izay. Fanehokevitra voalohany izay tonga ato zao dia avy amin'ny harimanana. Salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mbalaharo ao ny hirany katelema firaisankina hoe misy tsy ahy, atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpihaino rehetra. Mankasitraka tompoko dia mirazo aby tain'i Jesosy. Avy amin'ny lycée privé le Bambin Amboronomby Antsirabe. Miaraba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany katelema firaisankina misy tsy ahy sy amboara-peo hompovoatovorona na tsy mbola hitako aza. Atolotra ho an'ny mpikambana velema firaisankina rehetra, atolotra ho an'ny zoky tsy lavina mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
0: Maray mpifaliana tompoko, mba mangataka ny hira velema fanasina mba tokana matoki. Atolotra ho an'ny mpiaino ny RFFA rehetra dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny tiady Antsirabe. Shalom, misaotra an'i Jesosy noho ny famindrampony ka tsy nahalany rihitra antsika fa novelominy indray afaka miatrika ity andro vaovao ity. Mba handahatra ny herany katelema firaisankina misy tsy ahy, ny mpitendry rehetra no hanolorana ny hira. Misaotra.
0: Fanomezantsony mandefa ny afatra. Shalom, mba mangataka ny herany katelema firaisankina hoe misy tsy ahy, atolotra ho antsika rehetra. Mersy.
1: Avy amin'ny fanantenana fanomezantsoa. Maraim-pifaliana, maro no mbola voafatotra ny aretim-panahy, eny fa na dia isika kristiana aza ka mila mitandrina. Mangataka ny hirany joro ny rasolo hery ny mpanompo anao, atolotra ho an'ny mpihaino rehetra.
0: Bonjour, mba mangataka ny velem manaritsonenina sy fefima didy vaovao ary velem manazary ity tenantsika ty. Mersy.
1: Nosoa rakoto ny aina indray no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana, maro no mbola voafatotra ny arentim-panahy, miarabantsika rehetro.
0: Salame, mba mangataka ny hirany velema fanasina matoki dia ampiana katelema afakiry. Misaotra anao miraroso.
1: Avy amin'ny lantony rina rabe rahely arisoa. Lantony rina rahely arisoa. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany mpira fifoazana fanilo firaisankina matokia azy sy Jesosy rehareako mpirana fanampiny, atolotra ho antsika mpiaino rehetra. Misaotra tompoko.
0: Salama tompoko, mba mangataka ny hira hoe Zakaiosy katelema zinatanambao.
1: Avy amin'ny zozo Marindra Chantal. Maraim-pifaliana, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahotako nambarako taminao ary ny heliko tsy mba nafeniko hoy izao hiaiky ny fahatsoako amin'ny Jehovah aho, ary ianao dia namela ny heliko ny fahotako. Mba mangataka hiran'ny tanora masina Etosy mitondra ny lohateny hoe fantatrao ny amiko, atolotra ho antsika rehetra mpiaino ny RFFA rehetra. Misaotra tompoko.
0: Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe ny ramasina, atolotra ho anay ety vatofotsy.
1: Avy amin'ny hery genre santa hery genre santatry ny aina. Maraim-pifaliana, Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e. Maro no mbola voafatotra ny aretim-panahy. Mba mangataka ny iran'ny katelema firaisankina hoe misy tsy ahy sy ny mpihira fifoazana fanilo firaisankina matokia azy ary ny farany ny katelema feo ny fihavanana manalotsoa hideranay ny talentanay. Hatolotra ho an'ny mpihaino radio feo ny filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM firaisankina ary ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM antsapany mahazo mpileovana amboibary ao anaty tononkira no misy ny hafatra manao veloma anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e. Raha tontolo andro mahafinaritra.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe manendry atolotra ny mpiaino rehetra misaotra Tompoko.
1: Avy amin'ny nandrianina rakoto malala maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe fahevero makasitraka.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny katelema fakiria mba tokana misaotra.
1: Avy amin'ny fitia maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritso fihavanana nenina sy ny mpihira fifoazana mpanilo firaisankina matokia azy. Atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra Tompoko.
0: Maraim-pifaliana Tompoko, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny iran'ny fefima hideranay ny talentanananay sy ny velema manaritso nenina. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra merci bon journée daholo e.
1: Avy amin'ny hery valim-bavaka maraim-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasana mba tokana matokia. Atolotra ho an'ny pioner fefa rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady ihany koa misaotra Tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany alasoa miomana miambena sy paradisa. Atolotra antsika rehetra tain'i Jesosy daholo e, misaotra Tompoko.
1: Avy amin'ny miantsa Rajoharison maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany feo miray masina ianao sy vavaka Atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra Tompoko.
0: Mba mangataka ny hirany velema mbomaso izay misy ao Tompoko dia tain'ny Tompo hatrany.
1: Avy amin'ny mitsike maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe fahevero makasitraka.
0: Salame mangataka ny iran'ny katelema fakiria mba tokana misaotra dia tolotra ho an'ny mpiainon'ny RFF rehetra.
1: Avy amin'ny miora andriarilala maraim-pifaliana koa raha ny zanaka no hanapaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona toko fahavalo andiny fa enina amin'ny telopolo Jesosy irery ihany no afaka manala ny aretim-panahy rehetra mamatotra antsika. Hoento eo aminy fa izy mahay ny zavatra rehetra. Mba mangataka ny hirany koralina feo ny fahazavana fontovorona FLM ny manompo anao dia atolotra ho antsika rehetra tain'i Jesosy.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny Serafima Toby Amboibao miorena tsara zamio fa atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra Tompoko.
1: Avy amin'ny Nirina Kristiana mbola maro no voafatotra ny aretim-panahy. Ny aretim-panahy dia ny fahotana, ny fahotana mangeja ny olona maro. Ny fo no mibaiko ny olona fa ny fanahy fa tsy ny fanahy. Raha ny fanahy no mibaiky ny olona ka avela hanjaka ao anatinao ihany ny fanahy zany dia mahazava ho azy fa horesy tanteraka ny aretin'ny nofo isan-karazany ireo. Ny fialana amin'ny aretin'ny nofo dia ny fanarahana an'i Jesosy Kristy, izany hoe mila mankato ny teniny ary manaraka izany. Angatao mandrakariva ny fanahy masina hiasa ao anatinao ary hitaridalana anao fa izy no mpanasitrana ny aretinao rehetra. Mibeba mandrakariva mangataka ny hirany tafama hoe raha masina sy Jesosy no fanantenako an'ny antatiana. atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafamary rehetra, indrindra izahay ato an-trano sy hasana mianakavy eny akaiky ny baraky Anjarasoa. Mazoto ianareo, misaotra tompo.
0: Fiatanane mba mangataka ny rapira fifasana fanilo matoky azy atolotra ho anay ato an-trano ny hafatra dia ao anatin'ny tononkira mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny azatiana Samson maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny herin'ny katelema Getsemane fanantenana hoe fahevero, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny herin'ny katelema Getsemane fanantenana hoe fahevero, dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra.
1: Avy amin'ny Tasa maraim-pifaliana miarahaba aminareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny herin'ny velema amboy mahazo ianao tsy mba mandao, dia atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, dia misaotra indrindra tompoko.
0: Mifalia mandrakariva amin'ny tompo ho izao mifalia. Filipiana toko faefatra andininy faefatra. Maraim-pifaliana mba mangataka an'le hirany velema mba tokana hoe matoky, dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hirany velema fanasana mba tokana matokia, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM mba tokana ihany ko. Misaotra tompoko, dia tahin'i Jesosy daholo.
0: Miarahaba mba mangataka ny hirany katelema firaisakina misy tsy ahy.
1: Avy amin'ny Florany Riko maraim-pifaliana tompoko, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasana mba tokana matokia, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema Jonatana mba hoe Zakaiosy.
1: Avy amin'ny Fleur Raza maro ny mbola voafatotry ny aretim-panahy ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany VLM fanasana mba tokana matokia, atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema Jonatana mba hoe Zakaiosy.

0: personne dans basse en pensée. Avem ni nantenaina amni natura. Salama bio misotan Jesusi andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika no izao tontolon'andro vaovao mbola omeny ahafahantsika miaina izao indray. Mba mangataka ny hirin'ny katelema firaisankina misy tsiahy atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
1: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany tema i andriamanitra ihany misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny mix Stefan Light. Marino mbola voafatotro ny aretim-panahy maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompo mangataka hiran'ny mpanely firaisankina matokia azy dia atolotra ho an'ny lafamia misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko maraim-pifaliana e mba mangataka ny hira velemambatokana matokia misaotra.
0: Avy amin'ny dado mira maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa nenina sy ny tanora masina taosy tsy ho irery intsony atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny karenina kely maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany velema mbatokana matokia atolotra ho an'ny FDL ho amin'ny velema mbatokana.
0: Avy amin'ny malala soa antenaina ifaliana miarahaba misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray indray misaotra an'i Jehovah Andriamanitra ray indray noho ny tompon'andro mbola omeny iainantsika androany. Mba mangataka ny hirany katelema firaisankina misy tsiahy atolotra ho an'ny mpiasa ny onjam-peo rehetra. Merci.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany velema manaritso fihavanana nenina sy ny katea batofinaky mahereza dia atolotra ho an'ny mpanaraka ny arafiafa rehetra dia tain'i Jesosy daholo io.
0: Avy amin'ny ilay tiako indrindra maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana matokia atolotra ho an'ny mpiainy arafiafa rehetra misaotro.
1: Maraim-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny pira ny fifoazana fanily matokiasy dia atolotra ho anareo ao ny afatra. Merci.
0: Avy amin'ny herin'ny rina maraim-pifaliana maro no mbola voafatotry ny areti-panahy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana matokia atolotra ho an'ny mpihaino rehetra misaotra.
1: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany fisima hiderahnay ny talentanay misaotra.
0: Avy amin'ny na ho asy maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa nenina sy ny tanora masina taosy mbola adala atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra misaotra tompoko.
1: Zo miantsatiana maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany te velema fanasina mbatokana atolotra ho an'ny mpikambana fanasina rehetra ary ny pastor Ernest amin'ny vady misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny José Alfred maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany katelema fakiriam-batokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra.
1: Fiadanana mba mangataka ny hirany tafamara masina sy velema katso kalvary.
0: Avy amin'ny nantenaina rafanomezantsoa maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany velema manaritsoa nenina sy ny tanora masina taosy miandry Jesosy atolotra ho an'ny sahita misaotra tompoko.
1: Bonjour mba mangataka ny hirany tafama hoe raha masina.
0: Avy amin'ny hanitratahiana maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema fakariam-batokana misaotra.
1: Fiadanana mba mangataka ny hirany velema mbatokana matokia dia atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra misaotra tompoko tain'i Jesosy.
0: Avy amin'ny mijara ny aina fitahiana maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany katelema fakariam-batokana misaotra makasitrake.
1: Salama tompoko mba mangataka ny hirany.

0: Ue, saka iusi se irenkatele masiuna tanambau.
1: Avem ne randria manantena tutsusua, marepifalina tupku, ba ala aroni hirani vele mafanasana mba tukana matukia, atulta wani pia nerefef, atulta wani kristiane vele mba tukana rita yankiu. Msoto...
0: Fiatana ne matamalala nu mangataka inzai, mangataka nira pira fandil matukiazi msoti...
1: Avem neheri rene rabe armanana. Mare pifalino, miaraba mnena ranzi susi. Pamangata kani hira ni ketsema nefana tena na we, faheveru. Maka sita ke...
0: Mare pifalino, pamangata kande hira ni fele mambatuka na we, matukite msota tuku.
1: Kusatia faminista vitsi, satia utapta ni tunga ni amnisi vi ura, atapira ni marepifalina, amaki afata anakurua ngamba isaisi ramatovulula dia, ufarana na ndaya ni famakina izo SMS sini, paniukevta aviam nareu izo, dia ufarana yankua ni ptono. Aviam ni fuarni rina numenza nahari. Marepifalina tupku, miaraba mnena ranzi susi. Bumangataka niran katilema fakri amba tukana misot. Atulta wani kristian reta eti amne pele mamba tukana. Maka sita katupku.
0: Fiatana ne, bumangataka niran pira fifasa na fanilu matuki. Matuki asi atulta wanai tuantranu. Maka sita katupku.
1: Iye, yene ardia izayan kunu mamarana ni famakina ni... Apata avy aminareo ny SMS sy ny fanehokevitra izany isaorana ianareo mpiaino tsy tapaka ny radio fifilazantsara amin'ny alalan'ny izany fanotefasanareo ny SMS sy ny fanehokevitra izany ary ny fiantsoana mivantana ihany koa dia satria mpiara miasa mivantana amin'ny radio fifilazantsara ianareo ao anatin'ity marepifaliana ity dia misaotra betsaka anareo amin'izany fanatanterahanareo izany fiarahantsika miasa izany. Isaorana indrindra ramatovolorla tamin'ity androany ity. Nitondra ny fampianarana sy nitondra ny fanentanana rehetra teto amin'ity an'ity. Makasitraka ramatovolorla ny tompoandriamanitra ny hombanao hatrany amin'ny fiainana rehetra. Misaotra tompoko.
0: Dia mandolotra fisaorana ny namanao dilao koa isika izay nanampy tamin'ny asa teto anio ny fiarahana mamaky ny SMS izany sy ny fanehokevitra. Dia misaotra anareo mpiaino koa tamin'ny fandraisana anjara tamin'ity anio ity. Amarana ny fotoana isika dia hiara-mivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay, nomenao izao fotoana izao adiny telo no anjaranay teto. Ny maraim-pifaliana indrindraindrindra ko dia mangataka anao hatrany ny ampitoetra amin'ireo mpiaino ny fampianarana teto sy izay rehetra natolotra teto ny filazana ny andramoange ny ireo SMS samihafa ny tonikira dia mba ho fiainany mpihaino tokoa izany. Misaotra anao noho ny amin'ny fisiny onjam-peo hatramin'izao ary mangataka izay ny mba hijerevanao mandrakariva ny radio feny filazantsara. Ity izany asa eto ny anomezanao ireo mpiasa be dia be izay manatanteraka izany koa, ny anomezanao tolotsaina ny taridalana hatanteraka ny asa eto ary mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany izany, indrindra ny anaranao no iseho fa tsy ny anaranay. Mangataka izay ho an'ny mpiaino be dia be ity sy mpanaraka ity radio ity mba hoeo mbany fiahinao mandrakariva ary mba handray ny fampianarana fa tsy ho zavatra mahafinarindra fotsiny ny fanarana izany. Mangataka koa izay miditra sy mivoaka eto amin'ity toerana ity ho tahinao Jesosy ary dia taonay amin'ny anaranao izany vavaka izany. Amen. Mandra-peona indray tompoko.
1: Dia mametraka ny veloma mandra-peona amintsika ho amin'ny rahapetso indray. Veloma tompoko.
2: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramo ange.
3: Loahevitry fampisarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

aukaisi jareta ivavaka andre manitro misaotranao zay fa tsy mitsahatra mikarakara anay ianao manao zay azonao atao ianao mba hiazonana anay amin'ny finoana ka hiakina tanteraka aminao ary eo amin'ny fanainao masina zay atoky fa mandray andraikitra ny fiainanay ianao tanterahanao tokoa ny teninao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia ho adidinao ihany ampianaro zay atoky tanteraka izany fitondrano ny fiainana izany ka ametraka ny fiainana manontolo ampelatananao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ryavanao no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarabanao amin'ny alalan'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalo ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo salamo fahavalo ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo toy izao no fivaka ny teny amin'ny anaran'i jesosy ny kalesin'andriamanitra dia ro alina eny arivo arivo ny tompony eo aminy sinay dia eo amin'ny toerana masina efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao eny teo amin'ny maditra aza mba hitoeran'i jehovah andriamanitra any isaorina ne ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro eny andriamanitra izay famonjenantsika riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ry antsika sy jesosy kristy tompo amen mitantara ny fankalazana ny fandresen'andriamanitra nandritra ny tantara ny firenen' israely manontolo izao andiny soratra masina anjarantsika izao ry havana fitininy tantarany ao ny tantara ny fandresen'andriamanitra ary tonga amin'ny faratampony zany tamin'ny namaitrahany ny fitondrany tao amin'i jerosalema tandindo ny fanjakan'i kristy any an-danitra koa izany ka dia ambara amintsika mba nanao finoana sy fanantenana fa ilay andriamanitra izay mitondra anao miatoka ny fiainanao dia andriamanitra ny fandresena ka handresy hatramin'ny farany handresy koa izay rehetra miakina aminy izany no anehony mba hanapahany amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy ka hitondrany babo maro ho amin'ny fanjakan'andriamanitra dia nivokatra ny fitoriana ny filazantsara zany io no ambarany fa hitenenany hoe apetrao amin'i jehovah ny entanao na hoe nitondra ny entanao mitondra ny entanao na ny entantsika isan'andro isan'andro andriamanitra eny andriamanitra izay famonjenantsika rehefa miatrika fitsapana to amila tsy ho voatohitra intsony ianao dia miantso andre miantso anao andriamanitra hametraka izany enta-mavesatra izany eo aminy miara-mitondra aminao ny vesatra izany entana izany izy ary manohana anao amin'ny fotoana rehetra averimbery ny fanahy masina matetika manerina ny tantara-pamonjena izany antso izany ry havana ka homeny jesosy amin'ny filazantsara ny matio toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo zany fa izy ilay mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra ho anareo izay miasa fatratra sy mavesanretana manatona ah fa izaho ho anome anareo fitsaharana mianara amiko fa malemy fanahy tsy miavina poa entony ziokako anome fitsaharana ho anareo a izany antso izany dia averin'ny apôstôly petera koa miteny amin'ny mpino mba hananan'izy ireo fanetretena eo anatrehan'andriamanitra ka hametrahany eo aminy izay fanahiny rehetra na ny fanahinao rehetra apetrao amin'andriamanitra fa izy no miahy anareo hoy ny apôstôly petera ny apôstôly paoly koa dia afaka milaza zany mampirisika anao hametraka ambavaka eo anatrehan'andriamanitra ny fanahianao dia ny fanahinao rehetra ka mampanantena ho anao ny fiadanan'andriamanitra izay hiaro ny fonao sy ny hevitrao ao amin'i kristy zano ny tombo lehibe hitanao indray amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao efa niakatra
ho any amin'ny avo ianao Andriamanitro io lay ambara amin'ny alalan' izao teny izao. Ry mpiaino malala, heverin indray ny hafatra lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana ity, fa Andriamanitra dia manome ny alibeazan'ny fitantanany sy ny fiainanao. Dia izany ndray no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Nanatitra izany fahamarinana izany koa isika teo Paoly raha nilazany hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra hampahamenatra mihendry. Ohatra tsara ihany koa ny fiainan'i Davida izay nanoratra ny maro tamin'ireo salamo ireo. Izy no faralahy tamin'ireo nateradrainy, ary tsy noheveriny ity noheveriny ho tonga mpanjaka mahery akory azy izy, kanefa dia izy nofidiny tompo. Fomba fanao fahizay no tsy ahivy ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny izao, ny amin'ny filazanan'Andriamanitra ho toy ny avy nandresy, nandresy anady ka ny alohan'ny filaharan'ireo lehilahy mahery amin'ny lafiny rehetra izay ombantsika eto. Io no asehony hoe ombany kalesy anarivoriviny amanalinalina. Avy any an-tendrombohitra Sinay ireo tafika ary mizotra ho ao toerana masina, sady mifono fanomezam-boninahitra no milaza hery ilay fandresena ao afovoan'ny filaharabe mitanjozotra mananika any avoana no ahitanareo olona izay nosamborona nandritra ny ady. Mba amin'ny fanomezana avy amin'ireo olondresy nanolotra zavatra ho mariky ny fanekeny eo ambany fahefany fifehezan'ilay mpanjaka tsy hitohaina izy ireo manoloana, ka dia nanolo tanana tamin'ny ady aza. Hiverina amin'ny filazalazana ny amin'ilay diabeny mpandresy ny mpanao salamo oriana kely, ka miato kely izy aloha miderin'Andriamanitra noho izany. Ambarany ary fa mitondra ny entanao isan'andro isan'andro Andriamanitra, eny Andriamanitra zay famonjenanao izany no tomponao. Samy manana ny enta-mavesatra avy isika rehetra ry havana. Ho anao zay mandeha zao tenin'Andriamanitra izao, mety misy koa ny zavatra manahirana anao toy ny enta-mavesatra manindry anao tsy hahafahanao mandeha, tsy hahafahanao mitraka amin'izao fiainana izao. Abatsy hivina anao amin'ny alalan'izao teny izao, fa mitondra ny entanao Andriamanitra. Manafaka anao izy, mamonjy anao izy, manamaivana anao izy, mampatanjaka anao izy. Mety ho ny toe-pahasalamanao zany, mety ho ny lafi ny ara-bola amin'ny fiainanao zany, mety ny fifandraisana amin'ny fianakavianao zany, mety ny olana tianao amin'ny fianam-piangonana zany, mety olana eo amin'ny toeram-piasanao zany, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Saingy eo ilay tompony tompo mampandresy, mampandresy anao hisolo toerana anao amin'ny fitondrana izany enta-mavesatra izany raha kininao aminy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany ndray no afatra ho anao ryava amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao, fa Andriamanitra lehibe mikarakara anao izy, manafaka anao, mamonjy anao, manavotra anao. Izany ny toko lehibe ho anao, ka dia akino aminy ny fiainanao. Eo feno fifaliana ianao, ahazo herindray ianao, ka hidera sy ankalazan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: iza no mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara. Tonga indray ny fotoana ifanomezantsika ry mpianaovana amin'izao ora sy fotoana izao dia mandroso atao tokantranonao ny radio feony filazantsara amin'ny alalan'izay fandaharana mahazatra antsika izay. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary koa manona ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonana mpiaramonina aminao ao. Dia isaorana sady ianao amin'ny fahavononana hanaraka ny fandarana izay atolotra amin'nytiany ho ity ary irariana ny ahitanao soa fahafinaretana ary mahasoa indrindra amin'ny fanarahana izay atolotra eto anio. Ny teny ao amin'ny jaona toko faraka ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo sy enina amby roapolo ndeha vakina amintsika ary hametraka ny fotoana eo ampelatanan'i Jesosy indray isika amin'ny fanatanterahana izao fotoana izao. Toy izao sy ny vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Amen. Hiara-mivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Rahabe fitiavana, satria izao no tonga ny fotoana ifanarahana indray amin'ny mpiaino amin'izao fandarana izao dia ny fitiavanao ny hahatanteraka izany. Misaotra noho ny amin'izay rehetra nomanina ho amin'ity fotoanan'io ity ary mba haely araka ny sitraponao izany. Jesosy Tompo, momba anay tokoa ianao ary ampitoero ty anatinay ny finoana velona anao mba hahatonga anay hanana ilay fiainana mandrakizay rahatr'izay tonga ny fodiamandrinay ka hisehoanao eny amin'ny raon'ny lanitra handray izay anao. Dia manatrea ny mpiaino tsirairay avy amin'ity fotoana ity handray izay atolotreto ary tsy hanalavitra anao amin'izay rehetra ataony izy ireny fa hanakaiky anao tokoa ary hangetaheta ny fitiavana anao. Misaotra anao amin'izay rehetra mbola hataonao aminay ka tsy voatony ny vavanay. Amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ity fotoanan'io ity indray ry mpianaovana dia ny tarika Celeste no hiaraka amintsika, ny groupe Celeste izany, ary dia isaorana sady izy ireo mifanekena hanatanteraka izany anjara fanolorakira ho an'ny fandaharantsika izany. Ny hira voalohany amin'ny tianio ity ary a dia mampitondraina ny lohateny hoe mifanompoa.

Ny zanam-pandarana voalohany izay mahazatra antsika moa dia ny hoe fantaro. Koa amin'ity anio ity dia iresaka ny amin'ny momba ny divay isika ry mpiainoavana. Manahoana ny fanaovana azy, manahoana ny fielezany, ny fiantraikany sy ny antomboany. Izay no dia ho resantsika amin'ity fotoananio ity dia ny mahakasika ny amin'ny divay. Ny zavatra fantatra voalohany aloha dia izao a, zavaboarin'Andriamanitra no anaovana ny divay ary voankazo izy io fantatsika. Tsy voatery ho amin'ilay fantatsika hoe voaloboka ihany fa be dibe no azo anaovana divay. Fa ny maro moa dia mahalala hoe ny voaloboka no anaovana divay. Ny antony ilazana azy dia satria voankazo izay atao izay hampasiso azy na fermente no anaovana sy antsoina ny atao hoe divay. Ny divay dia azo resana hoe kilasy ny toka. Mety ho taitra ihany sika maheno an'izany satria ny toka dia misy fanasisoana koa na fanaovana fermentation ao amin'ny saingy izay divay resaintsika eto indrindraindrindra dia ilay divay izay amin'ny fomba tsotra ary tsy dia iharany fermentation be. Ranomboaloboka navela hasiso, izany hoe fermente, no tena alalantsika azy arak'ilay voalaza teo. Ka noho izany a, misy alkôla ary ataon'ny firenena sasany fisotro mahazatra mihitsy aza ity divay ity. Ny jiosy dia mpisotro divay, anefa ny divay fisotrony a dia tsy be alkôla fa samy mamboly voaloboka eo an-tokotaniny avokoa izy ny jiosy zany. Ka ny divay ataony amin'izay a dia tsy avelan'ny hasiso ela fa izay vita dia laniny vetivety. Ohatra amin'izany, ohatra raha ny maraina izy no mamboatra ranomboaloboka ho sotroina dia mandra-pahatonga ny atoandro na ny hariva dia efa misy fiovana izay. Izany no ilazana azy eto hoe tonga dia sotroiny ary vita lany vetivety ny divay teo amin'ny jiosy. Amin'ny firenena any Eropa, eny, tany amin'ny firenena jiosy ihany koa dia misy fotoana izay ametrahana azy ho ela kokoa. Dia verenana ary fa tany amin'ny firenena Eropa, ny frantsay, ny italiana, ny espagnola, ireo no tena tia divay indrindra. Izany akory milaza hoe tsy tia ny sasany fa ireo dia tena mpampiasa sy mpisotro ny divay. Ny divay izay hotehirizina dia tsy maintsy atao be alkôla mba tsy halaky simba. Izany hoe tsy maintsy hitehirizina ela izy amin'ny ary amin'iny alalan'ny fitehirizana azy amin'ny alalan'ny fermentation iny, izany hoe be alkôla iny a, izay no mahampahatonga azy tsy ho simba vetivety. Ka ireo hatao varotra, izany hoe amidy, alefa amin'ny alalan'ny barika, amin'ny tavoahangy samihafa any an-tany lavitra, toy ireo divay vahiny be dibe hitantsika koa, dia misy amidy ety a Madagasikara izany dia ireny dia be alkôla, izany hoe tsy latsaky ny 250 degre, izay no fatra na ny 20 ampiasaina na mihoatra aza. Noho izany dia miteraka fahamamoana amin'izay fotoana izay. Io ilay anisany lazainy soratra masina hoe aza mimamo, satria rehefa tonga amin'io fatra io izy a dia mety hahamamo indrindra mahalany azy marobe. Noho izany dia mahamamo izy na dia tsy mitovy hery amin'ny tena toaka aza. Misy mieritreritra manko fa hoe tsy mahamamo divay saingy rehefa mahalany be dibe amin'izay fatran'izay a dia tsy maintsy ho mamo ihany. Misy manao sy mivarotra divay avy amin'ny voaloboka ambolena avy eto Madagasikara koa. Izany eto Madagasikara izany dia efa misy mamboatra voaloboka e. Ny tantarany voaloboka na ny divay teto Madagasikara dia ireo vahiny mpanjanaka tamin'izany fotoana izany a no anisany nitondra ny fanamboarana azy sy nampianatra azy ireny. Ary anisan'izany koa ireo misionera katolika izay namboly voaloboka betsaka sy manao divay ho isan'ny raharaha fitadiavam-bola sy ampiasana koa amin'ny fandraisana izany. Raha ny amin'ny tantarany malagasy sy ny divay dia izao, isan'ny fisotro tsy azo lazaina ho zavatra tsy maintsy ilain'ny malagasy izy io ary tsy dia hita taloha izany. Fa araka ny voalaza teo, ny vahiny no nitondra azy teto amintsika. Tahaka ny filan'ny malagasy ranovola na ny filan'ny dite ravim-boafotsy
na ronono ny divay izany hoe tsy tena zavatra tsy hoe tsy maintsy raha ny toe-pahasalamana no heverina ny toetry ny hafanany tany ny tsify ny sotroan'ny razana malagasy azo fahagola tany ambadiky ny fotoana lasa izany rehetrarehetra izany dia mampiseho miharihary fa tsy mba mahasolo malagasy mihitsy ny divay fa tena manimba azy aza fa noho ny fidiran'ny vahiny noho ny fidirany nampidiran'ny vahiny azy teto no nampisy azy izany koa no hita hatraiza-hatraiza amin'ireo malagasy izay mandray sy ny zatra izany fisotro misy alkôla izany izay vao nampidirina noho ny amin'ny fisin'ny sivilizasiona eropeana teto Madagasikara ny fisotroana divay dia nitarika ny malagasy ho tonga tena mpisotro toaka hitantsika fa tena eran'ny Madagasikara izao a dia misy toerana fomba fanaovana toaka amin'ny zavaboary samihafa io fa tsy voatery voaloboka ihany ary dia ny fanomboana azy izany a dia ny fisotroana divay ka lasa tonga mpimamy mpisotro toaka be ny malagasy izay misotro izany ary na dia ny sasany izay tsy nisotro afa-tsy divay aza dia tsy firy no tsy nahalala onony ntsony ka indry matetika dia mamo izy vao mijanona ny fandraisana ity fomba vazaha atao hoe vin d'honneur ity koa no hita fa nahatarika sy nahatafiditra olona maro ho tonga ty divay ary nanjary mpisotro toaka aza toy ny tsy mahalala fomba noho ny sivilisasiona ny tokantrano izay tsy mametraka ity hoe vin d'honneur ity nefa dia lasa ny tokantrano mihitsy no lasa mpisotro divay amin'izay misy karazam-panafody izay atao fampatanjahana sasany izay atao avy amin'ny alalan'ny fisotroana divay izany hoe misotro divay tsikelikely a toy ny misotro fanafody mihitsy araka ny baikon'ny dokotera ireny nefa dia indraindray a dia hitary ny tia azy ka lasa fahazarana dia lasa mpisotro azy amin'izay izy dia tena fanafody a raha baikon'ny dokotera fa rehefa mihoatra indray dia tsy fanafody intsony ka mahasoa izay manana toe-pahasalamana ilana azy ny divay amin'izay ao amin'ny baiboly ry havana ny divay dia homena haja araka ny mahajiosy araka ny mahafomba jiosy sy ny fanoratana avy amin'ny fomba jiosy ary ny divainy jiosy araka ny voalaza tery aloha dia ranomboaloboka amboarin'ny mpianakavy saika isan'ny tokantrano izany hoe toy ny fisotro ny tokantrano mampiasa ranom-boankazo fisotro izany hoe jus naturel izay ngamba no malaky azantsika azy tsy avelan'ny hilona elabe mba ho tonga alikôla satria lany ny vetivety amin'izay fotoana izay akehitriny moa dia misy manao fisotro ranom-boaloboka ihany eny an-tseny eny ary betsaka ny misotro azy ireny ho tahaka ny misotro ranom-boankazo ihany divay tena alikôla toy izany ny fisotro ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy tompo tany Palestina ao amin'ny testamenta taloha dia misy teny milaza ny hatsarany divay nefa koa misy teny maro izay manambara ny loza vokany sy mandrara mivantana mihitsy ny fisotroana azy any an-dafy na dia ao amin'ny firenena fatra-piti divay a dia mampiasa ilay voalaza tery aloha hoe divay fandraisam-bahiny na vin d'honneur izany hoe fanomezam-boninahitra ny vahiny dia misy koa olona ambony sasany a mifady divay mihitsy ary dia noho izany soloan'ny ranom-boankazo na soloany dite na zavatra hafa tsy misy alikôla ny ao an-tokantranony ao fandraisam-bahiny ohatra hoe te d'honneur na jus d'honneur ka noho izany a efa hatry ny ela koa no misy ny nanorona ny fikambanana izay manao fanekena tsy hampiasany divay ho fisotro afa-tsy ho fitsabom-pahasalamana ihany arak'izay tenen'ny dokotera ahoana moa no omban'izany ireo olona izay mahalala ny tsy dia tsara loatra ny sotroana ireny vin d'honneur ireny satria betsaka nefa mihoatra ny fatra na ilay fatra mahamamo be alikôla izy ireny dia solony ireo voalaza ireo mba ho fandraisan'ny vahiny noho izany a dia ny orina ny fikambanany anankiray izay mifady toaka ary ny mpanorina azy ity dia vehivavy iray antsoina hoe levita
izany fikambanana protestanta vehivavy mifady toka. Naorin'ny Madame Levita vehivavy kristiana amerikana ny fikambanana mpifady toka. Ary tateorina dia naorina koa ny fikambanana izay mandroso fatratra ankehitriny raha eran'ny izao tontolo izao. Ary eto Madagasikara koa dia nisy ny antsoina hoe Croix Bleue Malagasy. Io dia avy ao amin'ny fiangonana, avy ao amin'ny fiangonana ny fisian'ny Croix Bleue Malagasy. Raha ny hita maso eto Madagasikara indrindra fa any amin'ny faritra sisitany indrindra indrindra ny fitroana divay dia ireo be alkôla. Zany hoe tsy divay intsony ary ny tena izy amin'izay fa efa ireo natao tamin'ny fary, natao tamin'ny zavatra hafa satria be dia be no azanaovana alkôla toka dia be dia be no efa betsaka misotro azy ankehitriny. Izany no mahatsara ny fadiana tanteraka ny alkôla satria nitondra voka-dratsy ny malagasy ary indrindraindrindra teo amin'ny toe-pahasalamana ary anisany mahafoy andro indrindra ny fisotroana ny alkôla betsaka eo amin'ny toetenantsika malagasy. Voalaza tare aloha ry mpianavana fa zava-boarin'Andriamanitra ny namboarana ity voankazo ity ity divay ity azafady a, ary voankazo zany a no ny antomboany. Raha heverina zany dia ny fivoarany toetsain'ny olombelona sy ny fikaroana ataon'ny olombelona no mampisy ny fisiny fanaovana divay ary koa ireo voankazo samihafa izay tonga toka ankehitriny. Fa araka ny fikendren'Andriamanitra azy dia ho fampiasana tsotra tahaka ny sakafo rehetra izay namboariny no nilana ny olombelona sy ny fikaroana ataon'ny olombelona no mampisy ny fisiny fanaovana divay ary koa ireo voankazo samihafa izay tonga toka ankehitriny. Fa araka ny fikendren'Andriamanitra azy dia ho fampiasana

anany tena antsika dia afaka manao divay isika na koa afaka manao ilay tsy misy alkola be tsika ary afaka misotro ireo ranom-boankazo isan-karazany izay misy eto amintsika. Fotoanany izao dia ataovy izay mety e. Ny hirantsika manaraka mbola ry zareo tarika selesta ihany no hanolotra azy sambatra raha samy sambatra.

ny zanampandaharantsika faharoa vehivavy mpanabe. Iresaka mahakasika ny sigara isika ripianoavana saingy ho antsika vehivavy indrindraindrindra no ifitoran'ny resaka eto. Ny sigara raha ny tena izy dia tsy hoe tena zavatra tena ilaina fa ilay antsointsika hoe haitraitra na koa hoe tsy zavatra tsy maintsy atao fa misy any toa irain'ny dokotera hoy ny foka sigara kanefa na izanona tsy izany ny fahalalana azy akapobeny dia manimba ny fitaovam-pisefoana ny fifoana sigara na ny fampidirana setroka ao amin'ny tenantsika. Raha iresaka ity vehivavy mpanabe sika izany ka voalaza teo dia ny amin'ny vehivavy mifoka sigara sy ny fiatraikany eo amin'ny tenany sy amin'ny manodidina azy ndeha ho resaintsika. Raha ny amin'ny tenany manokana dia tena misy fiantraikany eo amin'ny fahasalamana, fa raha na tsaratsara endrika ianao tamin'ny voalohany ka lasa tena mpifoka sigara dia hisy fiatraikany eo aminao tokoa, miova miandalana eo amin'ny tena ny fifoana sigara ary dia mandratsy endrika.

tokoa. Ny anakiray vo amin'izany dia ny molotra satria dia lasa miova loko ny molotra izay ho an'ny mpifoka sigara. Ao an-tokantrano indray dia izao, raha misy vehivavy mifoka sigara ao, tsy teniny amin'ny lehilahy fa misy koa moko ny lehilahy ao an-trano mifoka sigara, dia tonga mampifoka ny iray trano izy, ary dia io ilay lazaina hoe manapoizina ny ankohonany ny olona izay mifoka sigara ao an-trano ao. Ka na vehivavy izy na lehilahy izany mifoka sigara ao an-trano ao, dia mampifoka sigara ny iray trano aminy izy. Mahatonga aretina samihafa koa ny setroka sigara ao an-tokantrano ao sy ny fofon-tsigara, ny sery, ny tratra teritery, sepotra, ary lasa mahatonga fianaran-dratsy ho an'ny zanaka. Misy any ray aman-dreny tsy sarotiny izy ary tsy mampaniana azy ny zanany raha tonga mpifoka sigara satria izy ara mifoka, fa dia tena mahafampianaran-dratsy ny zanaka ny fahitana ny ray aman-dreny indrindra ny reny mifoka sigara. Eo koa amin'ny lafiny ara-bola dia misy fiatraikany ao an-tokantrano ao, satria raha tokony vola tokony ho any amin'ny sakafo mahasoa na zavatra hafa mahasoa dia lasa ho any amin'ny fandoroana ny sigara ary koa fanimbana ny tena amin'izay fotoana izay. Izany dia misarika ny saina hieritreritra sady, fa rehefa marary vokatry ilay fifohana sigara ny iray trano na ilay mpifoka sigara, dia lasa ho any amin'ny fifidianana fanafody ny vola, ka toa heverina fa tsy mandeha amin'izay tsara andehanana. Misy ohatra anankiray tirim-pianavana, tantara velona, tantara misy amin'ny fiainana tokantrano amin'ny fisiny mpifoka sigara ao an-trano ao. Fa lehilahy iray izay mpifoka sigara, lehilahy ny voalaza eto, dia tena ny fanarahana izy mivady, fa dia efa ny vadiny no mividy ny sigara, tsy maintsy miandry azy ao an-trano ao. Izany hoe tsy maintsy mahita sigara foana izany le rangahy ao an-trano ao tamin'izany, tsy maintsy misy pakena sigara ao. Ny fantatry le rangahy izany dia tsy maintsy misy hoe fa miady amin'ny vadiny izy rehefa tsy mahita sigara ao an-trano ao. Tamin'izay fotoana izay a, ny vola hividianana n'ilay sigara mampirina n'iny vola hividianana sigara iny ramatoa. Mividy sigara ao an-drangahy dia mampirina ny valeuran'iny ihany, dia tahaka izay foana. Tratsy ny fahasairanana izay ratsy tokoa nefa ity tokantrano ity tateoriana, ary saika hiafara, tena ny afara moa e, tany amin'ny tribunaly mihitsy ary. Ary tateoriana dia tsy maintsy nitady vola. Tamin'izay fotoana izay no namoan'ilay ramatoa teo anolohan'ilay rangahy ny vola izay nitadiavina. Taitra ilay rangahy hoe fa taiza ny nahitanao reto vola be ireto? Dia nolazavain'ilay ramatoa hoe isaky ny mividy sigara ao anao dia mampirina n'iny vola izay ny valeura n'iny vola izay ny vidianana sigara iny, dia ny ahy ireo tsy mahay fa ny anao mahay. Tantara misy izany, ary tena marina tany etsimotsimo tany nisy n'io tantara io, dia atsipy izany a ho fampianarana sy ho fampandiniantena ho antsika izay mpifoka sigara. Ny tarina kely ny resaka eto dia ho antsika vehivavy izay mitondra na misy fiantraikany, tsy amin'ny tenantsika ihany izany ny fiantraikan'ilay sigara fa amin'ny zasa izay ao akibontsika ao. Miainga avy ao akibo ka hatrety ivelany ihany ny fiantraikan'ny sigara izay foantsika mpifoka sigara ao an-trano ao. Ireny moa ny voalaza teo. Noho izany dia reto ny mety ho voka-dratsy ny fifohan'ireny sigara. Mety isy ihany any iteny hoe mifoka sigara fa dia tsy nisy fiatraikany tamin'ny zanaka, hoy ianao? Ireto ary ny zavatra mety iseho teraka tsy tonga volana, ary mety ho afa-jaza mihitsiny. Mety tsy ho ampilanja ny zanaka ao satria ny raha izay ao aminao izay mitondra ny ireo zavatra tsy ilaintenantsika na tsy teny fotsiny ny nikotina izany, dia any amin'ny ranao izay sakafo ny zanaka ao koa, dia efa miainany izany izy amin'izay fotoana izay. Mahatonga zaza tsy tombo tsara na rehefa tonga tia tany io, satria nahoana? Atrany ekibo izy a no efa tsy niaina tsara amin'ny izay tokony ho anjarany. Eo koa ireo maty ampiterahana na mandritra ny heritaona izay iainany a, dia tsy ara-dalàna ny fiainany, ary dia betsaka amin'ireny no maty tsy tonga heritaona akory.
Ao koa ny fahasarotam-piterahana ho an'ny reny be foka izay misotro azafady izay mifoka sigara. Ary ny tena olana dia izao, betsaka ny zanaky ny mpifoka sigara ny reny indrindraindrindra no mijaly ara-pitaovam-pisehoana. Ny reny nolazaina teto aho fa raha ray no mifoka sigara ao an-tranao dia mijaly amin'ny taovam-pisehoana ny zanaka. Mety tsisy eo amin'ilay izy mbola kely io, fa mety efa lehibebe any a dia mihitatra izany ary tsy mahagaga raha manana olana amin'ny fitaovam-pisehoana ny olona iray izay vokatry ny fisotroana fifoana sigara. Ny hirantsika manaraka ary aorian'izany, Mahereza sy Mahatanja, iray ny groupe Celeste Diane.

Ny zanam-pandaharantsika fahatelo isika vehivavy. Fiaina tsotsotra indray no atorantsika amin'ity anio ity satria nisy nangataka izy ity. Ho antsika vehivavy izay manana kiraro hoditra, vita hoditra izany na vita amin'ny poketra, ka tsy misy krema ho raisintsika intsony ao an-trano ao, dia tsy aza maka sarotra, aza maka lavitra. Mividiana ireny akondro masaka tsara ireny a, dia voaso. Voaso ary ny hoditra akondro iny ilay ao anatiny a, hosora amin'ilay kiraro na ilay poketra izay atao efa mila krema na vasoka izany. Dia avelao ho maina. Ary rehefa maina dia maka amin'izay volotamba. Ny tena mety dia lamba coton vita amin'ny hasy ary dia fafao mba hiala ireny pentipentina fotsifotsy avy tamin'ilay hoditra akondro teo. Ary rehefa miala iny pentipentina fotsy sy fariparitra fotsifotsy iny dia somary koseho mafimafy amin'izay a mba hanome loko mamiratra ilay poketra vita hoditra. Dia ho finaritra ianao hijery azy. Raha tena tsy mahavidy krema ary moa, dia izay dia azonao atao matetika amin'ny poketra na ny kiraro. Tsy mampalaikomana koa fa ireny fauteuil vita amin'ny hoditra ireny dia azonao ampiasana ity. Enina tsy vita hoditra raha fa ilay antsoina hoe semi-liquir. Raha vitanao amin'izy ity dia efa mahafinaritra mijery azy toa mamiratra. Ny farana ny fandaharantsika ry mpianoavana izay no azo natolotra tamin'ity fotoananio ity faranantsika ity amin'ny alalan'ilay hira mitondra ny lohateny hoe maty nefa velona indray izay hirain'ny groupe Celesta ihany fa isaorana ny namanao Dilon namako izay nampita ny feo tany an-tokantranonao tany. Hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray tianay, manome ny zavatra rehetra ho anay tokoa ianao ary ho ampiasainay izany izany ny fikendrenao. Dia tario ary ampianaro izay ampiasa izany amin'izay ilana azy ka nanamboaranao azy ireny voalohany izay vao nanamboatra ny olona ianao hampiasa azy. Atao fantatray fa sarobidy aminao ity tenana ity ary tokony ho karakarainay ary koa ho arovanay. Dia misaotra noho ny amin'ny teninao izay mampanantenana isan'andro fa izay mino anao dia manana ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Ny mifonaina ho antsika riavana araka dia araka izay hita ao amin'ny Filemona andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Filemona andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Vakina sy enoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Paoly mpifatotra an'i Kristy Jesosy ary Timoty rahalahy mamangy an'ny Filemona ilay mahalalanay sy mpiara-miasa aminay ary mamangy any Apia anabavinay sy Arkipo miaramila namantsika ary ny fiangonana ao an-tranonao. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra an'Andriamanitro mandrakariva aho raha matsiaro anao amin'ny fivavahako, satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao ho an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra. Mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny fahalalana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo. Fananana fifaliana sy fiononana amin'ny fitiavanao aho, satria efa novelombelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Amen.
1: Ray masino, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Ravana malala, mifinaina ho antsika dia arak'izay epistily ny ho an'ny Filemona andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Paoly apôstôly any ampigadrana no manoratra taratasy ho an'ny Filemona. Filemona izay mpiara-miasa aminy, asoan'ny Filemona irery fa ho an'ireo vondron'olona miara-mivavaka ao an-tranon'ny Filemona, izay tansainy apôstôly Paoly eto moa ny anaran'ireo olona izay miara-mivavaka ao anatin'izany tranon'ny Filemona izany. Mampahery eto riavana fa ny olona izay mifatotra ny mpanompon'Andriamanitra any ampigadrana tahaka ny Paoly apôstôly a no mampahery sy mampirisika ny olona afaka ety amin'izao tontolo izao, ary zany a no manam-pirofo fa tsy voasaka ny fahasairanana ny fampahirezana ny hafa, ary tsy voasaka ny fahasarotan'ny fiainana ny fanampiana ny hafa. Fa na dia anampigadrana aza, Paoly apôstôly a dia nanoratra ho fampahirezana ireo vondron'olona miara-mivavaka ao an-tranon'ny Filemona. Efatra roa ary no hitantsika eto ry havana malala. Kristianina miasa amin'ny finoana dia manana fitiavana. Ary ny faharoa, kristianina miasa amin'ny finoana dia mandray andraikitra mizara ho an'ny hafa. Ry havana malala, ho andalantsika ary izany efitra roa izay hitantsika ato izany. Ampafantarin'ny Paoly apôstôly a eto amin'ity soratra masina ity eo amin'ny andininy fahadiminy hoe: satria reko ny fitiavanao sy ny finoana izay anananao a ho an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra. Izany a no entina ilazana fa Filemona izay ivantanany soratra moa, Filemona ilay mpiara-miasa tamin'ny Paoly apôstôly, dia manana fitiavana. Ny fitiavana izay hita amin'ny Paoly apôstôly tao aminy tamin'ny alalan'ny hevitr'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny vavaka izay nataony a, dia fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana an'i Jesosy Kristy, satria niezaka hatrany an-trany i Filemona hanoy ny asa fijoroana vavolombelona, hanoy ny asa fitorina ny filazantsara na dia tsy teo ana teny Paoly Apostoly intsony aza fa nanatanteraka izany fitorina ny filazantsara izany izy. Izany no nahatonga azy a namory ireo olona mba azahoana mitondra fampianarana, azahoana mitory ny filazantsara ao an-tokantranony. Ao ihany koa ny fitiavana ny namana. Ny namana izay ambara eto moa dia ireo mpiara-mivavaka tamin'ny Filemona tao an-tokantrano. Tononona eto ny anaran'izy ireo a ry Apia, Anabaviniay sy Arkipo miaramila namantsika, izany hoe ireo kristianina ao amin'ny vondron'olona izay miara-mivavaka tao an-tranon'ny Filemona izany. Fa azo lazaina namana ihany koa ry havana satria mitatra isika mankaty amin'ny hevitry ny filazantsara, hevitry Jesosy Kristy. Ny namana dia ireo olona izay nifanera sery amintsika ary tsy ireo ihany fa hoe ny tenin'Andriamanitra hoe raha izay miarabanao ihany a no arabainao a, inona moa nataonao mihoatra noho ny sasany. Ka ny namana izay tsy azontsika hialana dia na dia ny fahavalo aza. Ary izany no ambarany Jesosy Kristy tompony hoe mivavaha ho an'izay manintsika anareo. Ny fahavalo izay manintsika ireny ihany koa dia namana, ka anehoana ny fitiavana izany. Tiava ny fahavalonareo ary misaora izay manintsika anareo. Tao anatin'ny Filemona izany fitiavana ny namana izany ka nanatanteraka asa soa tamin'ireo manodidina azy izy ary tsara fifandraisana tamin'ireo olona izay mpiarabelona aminy. Fa ao ihany koa ry havana ny fitiavana ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra izay nitanterahan'ny Filemona dia ny hoe hotohizana ny fitoriana ny filazantsara izay nataon'ny Paoly Apostoly ary miandoa ao amin'ny fianakaviana moa izany, miandoa ao amin'ny vonona kely izany, ary dia mbola tao an-trano a no ny orena ny fiangonan'Andriamanitra. Ry havana malala, eto tsika no mandray lesona fa ny fiangonana tsy trano aloha fa olona izay manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, olona izay manaiky hiara-mivavaka, izay vao manao ny fiangonana. Zava-dehibe tsara ho fantatrantsika eo amin'ny fantarana ny fanjakan'Andriamanitra izany fa ny fiangonana olona aloha, olona mino an'i Jesosy Kristy, olona manaiky an'i Jesosy Kristy izay vao ny trano. Ary izany no hitantsika eto. Nangony ny Filemona tao an-tranony ireo olona vitsivitsy izay nanaiky ny filazantsara, manaiky ny fampianaran'i Jesosy Kristy, nino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Ary izany no ilazana hoe fitiavana ny asan'Andriamanitra. Ireo ary havana ny fitiavana izay tsy azontsika sarahana eo amin'ny fiainam-panompoana dia ny fitiavana an'Andriamanitra izany a, fitiavana an'i Jesosy Kristy, fitiavana ny namana ary fitiavana ny asan'Andriamanitra. Raha misy tsy tanteraka ny ray amin'ireo dia manila ihany ny fanompontsika an'Andriamanitra satria tsy tomombana araka ny tokony ho izy. Raha sanatriaka tsy tia ny namanao ianao kanefa manora tena sy milaza hoe tia an'Andriamanitra dia tsy mety izany ary tsy araka ny tenin'Andriamanitra izany. Raha tainytsoka tsy mba manao ny asan'Andriamanitra ianao, tsy tia ny asan'Andriamanitra kanefa milaza hoe tia ny namana, tia manao asa soa, tia an'Andriamanitra, manila ihany izany. Fa ny finoana izay anananao dia aseho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny namana ary fitiavana ny asa an'Andriamanitra. Fa maty ny teny raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany ihany koa ny finoana tsy misy asa. Ny faharoa riavana izay hitantsika teo, ny hevitra faharoa dia ny hoe ny kristianina miasa amin'ny finoana mandray andraikitra mizara ho an'ny hafa. Riavana malala, rehefa mahita antsika ny olona, rehefa mijery antsika ny olona, inona no hitany a eo amintsika? Olona miaina amin'ny finoana ka mandray andraikitra ve? Olona miaina amin'ny finoana ka mizara fitiavana amin'ny hafa ve? Sa zavatra hafa no hitany? Ny olona izay miasa amin'ny finoana dia mandray andraikitra mizara ho an'ny hafa. Filemona eto dia nanatanteraka an'izany, miasa ho an'Andriamanitra ary miasa ho an'ny hafa, miasa ho an'ny fiangonana. Riavana malala, rehefa nandray ny fitahiana ianao, rehefa nandray fahasoavana ianao, dia zarao amin'ny hafa izany fitahiana izany. Zarao amin'ny manodidina ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao. Tsy hoe vola ihany no azo anampiana ny hafa, fa amin'ny lafin-javatra maro no azontsika anampiana ny hafa. Rehefa manatanteraka ny asan'Andriamanitra isika, dia mahatsapa ve ny olona hoe rehefa mionamitro eny olona iny a dia mia matanjaka ny fonoko, sa sanatrika mia malemy? Rehefa miona amintsika ny olona dia mahazo hery ve, sa vao mainka rakivy? Rehefa miona amintsika ny olona sahirana, moa ve vonina androso handresin'ny fahantrana izy satria nahazo hery avy tamintsika? Riavana malala, miandry antsika ny fiarahamonina, miandry antsika izao tontolo izao, isika izay nahalala, isika izay nandray a, dia mizara ho an'ny hafa. Manana finoana ianao, zarao amin'ny hafa izany finoana izany. Manana ny fanomezam-pasoavana ianao, zarao amin'ny hafa, amin'ny alalan'ny torohevitra, amin'ny alalan'ny fitantanana sy fitarihana izany fanomezam-pasoavana omen'Andriamanitra anao izany. Riavana malala, Jesosy Kristy no modely a ho antsika ao anatin'izany fizarana ho an'ny hafa izany. Fa tety amin'izao tontolo izao izy dia nitondra fampaherezana ho an'ny olona kivy. Hitantsika tsara ny tantara ny filazantsara, fa rehefa nahita lay olona malemy teo amoron'ny farihin'ny Betesda izy, dia laza io olona malemy io hoe rehefa mihetsika ny rano dia fandrombaka ny olona miditra ao anaty rano. Za tsy afaka mandeha noho ny fahalemena izay mahazo aho, noho ny tsy fahasalamana mahazo aho, ary tsy misy olona afaka mibata. Jesosy Kristy nampahery azy mitsangana betaony fandrinao, ary nanasitrana azy a ilay Jesosy Kristy. Jesosy Kristy izany dia mitondra hery, mampahery ny olona izay miona aminy. Fa eo amin'ny fiainantsika fiangonana, fiainantsika mpanompon'Andriamanitra, mahazo hery ve ny olona miona aminao? Mahazo hery ve ny olona miresaka aminao? Mahazo ny toromarika sy ny torolalana tokony ho alevy ireo olona izay midinidinika aminao? Andrao dia tarehinao a ho any amin'ny firesadresahana tsy mahasoa ny olona izay miona aminao. na tarinao amin'ny lalandiso a ny olona izay eo manodidina anao, eo akaikinao. Riavana malala, manontany teny sika mpanompon'Andriamanitra ny hoe mahazo hery ve ny olona izay mihaona amiko, satria ianao kristianina, satria ianao a manana finoana. Kristianina miasa amin'ny finoana, mandray andraikitra mizara ho an'ny hafa. Inona ny zarainao? Fahasoavana, hery, famonjena, zany rehetra zany a dia tokony ho zaraina amin'ireo mpiarabelona. Manontany tena ry havana, ny fiangonana, ny hoe ny fijoroan'ny fiangonana, fijoroan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny resaka ataon'ny fiangonana, ny resaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra ve mitondra fiavaozana, mitondra hery, mitondra fanantenana vaovao ho an'ny olona izay miaino azy? Ny manahirana manko, ary zany no tokony ho tandremantsika isan'andro isan'andro. Miditra ao anatin'ny fiangonana ny olona, kivy, reraka noho ny fiainana andavanandro. Mivoaka ao amin'ny fiangonana ny olona de mbola kivy ihany a, mbola reraka ihany. Ry havana malala, ry mpanompon'Andriamanitra, ny fiangonana dia natao ampahery ny hafa. Ny mpanompon'Andriamanitra dia ny mijoro mba ho famonjena ny hafa. Minoan' Jesosy Tompo de vonjena ianao sy ny ankohonanao. Izany ve ny fiainantsika? Izany ve ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra? Mitondra famonjena ho an'ny hafa. Riavana malala, Filemona eto a arano no niderahan'ny Paoly apôstôly azy. Filemona eto a dia nijoro hitondra famonjena ho an'ny hafa, mizara ho an'ny hafa. Inona moa zany no zaraina raha tsy manana? Ianao zany aloha ataovy azo antoka fa manana ianao, ary manana hozaraina amin'ny manodidina anao. Inona moa ny tokony ho ananana? Tokony ho ananana de tsinona fa ilay Jesosy Kristy. Manana ny Jesosy Kristy ve ianao? Ary rehefa manana ny Jesosy Kristy ianao, mandehany e zarao amin'ny hafa tahaka ny Filemona. Eo tsy miankina amin'ny zavatra betsaka fa izay kely eo ampelatananao, ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao, zany a no entinao anatanterahana ny fandraisana andraikitra amin'ny manodidina anao. Zarao mba ahasoa ny manodidina izay eo ampelatananao, na hevitra zany, na fananany zany, na fitaovany zany. Zarao zany raha teo no any an-tanana ny fiangonana ankehitriny, de ny hoe miorena tsara amin'ny finoana ianareo, fa ezahana trany an-trany a ny fampianaram-pinoana mba iorenan'ny olona rehetra amin'ny finoana, fa tsy mijanona eo fa miroso ho amin'ny asa ihany koa. Ary esaka lehibe izay any an-tanana ny fiangonana, izany hoe fampamokarana. Inona no zarainao amin'ny hafa? Inona no entinao a mampandroso ny hafa, ny fiarahamonina izay misy anao? Adidy sy andraikitra apetraka Andriamanitra amin'ny fiangonana zany, tsy mijanona ho amin'ny finoana, tsy mijanona ho amin'ny ara-panahy, fa mijery ihany koa ny amin'izay ampandrosoana ny fiarahamonina sy ampandrosoana izay ilain'ny vatana, izay ilain'ny tena eto amin'ity izao tontolo izao ity. Paoly apôstôly ary de nampahery ny Filemona, satria Filemona dia nanana fitiavana an'Andriamanitra, nanana fitiavana ny namana, ary nanana fitiavana ny asan'Andriamanitra ary zany finoana vokatry ny fitiavana an'Andriamanitra zany a dia nentiny nandray andaikitra ka nizara ho ny hafa izy, dia miasa ho an'Andriamanitra izy, miasa ho an'ny fiangonana izy ary miasa ho an'ny hafa ihany koa. Dia mahereza ry havana, tanterao ny anjara tandrify ianao mba hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho aminao a ny fitahiana. Amena.

0: Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izay noho ny amin'ny teninao izay mampianatra anay, fa ianao tokoa nametraka finoana ty anatinay avy amin'ny toroteny araka ny voalaza ny teninao, avy amin'ny tenin'Andriamanitra, avy amin'ny fandinihanay sy fankatoavanay ny teninao, dia manana finoana izay. Kanefa tsy mitoetra eo, fa iarahanao mba haneho fitiavana, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana ny namana, ary fitiavana ny asa an'Andriamanitra. Tsy izany ihany Jesosy Kristy Tompo, andrahanao anay, fa iarahanao ihany koa izay andray andraikitra izara ho an'ny hafa. Raha mijery ny manodidina izay dia mahita ny fahoriana, mahita ny fahantrana, mahita ny tsy fahatombanana eo amin'ny fandriam-pahalemana, dia mifona aminao izahay Jesosy Kristy Tompo, noho ny tsy fandraisanay andraikitra fa amin'izao sisa izao andray andraikitra izay a hizara ho an'ny hafa, hizara ny hevitra mahasoa mba androsoanay a ho amin'ny fahatsarana isan'andro isan'andro. Izara zay eo am-pelatananay na de kely aza, mba azahoanay a mampandroso ny hafa ihany koa. De mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelatananao, fiaina ny fiangonana, mpanomponao tsy irairay avy. Andriamanitro, ampianaro zay ahay andiny tena, ahay anontany tena amin'izay rehetra ataonay, fa tsy izay irery eto amin'izao tontolo izao, fa manjary ty teny izay, fa didinay a ny mizara izay eo am-pelatananay ho an'ny hafa, tahaka izay nataon'ny Filemona rahateo izany. Ry Jesosy Kristy Tompo mivavaka izay ho an'ireo izay tsy salama na aiza na aiza misy azy, ianao Andriamanitra ampahery azy ireny, ianao a anasitrana azy ireny, ary anome azy a ny fahasalamana tanteraka. Vavaka izay ho an'ny firenenay, ny ezaka rehetra atao ho amin'ny fampandrosoana, dia ianao Jesosy no anampy anay mba azahoanay manatanteraka an'izany fampandrosoana maharitra ary fampandrosoana ho an'ny taranaka izany. Dia mametraka ny asa rehetra eo ambany fitantananao izay, da eo ny fiangonanao izay nanjoronao fanilo sy fahazavana mba ho tena fanilo tokoa hanazava ny manodidina azy. Ry Jesosy Kristy Tomponay eo, apetraka ifeno ambany fitantananao ny firenenay, ny ezaka rehetra atao dia ho voninahitrao irery ihany, ampandroso ny firenena. Izany no fangatahanay a ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ilay fanjakanao, ataonay sitraponao, ilay fiadanao.

aoka mba ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroponinahitra fiainana. Apokalipsy toko faharoa ny andinin'ny fahafolo de amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay raha nomenjanahary voangin'ny rina diakona sady mpiandry dia natsony iray hody any aminy rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany, hoy ny vadiny, ny zafiny, ny iraitampo aminy, ny iraitampo amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny mpiandry andiany mahasoa 24, ny diakona sy ny fiangonana FLM Amboimandray sy ny FLM Tsirabe an-tapitanàna, ny fianakavim-ben'ny Skoto Vakinakaratra, ny fokontany Antsirabe avaratra, ny fokontany Ampatana Est, ny fokontany Belazao firenana. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 906A25 Antsirabe avaratra, ny zoma 12 septambra Amboimandray sy ny FLM Antsirabe an-tapitanàna, ny fianakavim-ben'ny Skoto Vakinakaratra, ny fokontany Antsirabe avaratra, ny fokontany Ampatana Est, ny fokontany Belazao firenana. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 906A

0: ao firenana belazao. Eny izaho manantena ry mpamonjy io fa hahazo famonjena any aminao. Raha ilaozako ny tany izao tsy mba hitomany fa hiakatra hakany anatrehanao.
1: Antso filazana tamin'ny radio feo filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratrimania, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampielezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fety ny taranaky ny zanaka ampielezana izay ho totasaina ny alahady 20 Septambra 2024 izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: manomboka amin'ny 10:00 ny fotoana ara-liturjia, misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranompitandremana. Tongava maro eny an-tany.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ao dro fakana karatra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: boksa 22 galerie commerciale fiavanana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada,
3: vokatra natoraly azo antoka.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoana,
1: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa,
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: lovasoa.

0: Anio folo septembre. Sivy amby efapolo sy fitonjato sy arivo. Nahafatesany Emile du Châtelet. Na Émilie du Châtelet. Ny enina sy fitonjato sy arivo hatramin'ny sivy amby efapolo sy fitonjato sy arivo. I Émilie du Châtelet dia vehivavy manapahaizana sy filozofa tamin'ny valompotoan'ny fahazavana na ilay antsoina hoe siècle des Lumières. Izay malaza indrindra noho ny fandikateniny amin'ny teny frantsay ny Principia Mathematica izay nosoratany Newton. Izay mbola boky fototra hatramin'izao. Teraka avy amin'ny fianakaviana manakaja i Émilie du Châtelet. Nahazo fanabeazana ambony izay zary raha azony vehivavy tamin'izany fotoana izany izy. Ary liana lalina tamin'ny matematika sy ny fizika ny tenany. Nanjary mpiara-miasa akaiky sy mpiara-monina amin'ny Voltaire izy ary tao amin'ny lapany Sire izay nantanterahany ny fikaroana sy ny fanazavana ara-tsiansa. Ny asany lehibe indrindra dia tao amin'ny Institution de Physique tamin'ny taona efapolo sy fitonjato sy arivo ary nampahafantatra sy nanazava ny ady hevitra ara-tsiansa teo amin'ny Leibniz sy Newton ka nanampibetsaka tamin'ny fielezan'ny siansa moderna tany Frantsa ity vehivavy ity. Nampanantena ihany koa izy fa tokony hanana fahafahana hianatra ny vehivavy rehetra ka lasa ohatra lehibe amin'ny vehivavy mpahay siansa ity Émilie du Châtelet ity. Na dia nodimandry aza izy tamin'ny faharoa amby efapolo taonany dia nanana izany lazany izany izy ary ny fahafatesany moa dia maty teo ampiterahana ny zanany izy. Anio no isataona ny toby mandritsara. Filevona ifanirea sy no dapartany manakara. Ny fahaenina hatramin'ny fahafolo septambra no ankalazana izany isataona izany. Ity toby mandritsara ity dia miankina amin'ny toby lehibe ankara malaza. Roa sy roa arivo. Ahatsiarovana ny nidiran'ny firenena Suisa ho mpikambana ao amin'ny firenena mikambana. Izy noho izany no firenena fahasivifolo amin'nyzato taorian'ny Timor Oriental hoy izany mpikambana ao amin'ny firenena mikambana izany. Noho ny fitsapa-kevim-bahoaka amin'ny fivoriam-be no nanekena io firenena io hiditra ho mpikambana amin'izay.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbia akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano marary atsangano ny maty diovy ny boka avoain'ny demonia efa nahazo maimaipona ianareo koa manomeza mamaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

Faly miarahabantsika mpanaraka ny radio feon'ny filazantsara eto Antsirabe. Ny perikopa izay hotoriana amintsika amin'ity alakamisy ity dia ny jaona toko fahadimy ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jaona toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihan'i Jerosalema eo akaikin'ny vavahadin'ny ondry izay atao amin'ny teny hebreo hoe Betesda. Misy fialofana dimy, taona nandrian'ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny maty hila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 8 taona. Raha nahita azy mandry Jesosy ka nahalala fa efa toy izany ela izy, dia hoy izy taminy: te ho sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe: tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona andrombokay eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako. Hoy Jesosy taminy: mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrana rahalehilahy ka nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Ary sabata izay andro izay, dia hoy ny Jiosy tamin'ilay efa sitrana: sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrianao ianao. Fa rahalehilahy namaly azy hoe: ilay nahasitranay no nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Ary ireo nanontany azy hoe: iza moa izany lehilahy izany izay nanao taminao hoe ento ny fandrianao ka mandehana? Fa ilay sitrana tsy nahalala azy, fa niala teo Jesosy satria nisy vahoaka betsaka teo. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tempoly rahalehilahy ka hoy izy taminy: indro, efa sitrana ianao, aza manota intsony, fa andrao hanjohanao izay ratsy noho ny teo. Ry iray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Eto dia hoy Jesosy tamin'ity lehilahy marary ity, nanontany azy hoe: te ho sitrana va ianao? Izany no olana fototra fa hany izao perikopantsika izao. Ary ny famakafakantsika izao tenin'Andriamanitra izao dia hanampy antsika hahalala tsara an'i Jesosy, hahalala azy fa izy dia mpanasitrana. Mety efa fantatsika ihany izany fa ny fikendren' izao toriteny izao dia ny anananao fahatokiana sy finoana ka say ilaza koa ianao hoe mpanasitranay Jesosy. Eto Jesosy dia niakatra ho an'i Jerosalema hamonjy ny fety fanaon'ireo Jiosy izay antsoina hoe fety firavoravoana. Izany hoe Jesosy tonga mba hiara hifety tamin'ireo Jiosy. Ny fety rahateo izay efa fantatsika dia fotoana hiarahan'ny olombitsina maromaro izay mikendry mandrakariva ny hisian'ny fifaliana. Ka raha vao homanina izany ny fety na ny firavoravoana dia ny fiaraha-mifaly no ao ambadika izany. Noho izany ny fahatongavan'i Jesosy ho an'i Jerosalema dia hiara-paly amin'i Jiosy tamin'ity andro firavoravoana ity. Nanantona toerana iray atao hoe Betesda izy rehefa tonga tany Jerosalema. Raha dika arabaky teny amin'ny teny vahiny dikan'ity hoe Betesda ity dia hoe maison de grâce ou de miséricorde. Izany hoe trano ny famindram-po na trano ny fiadanana. Heverin'ny mpandinika fa noho ny fisian'ny farihy manasitrana sy manala fanentainana ho an'ny marary no antony nanomezana izany anaran'izany. Noheverina koa fa izany fanasitranana izany dia maneho ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny famindram-pony ho an'ny olona mijaly noho ny aretina ka mitady fanasitranana. Arak'izany, niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy hanatrika ny fety dia niandro ny firavoravoan'i Jiosy, hiara-paly amin'ireo Jiosy ary nanantona toerana iray izay toeran'ny famindram-po, dia midika fa Jesosy tonga manantona ireo olona izay mitady fiadanana
sy famindrampon'Andriamanitra. Ireo olona izay sarotra aminy ny hifaly sy anam-piadanana noho ny aretina izay mangetsy azy ka tsy afaka hiara-paly amin'olona rehetra dia tonga Jesosy nanantona. Azo tsoahina amin'izany sahady ary fa rehefa Jesosy no tonga hiara-paly dia ho ampony lalina ny anantona ireo olona izay tsy afaka miara-paly aminy. Omena azy ireny Jesosy ka dia tonga teo amin'ity toerana iray antsoina hoe Betesda ity. Isika rehetra izay miaino izao ihany koa dia manana ny Betesda antsika tsirairay avy. Tsy inona izany fa ilay toerana izay heverintsika fa hitondra fiadanana, hanala ny olana sy ny fahasairanana mahazo antsika, hanasitranana ny aretintsika, indrindra ny aretina ranofo izay mangeja ny maro, fa eo koa ny aretina ara-panahy izay tena mamatotra ny zanak'olombelona amin'izao vanim-potoana izao. Toerana izay heverina hoe hitondra fifaliana ka azahoana mifaly no katsaintsika fatratra matetika. Jesosy anefa dia manatrika anao amin'izany toerana izany. Inona ary no heverinao fa mitondra fiadanana? Inona no eritreretinao fa miteraka fifaliana? Ary hitondra anao ihany koa amin'ny fanasitranana raha azon'ny aretina ianao na ranofo izany na ara-panahy. Aiza no misy izany toerana izany? Ampatsahivo ny tenin'Andriamanitra eto ankehitriny fa Jesosy dia manantona anao. Ary tsy lavitra anao akory izy fa antsoa izy dia ho valiany ianao. Teto amin'ity toerana teto Betesda ity dia tena feno marary. Araka ny andinin-tsoratra masina izay nivakintsika teo dia taony ny marary an-taonany maro, teo ny jamba, teo ny mandringa, teo ny maty ila, fa indrindra nisy an'ity lehilahy anankiray ity izay narary nandritra ny 8 taona izay tena iompana ny resaka eto amin'izao perikopa izao. Asehony eto ny endrik'ilay aretina fa tsy hafanetsika ity lehilahy ity na ny tongony na ny tanany na ny fatany manontolo fa dia miandry eo am-pandriana tahaka ny hoe voafatotra mihitsy teo am-pandriana izy. Ny fandriana izay toerana natao mba hialana sasatra ho an'ny salama arak'izany dia lasa toerana namatotra ity lehilahy marary ity satria na dia te hiala teo ary izy dia tsy afaka. Toy ny hoe rehefa mihetsika ny rano ka te hiroboka ao anatin'ilay rano izy mba hahazo fanasitranana dia tsy afaka manao izany fa tsy maintsy mitoetra eo ambony fandriana ihany. Tena tonga fatotra mahatsiravina nahazo ity lehilahy ity ny fandriana ka tsy azo ny hoarana mihitsy nandritra ny 8 taona. Azo heverina fo tena nanana ny endriky ny fahafatesana mihitsy ity lehilahy narary nandritra ny taona maro ity. Tamin'izany indrindra nefa no endry tonga Jesosy nanoloana azy ary niresaka taminy ka nanontany azy nanao hoe te ho sitrana va ianao. Jesosy manantona ny olona voageja sy voafatotra ary tsy afaka sy tsy mahay manantona azy. Izany ny fomba n'ity Jesosy ity riavana. Jesosy no manao ny hetsika voalohany indrindra manantona ny efa maty na manana ny endriky ny fahafatesana ka tsy mahavita ny manantona azy. Nijorona anoloana ilay marary teo ambony fandriana Jesosy ka nanontany azy hoe te ho sitrana va ianao. Raha jerena izany fanontaniana napetraka Jesosy izany dia toa alaim-panahy isika hevitra hoe fanontaniana tsy tokony hipetraka izany satria hita fa marary ilay lehilahy ary efa taonany maro mihitsy no voafatotra izany aretina izany. Azo antoka fa efa niteraka famoizam-po tao anatin'ity lehilahy ity ny aretina izay namatotra azy. Mety efa tafiditra tao anatin'ny fahavereza-panantenana ihany koa azy izy ary mety efa niteraka faniriana ny tsy te ho velona intsony ny aretina izay namatotra an'ity lehilahy ity. Ity fanontaniana napetraka Jesosy ity anefa dia tahaka ny hoe manetsika ilay marary indray mba hanana faniriana ho amin'ny fanasitranana. Manokatra ny masony ihany koa
fa mbola afaka hahita fanasitranana sy ahazo fahasalamana izy. Noho izany, tena tandrify indrindra eto ity fanontaniana napetraka Jesosy ity hoe te ho sitrana fahenao. Rehefa Jesosy riavana no manatrika, na manao ahoana na manao ahoana ny alebiazany loza, na fasairanana, na olana, na aretina mamatotra na ara-panaina ara-nofo izany, na fahadisom-panantenana, dia mbola misy fanantenana rehefa eo Jesosy manatrika anao. Noho izany, aza kivy raha isan'izay voafatotra ianao amin'izao fotoana izao. Na inona na inona geja mamatotra anao, dia aoka hanantenan'i Jesosy fa tsy foana ny fanantenanao raha mbola eo Jesosy. Ny zavatra iray izay taratra eto amin'izao fanontaniana izao ihany koa dia hoe Jesosy namorona fifandraisana voalohany tamin'ity lehilahy marary ity. Ary tena zava-dehibe izao satria rehefa Jesosy no mifanerasera mamorona fifandraisana amintsika, dia izany no miteraka finoana, miteraka fahatokiana, miteraka fanantenana velona sy matanjaka. Ary tsy maintsy izany no ateraka ny fifandraisana amin'i Jesosy. Aza tao ambanin'ny zavatra arak'izany ny fifandraisanao amin'i Jesosy, ny fifaneraseranao aminy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fiainoana ny teniny. Fa izany ihany no miteraka finoana ao anatinao. Notantarain'ilay lehilahy tamin'i Jesosy ny ezaka rehetra mba efa nataony hanantonany ny rano hahazoan'ny fanasitranana, fa tsy ampy izany ezaka izany. Ary satria Jesosy niditra ny fandray tamin'ity lehilahy ity, dia nambarany taminy tsy nisy ahiahy fa nanao ny ezaka rehetra izy, fa tsy ampy anefa izay efa nataony. Araka ny hitantsika eo amin'ny andininy fahafito izay manao hoe ilay marary namaly azy hoe, "Tompoko, raha etsehina ny rano dia tsy mba misy olona handrombokay eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosoka eo alohako." Miariary mihitsy amin'izany valiteniny izany fa tena mila fanampiana izy. Mila olona mba handrotsaka azy ao anatin'ny rano izy. Fantany fa miezaka izay efa nataony dia tsy nahazahoany fanasitranana mihitsy, satria tsy nahatongavany teo amin'ny rano, fa tena mila olona izy hanampy azy amin'izany. Namelona ny fanantenana tao anatiny indray ny fisian'i Jesosy, izay tonga teo alohany ka nanontany azy hoe te ho sitrana vahenao. Namelona ny fanantenana indray ny fisian'i Jesosy izay te hifandray taminy, ary rehefa tafaresaka tamin'i Jesosy izy, nifandray tamin'i Jesosy izy, dia mihoatra lavitra noho izay noeritreretiny aza no nomeny Jesosy azy. Ary ny valiteny izay nataon'i Jesosy azy dia hoy izy hoe, "Mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana." Ampy an'i Jesosy ry mpiaino malala ny fahalalany fa mila azy ity lehilahy ity. Ary na dia zavatra hafa aza no nandrasany ity lehilahy ity tamin'i Jesosy, dia ny hoe mba hanampy azy, handroboka azy ao anatin'ilay farihin'ny Betesda fotsiny, dia ampy hanomezan'i Jesosy azy fahagagana lehibe izany, satria mino izy fa afaka hanampy azy ity olona izay sendra tafaresaka aminy ity. Ino ambaran'ilay tenin'Andriamanitra manao hoe, "Na dia kely aza ny finoanao, na dia ho tahaka ny voatsinampy aza ny finoana izay ananantsika, dia ampiasan'Andriamanitra hamindra tendrombohitra izany." Azo heverina fa tsy nanana fahalalana betsaka momba an'i Jesosy ity lehilahy ity, satria tsy fantany koa hoe olona afaka hanao fahagagana lehibe toy izany ity olona sendra tafaresaka amin'ity. Anefa tena afaka nitondra fanasitranana tanteraka ho azy Jesosy, fa ny fanambarany tsotra, ny fony naboraka ny tsotra teo anatrehan'i Jesosy, izay tena niandrandra fanampiana avy tamin'i Jesosy dia ampy, ary nahafahan'i Jesosy naneho ny heriny sy ny fahalebiazany ary ny fahagagany
tamin'izao lehilahy marary nandritra ny 8 taona izao. Izany ny tena finoana ry havana, fa na dia kely aza ny finoanao dia ampy hamindrana tendrombohitra izany rehefa manatrika anao Jesosy. Mitsangana hoy Jesosy ento ny fandrianao tamin'n'ilay lehilahy. Ny fandriana izay namatotra n'ity lehilahy ity nandritra ny taona maro, izany indray no nasain' Jesosy no feheziny sy nataony teo an-tanany. Izany hoe mifanohitra tanteraka tamin'ny fiainana izay ny ainan'ity lehilahy narariny nandritra ny 8 taona ity teo aloha ny zavatra nasehon'i Jesosy taminy. Na tsimbadimbadika an'i Jesosy ny zavatra rehetra, ka ilay fandriana namatotra sy name azy nandritra ny taona maro indray no nasain'i Jesosy no feheziny ka no entiny manomboka teo amin'izay nitenenan'i Jesosy hoe mitsangana ento ny fandrianao. Jesosy tena te hanafaka anao amin'izay zavatra mangeja anao ihany koriky ainy malala. Voageja amin'ny ara-panavy ianao, voageja amin'ny ara-nofo ianao, voageja amin'ny olana samihafa eo amin'ny fiainanao. Na inona na inona endrika nageja mamatotra anao ka mifehy anao, tsy hanananao fifaliana, tsy hanananao fiadanam-po rehefa idiran'i Jesosy izany a, dia ataony eo ampelatananao indray ka asainy ianao indray no mifehy ireny rehetra ireny sy mitondra azy eo an-tananao. Feno sy tanteraka ny nomen' Jesosy an'ity lehilahy ity. Raha fanampiana tamin'ny ampahany ihany no nandrasan'ilay lehilahy ny andromboka azy ao anatin'ilay rano, dia fanasitranana tanteraka ary maharitra no nomen' Jesosy azy. Indraindray isika ry havana dia mitady an'i Jesosy amin'izay ilaintsika azy ihany. Tiantsika mba ho tena ara-baky teny amin'izay angataintsika no ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Tadidio anefa fa ny feno sy tanteraka ary ny tsara indrindra nomen' Jesosy ianao. Tsy maninona raha tsy ilay nandrasanao, tsy maninona raha tsy ilay noheverinao sy nosaintsaininao sy noeritreretinao no omen' Jesosy ianao. Fa izay tokony ho fantatrao sy ho fanantenanao dia ny hoe manome an'ny fahafenoana izay ilainao Jesosy, ary izay fantany fa hahatsaranao no homeny anao mandrakariva. Tsy mandiso fanantenana ny manaraty an'i Jesosy ry havana, tsy mahavery fanantenana ny miaraka amin'i Jesosy, ny manam-pifandraisana amin'i Jesosy. Fa rehefa tsara fifandraisana amin'i Jesosy ianao, dia fantany izay mahasoanao, fantany izay tena ilainao sy katsainao ary iriny fonao indrindra. Noho izany dia matoki minohatra ny an'i Jesosy fa ho tanterahany aminao, mihoatra lavitra noho izay eritreretinao aza ny valim-bavaka izay angatainao aminy. Teto ihany koa dia nanahirana ny Jiosy ny fanarahan'ilay lehilahy izay marary ny hetsika izay nampanaovin'i Jesosy azy, satria dia tamin'ny andro sabata indrindra no nanirahan'i Jesosy ity lehilahy marary ity ka nanaovany hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Sorena arak'izany ireo Jiosy noho ny andro sabata izay nanaovany ity lehilahy ity izany raharaha izany. Sabata izay noheverin'ireo Jiosy fa natokana ho an'i Jehovah ka tsy tokony hanaovana na inona na inona, eny fa na dia izany fibatana ny fandriana izany aza. Tokony hoajana fatratra araka ireto Jiosy ireto a ny andro sabata. Nazava nefa ny valiteninyilay lehilahy fa nisy izay olona nampanao azy izany ka dia afaka nitsangana izy ary nandeha ka nitondra ny fandriana. Nataony izany na dia sabata aza ny andro mba hatanteraka izay hiraka nampanaovin'ilay Jesosy izay nifampiresaka taminy teo. Mazava izany ny fanazavanany aminy fa nisy izay olona nampanao azy izany ka dia afaka nitsangana izy ary nandeha ka nitondra ny fandriana. Nataony izany na dia sabata aza ny andro mba hatanteraka izay hiraka nampanaovin'ilay Jesosy.

ao amin'ny alahady, satria ny sabatantsika dia ny andro alahady izany. Ny andro alahady dia mikarakaranao Jesosy, mikarakaranao Andriamanitra, ka manome anao ny teniny sy ny sakramenta izay azahoanao famelan-keloka amin'izany andro alahady izany. Any am-piangonana no handraisanao izany fikarakaran'Andriamanitra anao izany, ary anisan'ny fanajana ny andro sabata indrindra ny fakanesanao any am-piangonana, ka handraisanao ihany koa izany fikarakarana atolotr'i Jesosy maimaimponanao izany. Voahaja ny andro sabata dia ny andro alahady rehefa tonga ianao ka manao an'i Jesosy milaza aminy manao hoe: tonga avamiko Jesosy ka afao aho amin'ity mangeja ity. Noho izany ry mpiaino malala, avelao Jesosy hanafaka anao amin'izay geja mamatotra anao rehetra. Ary eto amin'ny andininy mamarana azy dia hoy Jesosy hoe: aza manota intsony. Ny fahotana no zavatra anankiray izay tena mangeja ny olona, indrindra isika kristianina. Maro amintsika kristianina no mbola tamana indrindra ao anatin'izany fahontana izany, eny indrindra amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Tsy mahafoy fa makamamy ny ota isika, na dia fantatra izao fa tsy sitrapon'Andriamanitra aza. Izany ry havana no antsoina hoe areti-panahy, mangeja antsika ny fahotana ka tsy azahoany fanahintsika mahita fiadanana, tsy azahoany fanahintsika mahatsapa ilay fifaliana sy fiadanana izay omeny Jesosy maimaimponantsika. Ary ny mampalahelo aza dia isika mihitsy izay efa mahalala an'i Jesosy ho mpanafaka, ho mpanasitrana, no tsy mahafoy izany fahotana izay mangeja izany, fa mitady fanasitranana ivelan'i Jesosy aza itsika raha vao ao anatin'ny aretina mafy. Toa tsy mahatoky, toa tsy manam-pinoana, toa very hevitra manoloana ny fisedrahana sy ny fitsapana samihafa izay ampandalovin'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Hany ka na dia te hanafaka antsika sy te hanasitrana antsika aza Jesosy a, dia isika indray no manaka anazy, tsy hahatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika. Nolazain'i Jesosy tamin'ity lehilahy ity fa ny ampaharitra azy amin'ny fanasitranana izay efa nomeny Jesosy azy io dia ny fialana amin'ny ota. Noho izany ry havana malala ao amin'ny tompo, afoizy ny ota izay mamatotra anao, meteza ho afahan'i Jesosy, omeo toerana eo amin'ny fiainanao Jesosy, fa hitondra fanasitranana ho anao izy, na ho amin'ny aretina ranofinao izany, na ho amin'ny aretina ara-panahy izay mamatotra anao, na inona na inona endrika na olana izay misy eo amin'ny fiainanao izay efa mahaverevitra anao ka tsy nahita mbaolana, meteza ho afahan'i Jesosy, fa te hanafaka anao izy, ary tena sitrany indrindra ny anasitrana anao ihany koa, tahaka ity lehilahy izay narariny ndritra ny 8 taona ity. Ankehitriny dia Jesosy no manontany anao, manao hoe: te ho sitrana va ianao? Noho izany, atolory an'i Jesosy ny aretinao rehetra, na inona na inona. Ento amin'ny fotsotra tahaka izao lehilahy marary izao eo amin'i Jesosy izay manahirana anao rehetra. Ambarao aminy fa tena mila azy ianao, hanampy azy, hanangana anao indray manoloana ny fahaverezan'ny toky sy fahavereza-panantenana izay efa mangejanao sy mamatotra anao amin'izao fiainana izao. Dia meteza ry havana ho sitranan'i Jesosy, fa izy no mitondra ny fanasitranana maharitra mandrakizay ho an'ny nofinao sy ho an'ny fanahinao. Dia ho afaka amin'izay rehetra mangejanao anenao izay miaino sy mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina izay azy efa hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenako izay nanolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika teto tamin'ity androany ity dia i teolojianina Rakotosandry Miora izay mpianatra taona fahatelo any amin'ny Salta Ivory Afaratra Fianarantsoa.

0: Ma falon jatsan na tatare to am radio feo filazantsara manolo tsao anao indray izao le tantara mitondra lohateny hoe fiovam-po malagasy. Tantara nosoratan'i Zokermam Efrikan Antsirabe fitiavana. Ireto avy ary no manome aina ny tantara:
1: ny aina Mikaela,
2: Minso,
3: Dilanina Landimalala,
0: Mendrika,
2: Rotsy,
4: Nana,
5: niaraka tamin'ny
6: Daniel Gabin,
7: Joda,
8: Dina Mampionina,
0: Nanjafeo, Minso.
7: Tantara no totosainy
9: Daniel Gabin.
0: Fiovam-po malagasy.
1: Toiny. Mieno finaritra tompoko.
10: Tamisiny mary amin'ny toerana io. Fa tena feno olona mitangorona. Aleo mba asiana maso. Ohatrany fa tsy fiaran'ny papa ve io? Tonjerera olona. Oay, papa sy mama maty be. Tonjerera olona. Andrasy fitsapana ohatra mbola misy anakely ary izy zany. Aleo rangah hoentina any amin'ny hôpitaly. Andriamanitra amponjeo. Ary raha olona mba hampiompiakatra izay ao anaty fiara hoentina any amin'ny hôpitaly izy ho apa tsy jerena fotsiny.

0: Rayo, andriamanitra meno vavaka ianao. Mba mamela ny heriko mpapasineny ary setra zokinay. Dokotera tena mahay ianao Jesosy Kristy io, dia mba sitrano zareo. Miangavy izay Jesosy ahafelo mpapasy mamora sitrakao. Dia misaotra anao mialoha ihany koa izay Jesosy tomponay ary ho anao rery ihany ny voninahitra. Amen.
1: Ifantatra ary mamary reto a, misaotra an'Andriamanitra. Jereo fa ipa mikofoka.
2: Tena riariany amin'ny fahendrenareo tay aho zanako a, misaotra betsaka. Tena mangataka famelana aminareo tay ihany kosa sy papanareo, fa tena nanao tsinotsinona anareo. Misaotra ny vavaka ao anay eniko daholo ny resaka anareo teo. Tena kapok'Andriamanitra mihitsy ngamba ny anay ka.
0: Okzerina eny a, efatriny elana izay mianadanina melanareo e. Ny tokony hifonanareo dia Jesosy ihany. Bebava mbola tiany any anareo e, izy tsy manary anareo izany. Ny afatry fotsiny dia hoe tedafy Jesosy dia mbola akaiky e, ary antsoa izy dia mbola hitany.
1: Marina izany mpavy a, tena misaotra anareo mianadany ny vavaka ao amin'ny papa sy mama ary ny vavaka ao anahy koa. Ivelonaina soma tsara indro zareo. Manomboka izao dia hivavaka amin'i Jesosy ary tsy hiala intsony.
3: Efa ny fony mararitsika. Ao ary no mba mivoaka vetivety ny mpiandry marary fa hanao vizity izay e.
1: Eny tompoko.

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fiovam-po Malagasy. Tantara nosoratan'i Zokerimamy Efjikan Antsirabe fitiavana. Ireto avy ary no amin'ny ainany tantara:
2: ny aina Mikaela,
3: Minso,
4: Dilanina Landimalala,
5: Mendrika,
6: Rotsy
7: Nana,
8: niaraka tamin'ny
9: Daniel Gabin,
10: Joda,
11: Tina Mampionina,
5: Nanjafeo, Minso.
10: Tantara no totosainy
12: Daniel Gabin.
1: Fiovam-po Malagasy.
0: Forenesinao rampitso ny tohiny.

miandrasany jehovah ianao matoky ary aoka ahery ny fonao eny miandrasany jehovah salamo fa 7:20.

dia ankafaliana indray ry mpiaino malala no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ary ankafaliana ihany koa no iantranoana ao aminao amin'ity lakamisy tolakandro ity indray. Ary mangataka indrindra anao anaraka tsy tapaka izao fandarana izao, ary eo mpiandohana dia tsara raha andeha iara ivavaka isika rehetra. Ivavaka isika Tompoko. Midera sy makalaza ary mame voninahitra anao izay Andriamanitra, raha izanaka fanamasono, fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao izay ataonao aminay ka hanomezanao anay tombonandro fahavelomana natratra indray ity fotoana ity, izay hahafahanay mifanompo, hahafahanay manao ny asanao araka ny teninao sy ny baikonao hoe mandehananareo ka mitory amin'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Misaotranao ny amin'ny titolakandro ny alakamisy ity indray, ary izay hahafahanay manatanteraka izany asanao izany amin'ny alalan'izao radio feo filazantsara izao, izay nampitana ny hafatrao hitoriana ny anaranao. Ny angatanay aminao ry Jesosy Tompo dia ny fananao masina no efanokatra ny fonay sy ny sainay, hamanga ny olonao tsirairay avy izay miaino izao fandarana izao mba handray ny fampahirezana avy aminao. Ary ianao Jehovah Andriamanitra no iteny aminay amin'ny alalan' izany teninao izany, amin'ny alalan'ny fitorianan-kira filazantsaranao izay tolotra eto, dia apetraka ifino ampilatananao ary izao fotoana izao mba ho voninahitra naranao riry ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo Malakirevan'ny Nazareta no anaovanay izany vavaka izany. Amena.

Ny tenin'Andriamanitra anokafantsika izao fotoana izao ry mpiaino malala dia hitantsika eo amin'ny bokyny Levitikus 20 dia ny 20:20 ihany. Levitikus 20 dia ny 20:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ho masonao ahy ianareo satria masonao Jehovah, ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Amen. Izany a tenin'Andriamanitra izany a no entina anokafantsika ity fotoana ity, dia tsy hafa moa fa ny tenin'Andriamanitra izay nomenantsika tao anatin'ny isataona nafaratry maniny a, dia ny Levitikus 20:17 dia ny 20:2 tapany bi. Ary anisany ao anatin'izao boky Levitikus izao ihany a no anokafana ity fotoana ity. Dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany sy ny famindrampony a, tanteraka soamatsara ny isataona navaratry mani a sy ny fankalazana ny jobily 5:30 taona ny somataparitany navaratry mani. Noho izany tanteraka dia ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony. Ary dia isaorana ny kristiana marobe a izay nanatrika ny isataona iny a, mihinao fa ianao izay efa nanatrika ny isataona dia nahazo teny fampahirezana lehibe ho an'ny tsirairay avy, araka n'izay teny izay hoe aoka ho masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitra reo. Na ny fona ny saina ny fiainana rehetra dia ho masina araka n'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izany moa tsy vita ny herin'ny tena fa mivava mandrakariva manan-kendry fitarian'ny fanahy masina andehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misaotra an'ireo izay efa nanatanteraka izany fivoriana lehibe izany, ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo a anapaka feno amintsika tsirairay avy. Ary ny tenin'Andriamanitra moa dia aina ho an'izay mahazo azy a fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Dia etokoa dia manasa antsika rehetra ary a ifampahereto indray isika amin'ny alalan'ny tonokiram-panahy izay atolotra anao eto. Izany dia teny fampahirezana ho antsika tsirairay avy izany rehetra izany a, dia ny fiadanan'ny Tompo a anapaka feno aminao sy ny ankonanao. Amen. Dia ary a ho anaraka nytira ity isika hira voalohany eo amin'ny FFPM andrianana ary masina indrindra.

Hira voalohany a amin'ny FFPM no hira narahantsika teo ry havana, arak'izay a Andriamanitra masina, ary izany no itenenany hoe aoka ho masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitra reo. Arak'izany ry havana malala, ny olona izay mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia olona manana ny fahamasinana, olona voatokana ho an'Andriamanitra. Noho izany dia manompo an'izay vo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny herinao rehetra, ny fanahinao rehetra, sainao rehetra. Anompo an'i Jehovah ao, ziona an-tanambao. Izay no atolotrantsika indray a manarak'izany dia mino finaritra tompoko.

Au kai si chareta I vavaka. Andre mantrum so tanau zai patsum tsata mcharakara na yenau. Manau ziazu na watau yenau ba yezuna na yam fununa ka iak na tantira ka manau. Tariu am fana no masan zai atuki fa mandra yenda kitan fiena na yenau. Tantira no tkun tien nau fan zana kosnia santana nau diwa didinau yani. Am penar zai atuk tantira ka. Izan fiton ranon fiena na izani. Ka ameta kan fiena na mantulo pelatana nau. Am nenaran zesusi. Amen. Ampifaliana dia rava nanu no komno amne lalam zofi sarana ni tena dreman traisau. Mia rava nau amne laran Jesusi manara kata ni ti fanda hara nai ti. Ni tena dreman tanzarat ke dian salam fa valom ben pulu. Endin fa fitom ben pulu atam endin fa si ben pulu. Salamu fa valom ben pulu. Endin fa fitom ben pulu atam endin fa si vi ben pulu. Tuizau no fa vakan teni amne naran Jesusi. Nikalesan'Andriamanitra dia ro alina eny arivoarivo ny tompony eo aminy sy nay dia eo amin'ny toerana masina efa niakatra ho any amin'ny avo ianao ka nitondra babo efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona ianao eny teo amin'ny maditra aza mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any isaorina ane ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro Eny Andriamanitra izay famonjenantsika. Riray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny tenanao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, hoamanao ny fahasoavana sy ny fiadanana, avy amin'Andriamanitra rentsika, sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mitantara ny fankalazana ny fandresen'Andriamanitra nandritra ny tantaran'ny firenena Israely manontolo. Izao andiny soratra masina anjarantsika izao ry havana. Fitininy tantarany ao ny tantaran'ny fandresen'Andriamanitra. Ary tonga amin'ny faratampony zany tamin'ny namaitrahany ny fitondrany tao amin'i Jerosalema. Tandindo ny fanjakan'i Kristy any an-danitra koa izany ka dia ambara amintsika mba nanao finoana sy fanantenana fa ilay Andriamanitra izay mitondra anao miatoka ny fiainanao dia Andriamanitra ny fandresena ka handresy hatramin'ny farany handresy koa izay rehetra miakina aminy izany no anehony mba hanapahany amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy ka hitondrany babo maro ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia nivokatra ny fitoriana ny filazantsara izany io no ambarany fa hitenenany hoe apetra ao amin'i Jehovah ny entanao na hoe nitondra ny entanao mitondra ny entanao na ny entantsika isan'andro isan'andro Andriamanitra eny Andriamanitra izay famonjenantsika rehefa miatrika fitsapana toa mila tsy ho voatohitra intsony ianao dia miantso miantso anao Andriamanitra hametraka izany enta-mavesatra izany eo aminy miara-mitondra aminao ny vesatra izany entana izany izy ary manohana anao amin'ny fotoana rehetra averimbery ny fanahy masina matetika manerana ny tantaram-pamonjena izany antso izany ry havana ka omeny Jesosy amin'ny filazantsara ny Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fa valo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo izany fa izy ilay mitondra fitsaharana ho an'ny olona rehetra ho anareo izay miasa fatratra sy mavesandretana manatona ah fa izaho ho any mianareo fitsaharana mianara amiko fa malemy fanahy tsy miavina poa entony ziogako anome fitsaharana ho anareo a izany antso izany dia averin'ny apôstôly petera koa miteny amin'ny mpino mba hananan'izy ireo fanetetena eo anatrehan'Andriamanitra ka hametrahany eo aminy izay fanahiny rehetra na ny fanahinao rehetra apetrao amin'Andriamanitra fa izy no miahy anareo hoy ny apôstôly petera ny apôstôly paoly koa dia afaka milaza zany mampirisika anao hametraka ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahianao dia ny fanahinao rehetra ka mampanantena ho anao ny fiadanan'Andriamanitra izay hiaro ny fonao sy ny hevitrao ao amin'i Kristy izany ny tombo lehibe hitanao indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao efa niakatra
ho any amin'ny avo ianao Andriamanitro, io lay ambara ambelana amin'izao tontolo izao. Ry mpiaino malala, evero indray ny hafatra lehibe omen'Andriamanitra anao amin'ity fotoana ity. Fa Andriamanitra dia manome ny alibiazan'ny fitantanany sy ny fiainanao. Dia izany indray no hitantsika amin'ny alalan'izao teny izao. Nanatitra izany fahamarinana izany koa isika teo Paoly raha nilazany hoe fa ny adala amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra hampahamenatra mihendry. Ohatra tsara ihany koa ny fiainan'i Davida izay nanoratra ny maro tamin'ireo salamo ireo. Izy no faralahy tamin'ireo nateradrainy, ary tsy noheveriny ity noheveriny ho tonga mpanjaka mahery akory azy izy, kanefa dia izy nofidiny tompo. Fomba fanao fahizay no tsy ahivy ny mpanoratra amin'ny alalan'izao teny izao. Ny amin'ny filazanan'Andriamanitra ho toy ny avy nandresy, nandresy anady ka ny alohan'ny filaharan'ireo lehilahy mahery amin'ny lafiny rehetra izay ombantsika eto. Io no asehony hoe ombany kalesy anarivoriviny amanalinalina. Avy any an-tendrombohitra Sinay ireo tafika ary mizotra ho ao toerana masina, sady mifono fanomezam-boninahitra no milaza hery ilay fandresena ao afovoan'ny filaharambe mitanjozotra. Mananika ny avoana no ahitanareo olona izay no samborona nandritra ny ady. Mba amin'ny fanomezana avy amin'ireo olondresy nanolotra zavatra ho mariky ny fanekeny eo ambany fahefany fifehezan'ilay mpanjaka tsy haitohaina izy ireo manoloana, ka dia nanolo-tanana tamin'ny ady aza. Hiverina amin'ny filazalazana ny amin'ilay diabenny mpandresy ny mpanao salamo oriana kely, ka miato kely izy aloha mideran'Andriamanitra noho izany. Ambarany ary fa mitondra ny entanao isan'andro isan'andro Andriamanitra, eny Andriamanitra zay famonjenanao izany no tomponao. Samy manana ny enta-mavesatra avy isika rehetra ry havana. Ho anao zay mandeha zao tenin'Andriamanitra izao, mety misy koa ny zavatra manahirana anao toy ny enta-mavesatra manindry anao tsy hahafahanao mandeha, tsy hahafahanao mitraka amin'izao fiainana izao. Fa abatsy hivinanao amin'ny alalan'izao teny izao fa mitondra ny entanao Andriamanitra. Manafaka anao izy, mamonjy anao izy, manamaivana anao izy, mampatanjaka anao izy. Mety ho ny toe-pahasalamanao zany, mety ny lafi ny ara-bola amin'ny fiainanao zany, mety ny fifandraisana amin'ny fianakafianao zany, mety ny olana tianao amin'ny fianam-piangonana zany, mety olana eo amin'ny toeram-piasanao zany, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao. Saingy eo ilay tompony tompo mampandresy, mampandresy anao isolo toerana anao amin'ny fitondrana izany enta-mavesatra izany raha kininao aminy amin'ny alalan'ny vavaka izany. Izany ndray no afatra ho anao ry ava amin'ny alalan'izao teny izao, ka aoka atoky ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho feno fifaliana koa ianao. Fa Andriamanitra lehibe mikarakara anao izy, manafaka anao, mamonjy anao, manavotra anao. Izany no toko lehibe ho anao, ka dia akino aminy ny fiainanao. Eo feno fifaliana ianao, ahazo herindray ianao, ka hidera tsy ankalazan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataonao. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay.

dia misaotra ny an'Andriamanitra isika riavana mbola nanomezandray a izany ten'Andriamanitra izany a tamin'ny alalan'nympanompony izay a no fandaharana narahantsika moa tamin'ity telo tolakandro ity a dia efa hanoharin'ny ontriko fizarana ny tenin'Andriamanitra sakafom-panahy ho aisoanao indray izany dia aoka ho mpakato ny teny isika fa tsy pehiny fotsiny ihany ary talohany nandrenesantsika ny fandaharana fanaorin'ny ondriko teo a nanaraka ny randrizareo katelema ziona tanambao isika nitondra lohateny hoe anompo an' jehova ary taorinany irankatelema ziona tanambao a dia nanaraka ny groupe fanala mitondra lohateny hoe raiso raha sitrakao izany irana tolotrantsika izany a dia manambara sy milaza fa ny olona izay manompo an' jehovah andriamanitra dia mahita fiainana ary zany indrindra no afatra napetrany hoe raiso ary raha sitrakao raiso jesosy raha sitrakao tao anatin' ireny tonkira ireny a no lesona nandraisantsika dia tsino izany fa ny hanompontsika an'andriamanitra ka ny andraisantsika an' jesosy a ho fiainana ao antsika dia misaotra ndreo namitra ny hira ary misaotra ny mpanompon'andriamanitra ndray mandre pastora nanolotra ny sakafom-panao antsika tamin'ity tolakandro ity indray dia raiso jesosy a ho fiainanao anao fa izany no afatra lehibe a avoatran'izany ten'andriamanitra sy ny hira natolotra antsika izany dia eto moa andao resaka kely vetivety sika ny amin'ny hoe vita zay a ny zaika maro samihafa zay natrehantsika teto amin'ny sinotam-paritanina faratry mani misy moa reo nanontany hoe manahoana reny zaika be reny zaika maro samihafa nataonareo reny izy moa tsy fiangonana loterana fao fiangonana ivelany lotera fivelan'ny FLM le izy nanontany ka mifaliana eto hoe ny ao amin'ny sampana fiangonana loterana malagasy ny eo amin'ny sampana ny FLM moa misy sampana valo miorina ao anatin'izany fiangonana loterana malagasy zany dia maro io sampana fikambanan-dehilahy fikambanam-behivavy fifoazana ny KTLM ny sekolelahady skoto ary fikambanany diakona zay mahavalo azy dia reo vanandro ireo dia misy a ao anatiny matetika rehefa vakansy sakandy vakansa no manatanteraka reo zaika maro samihafo reo ny fiangonana ka mandeha kiroroany zaika rehetra afatsy ny zaika ny sekolalahady sy ny zaika ny katelema ihany ny zaika ny diakona sy ny vehivavy miaraka ny zaika ny fifoazana sy ny lehilahy miaraka ny zaika ny katelema mandeha mitokana ny sekolalahady mandeha mitokana ny zaika ny VLM sy ny skoto miaraka zay a no atao hoe zaika isatsampana fa ny isataona navaratry mani dia fikambananyireo sampana rehetrarehetrareo a dia manana fotoana ivoriana ao anatin'ny herinandro koa izay ny atao hoe isan'ny taona navaratry mani a dia atao isataona izy ireo mifandimby izany hoe manan-karem-pasoavana ao amin'ny tompo a ny amin'ny fizarana ny tenin'andriamanitra ho an'ny vahoaka maro ho an'ny kristiana maro dia ao anatin'ireny zaika reny zay ndraisanao ny fampianarana maro a dia aoka hiaina amin'izany araka n'izany tenin'andriamanitra nomeny izany isika koatran'izay ny amin'ny isam-piangona ny isakalahady a dia ny tenin'andriamanitra sakafom-panahy ho antsika rehetra izany a mba hananantsika fiainana ao amin'i jesosy kristy tompo ka andova ny fiainana mandrakizay rehefa ho avy izy dia mazotoary manompo amin'ny fifaliana fa mbola omen'andriamanitra tombonandro ianao a ny fahavelomana rehetra atokany ho azy izany a dia minoa azy ho mpakatony teny isika fa tsy pehiny fotsiny ihany dia izay no tsetsatsetsatsehatra kelo antsika rehetra fa dia miaraba antsika rehetra koraka izy fa dia efa tonga ny fidiram-pianatra indray izao a taom-pianarana vaovao a taona enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo dia mirary fahazotoana ho antsika rehetra raka izy a eo mpiatrehana indray ny fianarana zay ho atrehana dia jesosy ane anolotsaina mefahendrena mefahasalamana eo mpiatrehana ny taom-pianarana vaovao dia itira ity indray ary a no atolotra ho antsika rehetra irany fefimaha mitondra ny lohateny hoe fantatro
izay noko fantatra. Ary nirany Katelem Atsirabe atapitanana mitondra lohateny hoe akanjo fotsy lava. Ho atolotra ho antsika rehetra izany a, menofinaritra tompoko.

dia misaotra andrareo fifima nanolotra antsika zany iry zany mitondra loyauté fantatro sy iry zareo katelem matsirabe atapitanana nanolotra ny irao antsika teo mitondra lohateny hoe akanjo fotsy lava. Reo a de ho atolotra ho antsika rehetra ny hiraka tao anatin'ny tonkira ny afatra lehibe ho antsika dia raiso ampinoana ndray afatra nomeny zay mba hahafantaranao tokoa ny amin'izay inoanao ka tsy anananao famonjena amin'ny hafa afa-tsy inoanao ihany a dia jesosy kristy tompo izay mpamonjy mora azo indrindra ho fahoriana mpamonjy azo antoka ary izy ilay efa natanteraka ny famonjena lehibea ho aisy hoanao dia raiso izy a ho fiainana ho anao zany. Fa ny olona izay mino sy makatoka maharitra amin'ny teniny a dia andray a lay fiainana mandrakizay araka nambarandry zareo atsirakatelemantsira be atapitanana hoe akanjo fotsy lava hoe izy reo miakanjo fotsy ray dia tsy izy ireo fa reo lay niaritra ny fahoriana lehibe ka naharitra tamin'ny finoanan'i Jesosy ka nanahoana manahoana ny zavatra ny fizahntoetra mandalo eo amin'ny fiainantsika dia izao aza matahotra fa mombanao Jesosy dia aza mierikerika foana fa Jehovah Andriamanitra ao miara-mandeha aminao dia apetrao aminy ny fanahina rehetra fa izy no miay anao ary mahalala ny hevitra hiverana anao izy hevitra hitondra fiadanana fa tsy hitondra loza dia mirary fampahirezanao antsika rehetra eo mpamaky vakina zao fiainan'izao ry havana fa Jesosy tsy mandao anao na mafoy anao fa araka ny teny hoe momba anareo mandrakariva aho ambara-pahatonga fahataperana izao tontolo izao fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izy aoka ho adidiko ihany. Eny ary dia manolotra hatrany ity iray ity isika mena ora aloha ianao a mahery sivy amby roapolo minitra izao ny amin'ny telo ora tolakandro ity iray ity indray no atolotra ho antsika indrindra ho antsy salama rehetra amin'izao fotoana izao dia ny hira ao amin'ny iran'ny FFPM ira risakaizany mpanota ao amin'ny iran'ny FFPM no misy an'izay 6:70 dia menao finaritra tompoko.

Rehefa avy nanaraka izany hira izany isika dia hamaky ny tenin'Andriamanitra indray ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka, Lioka toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo dia ny andininy faraika ambin'ny folo ka mahatratra amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Toy izao nyvaka izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niakatra ho an'i Jerosalema Jesosy dia nandeha namaky any Samaria sy Galilea. Ary raha niditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisoboka folahy ny fanena taminy izay nijanona teny lavitra eny. Ary izy ireo niantso mafy nanao hoe: "Ry Jesosy Tompo, mamindra fo aminay." Ary raha hitandreo dia hoy izy taminy: "Mandehana miseho amin'ny mpisorona." Ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery, sady niakohaka tamin'ny tongotr'i Jesosy ka nisaotra azy. Ary Samaritana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: "Tsy efa voadio avokoa va izy folahy, fa aizany sivy? Moa tsy nisy hitany verina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va?" Ary izy taminy: "Mitsangana, mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao." Amen. Dia ireny hira fahaina amin'ny fitopolo sy dimanjato sy ny tenin'Andriamanitra izay vakiana tamintsika teo atolotra ho an'ny tsalama rehetra, na ny atokantrano na ny amin'ny hopitaly, ireo mila fampahirezana, fanasitranana, mirary fahasalamana ho anareo izahay satria Jesosy ilay efa nahasitrana no hanasitrana ny aretina rehetra ary hanala ny rofona aretina rehetra ka ampahery anareo hatrany. Dia mirary fahasalamana ho an'ny salama rehetra. Dia ary anaraka andrety hira reto avy hatrany indray isika. Hirandrareo ka tia be ampipalo be tafo mitondra lohateny hoe tsy hiala aminao, sy ny hira ny fanahasina ampomena be tafo mitondra lohateny hoe aza variana. Mino finaritra ry tompoko.

Araka izany hirandrareo ho fanasinampomena izany ndriavana dia manambara sy milaza fa aza variana fa ho avy Jesosy hitsara isy ianao. Ka aza variana eto amin'ity tany fandalovana ity isika fa ho reny ny finoanao amin'i Jesosy. Fa izany no teny hoe aza variana fa tiany ianao ny araka aminy handova le fiainanao aminy fa tsy ho any amin'ny afo be. Ary reo ty ny andro zanao voantso ary miaratsy izao fiainan' izao ka hoy ry zareo ka teabe koa teo hoe tsy hiala aminao zahay, tsy hiala amin'i Jesosy ianao fa iao aminy no misy ny fiainana mandrakizay. Ka noho izany dia ny eto amin'ity tany ity tsisy fiadanana mahafa-po fa ny riko sy ny rinao dia ny hanananao an' Jesosy eo amin'ny fiainanao. Ka dia mitaona anao zany tonkira-panahy zany mba tsy ho variana ianao ka hametraka ny fiainana eto amin'izao fiainana izao fa mametraha ny fiainana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo raha te harandova ny fiainana. Ary ny teniny izay efa nambaran'i Jesosy ry havana dia ny teniny hoe sambatra izay madio am-po fa izy no hahitan'Andriamanitra. Izy no hahitan'Andriamanitra. Ny olona izay madio am-po, manana fahadiovam-po, manana fomba famela heloka dia manana fiainana ao amin'i Jesosy. Ka dia aoka ary samy adio fo isika araka an'izay ten'Andriamanitra nomenantsika tamin'ny herinandro ity, dia ny fananantsika fahadiovam-po, fomba famela heloka maminamana. Ka dia ny ran'i Jesosy Kristy Tompo ihany no anadio antsika. Ampo anao ny ran'i Jesosy latsaka tao Kalvary ilay manadio antsika, mamela heloko antsika. Ka ity hirany tafamahatia no atolotra ho antsika indray a, hira mitondra lohateny hoe Rahamasina. Hirandry zareo tafamahy azadiny fa ny amin'ny lahady hariva izao a, zareo katehabe sy ny tafamasy ireo sampana azy nasaina anolotra antsika ira fideran'Andriamanitra fitorianan-kira filazantsara ao amin'ny efa ilay mamazo arivo amin'ny alahady ho avy ariva izao a, dia manasantsika rehetra anatrika izany a fa misy hafatra lehibe homenantsika izany a amin'ny alalan'ireo a katelema izay manolotra ira izay. Dia ny hirandrareo tafamaha mitondra lohateny hoe Rahamasina izay no atolotra ho antsika. Aoriana izay isika dia efa marana sahady a ny fotoana izay raha irahantsika eto. Mino finaritra ry tompoko.

Izay hirandrareo tafamahazay no hira amaranana ity fotoana izay fiarahako aminao ity. Isika tokoa ny fandao fa Jesosy miaraka amintsika mandrakariva, ary ny fandradio dia mbola mitoy hatrany ihany koa miaraka amintsika mandra-patonga ny amin'ny folo ora alina. Ka ny tenin'Andriamanitra izay maranana izao fotoana izao ny fiarahantsika dia ny eo amin'ny bokyny jaona voalohany toko fahatelo, jaona voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka mahatratra amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ihany toy izao mivaka izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: aza gaga rahalahy, raha alan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika satria tian'ny rahalany, izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra maka alan'ny rahalany dia mpamono olona, ary fantatra rehefa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ho aminy. Amena. Ivavaka isika rehetra. Andriamanitra, raha isy zanaka rehefa nay masonao, misaotra sy miderana ao an-trany izahay ny amin'ny fitiavanao sy ny famondramponao aminay. Fa mbola tsy mangina aminay ianao fa mbola miteny aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Ho fampahirezana ao anay, ho fampianarana ao anay, aizanay miaina ny amin'ny sitraponao, aizanay makatoa ny teninao. Misaotra anao Jesosy Tompo fa tianay tokoa ianao, mampianatra anay mandrakariva anananay fankatiavana, satria izany didy lehibe nampianaranao anay de tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Misaotra anao ny amin'ny fampianarana tolotra ao anay isan'andro isan'andro fa tianay tokoa ianao, ka tsy mijery mampanotanay fa mampianatra anay mandrakariva hanananay fiainana ao aminao. Angatanay aminao ry Jesosy Tompo, tehirizo amin'ny finonanao izahay mba haritra amin'ny fanarananao, ary mba hanananay mba hanananay fankatiavana, hanananay fahadiovam-po, hanananay finoana, izany ihany no afaka andova ny fiainana mandrakizay. Ianao ry Jesosy Tompo no efa mifonamo anay isan'andro isan'andro eo ankavanany iray mandra-patonga anao eo amin'ny rao lanitra. Andozan'izao fiainana izao dia ampahirezo mandrakariva izay hifikitra aminao. Mivavaka izay ho anisa tokantrano tsirairay avy amin'ny sambatan'olona, mba nanalisy ireny fiainanao aminao, ny amanginao ny salama rehetra na ny tokantrano na ny amin'ny hopitaly. Ianao Jesosy ilay tompony fanasitranana nome fanasitranana ho an'ny salama rehetra, fa fitaovana eo ampelatananao tokoa ny dokotera sy ny fanafody, fa hainao ny zavatra rehetra, ka dia mahatoky ny fombanao. Ny amin'ireo mpitsabo ihany koa dia hotahinao ireny efa nomenao, fa efa nahitsabo dia anolotsaina ho an'izy ireny koa ianao, mba ianao Jesosy koa no hiaraka amin'izy ireo ahafahany manatanteraka ny asa fitsaboana izay napetrakao amin'izy ireny. Mivavaka izahay ho an'ny mpanomponao rehetra, mba handeha araka ny sitraponao tokoa, hanana hanompo amin'ny fitiavana, hanompo amin'ny fifaliana, ary indrindra haharitra amin'izany fanomponanao izany. Ry Jesosy Tompo, tsarovanay tokoa ny mpanomponao, ny ray aman-dreny pastora rehetra izay lasa nanao ny fiofanana any Toamasina, dia engany ho ambany fitarenao fanahymasina ny fivoriana ataon'izy ireo, ho ambany fahasoavanao, hanovo hery avy aminao, ary hanovo fahalalana avy aminao, hoentiny ray manatanteraka ny asa ihany koa izay napetraka ao amin'izy ireny any amin'ny fiangonana tsirairay avy, ny isam-pitandremana, ny isam-pileovana. Dia ho tanteraka tsaka sy andavany ny fivoriana lehibe atao any, ka hitondra zava-baovao

amin'ny fiangonanao hananana fiainana ao aminao ihany koa. Dia tiadiny ny firenena iry Jesosy Tompo, ny jerenao manokana ny firenenay, eo ambany fitarenao fanahymasina koa ny mpitondra ny firenenay Jesosy, ny filoha fanavaozana zay napetraka ao hitondra zao firenena zao, mba hanaiky ny fitarenao fanahymasina, hampahiry azy ny olontsaina azy hitondrana zao firenena malagasy zao. De ny vahoaka tsirairay avy ataovy manana fibebahana marina eo aminao, hanana ny fiainana ihany koa Jesosy ao aminao rery any. Izay rehetra masoso mahatsara Jesosy Tompo, nefa tsy voatony vavanay, de ataovy aminay araky ny alehibe ny indrafonao, ary indrindraindrindra mivavaka ihany koa tsaroneto ny ho an'ny ankizy rehetra sy ny tanora zay ao anatin'ny fianarana ihany koa, taom-pianarana na ny mbola ao anatin'ny mifianarana. De ianao ry Jesosy Tompo no efa hanome fahendrena fahalalana ho an'izy ireny, ary ianao ny aro an'izy ireny na ny ampianarana na eny an-dalana. De ny mpampianatra ihany koa ho tafihoery avao aminao amin'ny asa lehibe napetraka ao. De izany aro ny vavaka sandratray sy angatanay ka ataonay amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tompo manan-kereva Nazareta, ary de ho anao rery any dera laza ny voninahitra zay ianao hatramin'ny taloha indrindra, ho anao maritra mandrakizay. Misaotra Jesosy io, amen. Eny ary tompo, dia isaorantsika Andriamanitra fa tanteraka indray a ny fandaharana tamin'ity tolakandro ny alakamisy ariva ty alakamisy fa 10 Septambra taona 2020 sy 2000. Isaorana satria ny famondrampony sy fitiavany mbola nataony tamintsika ka afaka nandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra maro a, na tamin'ny alalan'ny tonokiram-panahy zany a, na tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. De raiso fiainana ho anao Jesosy, ary miraro ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho antsika rehetra, ary nyvoninahitra de ho azy Andriamanitra ray zanakavana masina rery any. De izany fiadanana izany a no tononona amintsika rehetra, ary dia miraro soa ho an'ny ray aman-dreny pastora rehetra ao anatin'ny filasiana any amin'ny faritany Tomasina any a, avita ny asa fivoriana lehibe izay atao any. De izy miraro ny soso fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra tsirairay avy a, raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny manaraka indray miaona. De ity ira ity ary a no iranaovako veloma sy sarako mono indray, irany akonzio na ampodava mitondra lohateny hoe izay eo aminao. Dia manao veloma finaritra ho antsika rehetra mandra-piona indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny manaraka. Veloma tompoko.

0: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozakevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana. Apokalipsy toko faharoa andiny fahafolo b.

0: Akory aby, mbola ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino, manaraka tsy tapaka nyfandarana eno ny feony, totosainy sampanasa feo nyfilazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornely no manolotra nyfandarana, miara-manatontosa Rakotonaina Paul Saint Gersin. Ny tanora mahatoky, izay indray no lohahevitra vaovao hoentina amintsika mpiaino amin'ity herinandro vaovao ity. Ohatrany ahoana izany hoe tanora mahatoky izany? Inona ny tombontsoa hoentin'izany eo amin'ny fiainan'ny tanora anankiray? Izay no andeha ho voaboasantsika miaraka amin'iray aman-dreny pastora izay vahintsika eto. Tsy iza moa izany fa ny pastora Radosoa Sitrakiniaina Toniany Katelem na Kristiana tanora loterana malagasy eo anivony sinodam-paritany Toamasina. Dia faly miarabanao ray aman-dreny pastora, mankasitraka anao indrindra tompoko manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharantsika izao.
1: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, raha isy zanaka ry fanahymasona, Andriamanitra be fitiavana sy be famindrampo, ianao misaotra anao fa omenao ity fotoana ity ahafahana miresaka amin'ny tanora manerana izao tontolo izao ny amin'izany toetra mahatoky izany. Araka izay ampianaranao tao amin'ny boky Apokalipsy ny hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia homenanao ny zatra-boninahitra fiainana. Dia izany tanora mahatoky izany no resanay amin'n'ity fandaharana ity. Apetraka eo ampelatananao ary mba hahaizana manovy lesona avy aminao hoentinay miaina sy miatrika ny fiainam-pahatanoranay. Amin'ny anaran'i Jesosy manan-kery avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Voalohateny ry havana dia faly miarabantsika rehetra izay miaino ny onjapeo na iza na iza toerana misy anareo. Faharoa manaraka izany dia mankasitraka ny feon'ny filazantsara izay nanasanay manokana hanananjara amin'ny firesadresahana makasika ny fiainan'ny tanora ka resahana amin'izany ny hoe mitanora mahatoky. Ny mitondra ny fanazavana dia ny pastora Radosoa Sitrakiniaina Toniany Kristiana tanora loterana malagasy sinodam-paritany Toamasina. Raha miresaka hoe mahatoky isika dia ilazanjaona azy ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahafolo tapany b no entintsika mihainga iresahana an'izany. Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo dia ny tapany faharoa. Toy izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny zatra-boninahitra fiainana. Amen. Ny teny hoe mahatoky dia midika hoe azo itokisana, tsy miovaova, marina amin'ny fanekena sy ny fifanarahana izay atao. Ny mahatoky izany dia tsy hafa fa maneho tsy fivadiana sy fikirizana ifikitra amin'ny zavatra iray na olona iray, na dia eo aza ny fahasarotana sy ny fakapanahy mianjady amin'izany. Ara-baiboly, ny fahatokiana dia manana lafiny anakiroto izao: ilay toetra mahatoky na tsy mivadika amin'Andriamanitra; faharoa dia ilay toetra an'Andriamanitra mahatoky izay tsy mivadika amin'ny fanekena izay ataony sy ny fifandraisany amin'ny olombelona. Reto misy lafinjavatra iresahan'ny baiboly amin'izany fahatokiana izany na mahatoky izany. Ny fahatokiana an'Andriamanitra voalohany, izany dia midika hoe matoky sy miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Mino ny fitiavany, mino ny fikarakarany, resy lahatra fa izy no anton'ny fiainana. Ohatra amin'izany, izay anehoana ny fahatokiana lehibe dia ny finoany Abrahama an'Andriamanitra araka ny Genesisy toko fadimambifolo andininy fahaenina. Faharoa manaraka izany, mahatoky ihany koa dia iresahana ny fahatokiana amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany dia midika hoe miaina mifanaraka amin'ny baiboly sy ny fampianarana ary manaiky fa marina sy azo ampiarina eo amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo, ny fahatokiana amin'ny olona. Izany indray dia midika hoe tsy mivadika amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, mitana ny teny nomena, manatanteraka ny fampanantenana, maneho fitiavana sy fanohanana. Fahaefatra, ny fahatokiana amin'ny fanompoana, izany hoe mahatoky amin'ny asa fanompoana. Izany indray dia midika hoe mahatanteraka ampahavitrihana sy ampitiavana, ampahatsorana, ampanetretena ny andraikitra izay apetraky ny Jesosy aminao, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny sambana sy amin'izay toerana rehetra ametrahana anao. inona ary ny tombontsoa azo ny olona matoky? Ny tombontsoa voalohany azo ny olona matoky dia ny fifandraisana matanjaka. Ny toetra mahatoky dia miteraka fahatokisan'ny olona, zany olona mahatoky izany ka manorina fitokisana amin'iny olona iny ny manodidina azy, na ny ray aman-dreniny io, na ny namany io, na ny tanora namany io, dia mahatoky na mametraka ny fitokisana tanteraka amin'izany olona izany. Rehefa fantatry ny olona fa azo antoka ianao, na azo hitokisana ianao, na olona mahatoky ianao, dia vonona kokoa izy ny hifandray sy hifanerasera aminao. Ity voambolana mahatoky de matetika mifangaro amin'ny matoky. Ny mahatoky dia toetra, fa ny matoky kosa dia asa ataon'ny olona anankiray izay mitoky amin'izay tokiny. Fa ny mahatoky dia toetran'ny olona azo iankinana sy azo hametrahany zavatra anankiray. Araka izany, ny tombony ihany koa amin'izany olona mahatoky izany dia tonga manana fifandraisana tsara sy maharitra amin'ny namany izy. Tonga mankasitraka izay atao ny namany, tsy misalasala, mametraka zavatra aminy ny namany. Ary izany tsy fisalasalana izany, izany fametrahana andraikitra amin'izany, dia tonga mampitombo ny fahaiza-manao na ny experience ananan'ny olona mahatoky. Ny olona mahatoky ihany koa dia manana fifandraisana tsara amin'ny fianakaviana, ka na miatrika olana izy amin'izay zava-tsarotra atreny dia tonga mpanampy azy ireo fianakaviana azy ireo amin'ny zavatra mety ho sarotra atreny. Miteraka fahombiazana eo amin'ny fiainana ihany koa ny toetra mahatoky. Fahombiazana eo amin'ny fianarana, ny tanora mahatoky dia matetika mahomby eo amin'ny fianarana satria mahavita mifantoka amin'izay asa ampanaovina azy, mahavita an'ireo entimody na devoir à la maison, mahavita mianatra lesona, mahavita mitadidy ireo raikim-poina formule izay tokony atao, satria fa toetra ny mahatoky, ka izay asainao tadidiana, asainao ianarany dia hainy tokoa izany, ka dia miteraka fahombiazana eo amin'ny fianarana. Izany fahombiazana fianarana izany dia manamora ny fahafahany amin'ny fahazahoana asa mifamatotra ireo. Ny mpampiasa dia mitady mandrakariva mpiasa mahatoky. Manaraka izany, ny olona mahatoky dia mahay mitantana tsara ny andraikitra izay apetraka aminy. Ny fahatokiana dia manampy ny tanora hitantana tsara, na mbola any an-tsekoly izy, na eo amin'ny sehatry ny asa izy, na amin'ny fiarahamonina. Ankoatran'ireo rehetra ireo dia misy ihany koa ny fampandrosoana manokana izay ateraka izany toetra mahatoky izany. Ny olona mahatoky dia mihamitombo amin'ny fahatokisan-tena amin'ny lafiny tsara. Rehefa mahatsapa ny tanora anankiray fa mahatoky izy dia na ny tenany aza dia atokisany, ka amin'izay zavatra rehetra asaina atao napetraka aminy dia efa voavali ny tenany avy atrany, na ho tanteraka n'izany na tsy ho tanteraka, na ho vitany atsakany sandavany izany na tsy ho vitany atsakany sandavany, satria mahatoky izy ary mahatoky, manana fitokiana amin'ny tenany ihany koa izy vokatra izany toetra mahatoky ananany izany. Tonga mpanaja tena ny tanora mahatoky. Ny fahatokiana dia mitarika eo amin'ny fanajana ny tena sy ny fanajana ny hafa ihany koa. Ary izany fanajana izany dia miteraka fiadanam-po, ka ny tanora mahatoky izany dia matetika manana fiadanam-po satria tsy manana zavatra hafenina izy ireo, ary tsy mba manatahotra ho tratra amin'ny alaingana amin'izay ratsy ataony, satria marina sy azo itokisana izay rehetra ataony. Ka dia tena tombontsoa lehibe ho an'ny tanora ny fananana izany toetra mahatoky izany. Tsy vitany izany ihany fa mahatsara laza ny toetra mahatoky. Mahatsara laza satria tsy maintsy miely eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny manodidina hoe iranona iny tanora tahaka an'izao iny dia manana toetra tahaka an'izao izay azo itokisana, manana toetra tsara, matehidera, azo anankinany zavatra, tanterany avokoa izay zavatra napetraka taminy, dia tsara laza amin'izany izy. Ny tanora mahatoky dia ataony olona ohatra tsara ho an'ny namany, ho an'ny manodidina azy. Raha fehezina izany, ny toetra mahatoky ananan'ny tanora dia tena sarobidy, afaka mitondra tombony maro ho an'ny tenany, ho an'ny manodidina azy ihany koa. Raha tsara toy izany ary ny tombontsoa amin'izany toetra mahatoky izany, ahoana no fomba atao, na inona no zavatra atao mba hahafahana mitoetra ho mahatoky? Ny fitoerana ho mahatoky dia mitaky ezaka sy fikirizana. Ireto a misy dingana vitsivitsy azo arahina amin'izany. Voalohany, fantaro ny soatoavina, inona ny zava-dehibe aminao. Ny fahafantaranao izany zava-dehibe aminao izany na ny soatoavina izany dia anampy anao handray fanapaha-kevitra mifanaraka amin'izany, ary hijanonanao mahatoky. Ka na inona na inona ataonao dia miverina ao an-tsainao mandrakariva ny fanontaniana hoe inona no zava-dehibe. raha manao asa anakiray ianao, inona ny zava-dehibe aminao? Fahatanterahan'ny asa sa ny vola ho azo amin'ny asa sa ny vokatra zany asa ataonao zany? Ny fametrahanao n'io loha laharana na priorité io, na ny fametrahanao an'izany soatoavina zany anampy anao hitoetra ho mahatoky. Ka amin'izany fotoana zany dia tsy ho voarebireby na tsy ho voelingelina zay mety endriky ny fakapanahy mandalo amin'ny fanatanterahanao asa anankiray ianao, satria mifantoka sy mibanjana amin'ny soatoavina na izay heverinao ho zava-dehibe amin'ny fanatanterahanao asa anankiray io. Dia mianara manomboka izao, dia mianara manoratra an'izany soraty, ataovy ho taridalana ho anao mihitsy a hoe ity no zava-dehibe amiko, izao ny zava-dehibe amiko. Faharoa manarak'izany, miezaka ho maro toetra. Lazao ny marina na de sarotra azy zany, ny langa na de kely aza de mety animba ny fitokisana. Fa ny fahamarinana de fototry ny fahatokiana. Ka ny hoe maro toerana zany dia miatomboka amin'ny fahaizanao milaza ny marina amin'izay atao, ny fizaranao miteniny marina amin'izay atao, mampitoetra anao manana an'izany toetra mahatoky izany. Eo anatrehan'izany dia tandremo ary aza manao zavatra miafinafina izany. Fa ny fitondrantena miafina na ny asa miafina izay atao na izay rehetra atao amin'ny maizimaizina dia hiteraka fisalasalana sy fanombana na fahatokiana. Fahatelo, mahaiza mitana ny teny nomena. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny fitoerana mahatoky ihany koa ny fahaizana mitana ny teny nomena, na dia heverina ho zavatra kely na fampanantenana kely eny hatramin'ny fotoana aza zany. Rehefa miteny hoe amin'ny fito ny fotoana, mahaiza mitanany zany amin'ny fito koa. Nampanantena ianao ho an'ny namanao fa hanome zavatra tahakan'izao amin'ny fotoana tahakan'izao, mahaiza mitanany zany teny nomena izany. Raha mampanantena zavatra anankiray ianao dia tanterao arak'izay nampanantenanao azy izany zavatra izany, na dia zavatra kely azy. Aza mitady fialantsiny tsy hatateraka an'izany zavatra nampanantenana izany, fa manampy anao hitoetra ho mahatoky izany. Raha tsy afaka manatanteraka ny teny nomena ianao dia aza avao mialoha ary mialatsiny ny amin'izay antony mety tsy hatanteraka an'izany, mba tsy ho amin'ny fotoana izay iandrasana anao izay vao hoe tsy tanteraka ilay fampanantenana izay natao, ka dia miteraka fahasahiranana amin'ny fahaizana mahatoky anao izany. Faefatra, aoka ho azo hitokiana na amin'ny kely indrindra na amin'ny lehibe indrindra ianao. Ny fomba hanatanterana an'izany dia izao, ataovy izay zavatra andrasana aminao, na andrasan'ny fiarahamonina aminao, na andrasan'ny tenanao aminao, na andrasan'ny ankohonanao aminao. Ataovy izay zavatra andrasana aminao. Raha omena andraikitra ianao dia ataovy ampahavitrihana sy ampahatokiana izany. Manaraka izany, aoka ho olona azo antoka ianao. Rehefa mila anao ny olona dia aoka ianao haneo fa azo antoka amin'izany. Raha hampitanana vola ianao, aoka ianao azo antoka amin'izany. Raha asena manda zavatra anankiray na misy zavatra lavina na zavatra tsy ekena eo amin'ny fiarahamonina zay mametraka anao, aoka ianao hijoro amin'izany. Mba tsy hoe rehefa amin'ny fotoana fo ihany no hitoeranao matoky, fa rehefa mandeha ny fotoana na miasarotra ny fiainana dia ivady amin'izany ray ianao. Fahadimy ao anatin'izay fomba atao hitoeranao matoky izay ihany koa dia ny fahaizana maneho fanajana. Aoka ho tsara fanahy sy manaja ny hafa ianao. Ny fanajana dia maneho fa miahy ny fihetsepon'ny hafa ianao. Aoka ianao hieny tsara rehefa misy olona miresaka aminao, ary mamaly ampitiavana izany, fa izany dia mampiseho fa manome lanja ny hevitry ny hafa ianao, ka dia heverina olona mahatoky tokoa. Fa enina zay anisan'ny toetra sarotra ihany kanefa tena toetra ny olona mahatoky dia zao: mahay mialatsiny rehefa diso, mahay mialatsiny rehefa diso. Rehefa manao fahadisoana ianao dia ekeo izany ary mialatsiny. Fa ny fahaizanao mialatsiny dia mampiseho fa vonona handray andraikitra amin'ny zavatra izay tokony atao ianao. Ny fahaizanao mialatsiny dia maneho fa resy lahatra tamin'izay tsy fetezana izany ianao, ka vonona hanarina an'izany. Dia izany no andrasan'ny fiarahamonina olona azo antoka tahakan'izany. Satria tanora kristianina no resahana, satria fandaharana kristianina ihany koa no ifampiresahana eto. Anisan'ny zava-dehibe izay resahana ety amin'ny farany dia izao: ny afahantsika mitoetra ho mahatoky dia ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Aoka ny tanora hazoto iaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa io ihany no mitahiry antsika sy mampianatra antsika hitoetra amin'izany toetra mahatoky izany, ijanona amin'izany mahatoky izany. Matetika anie ny mahatoky araka ny lazaiko teo dia mora ihany fa ilay mitoetra ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana araka izay ilazainy jaona azy amin'ity apokalipsy ity. Io no matetika mampisy fahasarotana. Ka mba hahafahana mitoetra amin'izany, toetra mahatoky hatramin'ny fahafatesana izany dia aoka iaina fiainam-bavaka, aoka iaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazotoa miaino, mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazotoa mivavaka ihany koa, mangataha fahendrena sy hery avy amin'Andriamanitra mba hitoetra ho mahatoky. Fa ny finoana dia afaka ho loharano kery sy hanoana antsika hitoetra amin'izany toetra mahatoky izany. Feny dia izao, ny fitoerana ho mahatoky dia dingana mitohy sy hianarana izy io. Tsy maintsy misy ezaka atao mba hiaina mifanaraka amin'ny soatoavina ary ianao izay tsara eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Tsarovy fa ny fahatokiana dia toetra sarobidy izay mitondra tombony maro dia maro anao eo amin'ny fiainanao. Ny fahaizanao mitoetra amin'izany, ny faratapony amin'izay ananantsika n'izany toetra izany dia ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Amaranako azy dia misy ireto tantara fohifohy ireto a anakitelo, karazany tantara anakitelo izay resahiko amin'izany tanora mahatoky izany. Voalohany, tao amina toeram-piasana anankiray dia mitady mpiasa ity tompon'ny orinasa ity. Orinasa matanjaka teo amin'ny toerana izany. Mitady mpiasa iray izy ka rehefa natao ny offre d'emploi-na ny fampilazany amin'izany fitadiavana asa izany dia maro ny olona niazakazaka nandefa ny dossier mba hifaninana hahazo izany toerana izany, satria toerana tsara, toerana orinasa tsara, asa tsara, karama ihany koa, dia maro ny olona nifaninana eo amin'izany toerana izany. Rehefa natao ny fifanitsanana maro samihafa teo amin'ny fijerena ny diplôma sy ny experiensa sy ny fahaiza manao maro isan-karazany, dia olon-droa sisa no tavela hiatrika ny fifaninanana amin'ilay toerana anankiray. Ireto roalahy reto dia tena mitovy ny maripahaizana, ny diplôma na ny fianarana izay ny lalovina. Ireto roalahy reto dia nitovy ihany koa ny eksperiensa na izay efa natrehan'ny arak'asa teo amin'ny fiainany na ny taona izay natrehan'ny asa. Ireto roalahy reto tamin'ny testa izay natao aminy tamin'ny fahaizana fiteny vahiny sy fiteny maro samihafa sy ny fitsapapahaizina isan-karazany dia tena mitovy. Sahiratsaina teo anatrehan'izany mpampiasa hoe izy amin'izy roa lahy reto no raisina ho mpiasa, dia tonga tao an-tsainy ilay mpampiasa ny zavatra ataony teo anatrehan'izay isafitianana azy roa lahy. Nampiantso azy roa lahy ny be tompon'ny orinasa. De zao ny nataony: ity misy voankatsaka anankiray na tsakotsako ny faritra hafa miteny azy, samy omena ray amin'ity ianareo mirahalahy ka andeha hamboly sy karakara n'ity katsaka ity. Ambolenareo izy tia afaka ray volana dia iverina eto ianareo a hitondra ny vokatra. Dia fifananana moka dia samy nandray izy roa lahy dia samy nikarakara tsara n'izany, samy namboly, samy nampiasa ny fahaizany amin'izay mety ho karazan-jezika mahavokatra tsara azy, samy nampiasa n'izay fahaizany rehetra nahandro aman'alina ny amin'ny fanondrana sy fikarakarana n'izany katsaka izany azahoana n'ilay vokatra tsara. Samy niezaka nandeha ny herinandro, mbola tsy nisy voa, tsy mbola nisy nitsimoka, mbola tsy nisy naniry ilay katsaka. Dia samy gaga teo izy roa lahy, tsy mifakahita toerana izy fa samy amin'ny toerana samy hafa. Teo anatrehan'izany ny ray voalohany dia nieritreritra hoe tena tsy haniry ity fa aleo aho hijery masomboly hafa na katsaka hafa na tsakotsako hafa ho amboleko, ary ifantenako an'ilay masomboly tena tsara mihitsy a mba ho tratrako ihany ilay ray volana hanehona n'ilay vokatra. Fa lay ray kosa te ho anankilany dia nanohy an-trano ny fikarakarana n'ilay katsaka na dia tsy namoa aza izany. Dia rehefa nosoloan'ilay ray voalohany ilay katsaka, intoko fa herinandro efa tena naniry, feno ny ray volana, efa tena ny roborobo tsara sy maitso mavana ilay katsaka izay nambolen'ilay ray lahy voalohany ity. Ny andray kosa dia tsy akilany dia tsy nisy vokatra. Ampitsara ny ray volana tsy maintsy iverina any mpampiasa izy ireo. Dia efa tamin'ny fifaliana no nandehana ny ray izay naniry tsara ilay katsaka. Ha, ho faly ny mpampiasa amin'ity fa io fa tena tsara faniry ilay katsaka, nifantenako ny masom-boly tena tsara indrindra, nampiasako ny zezika tsara indrindra, no karakaraiko andro aman'alina, tena maniry tsara izy tia, mino aho fa izaho no azo an'ilay toerana. Le ray kosa izay tsy nanova dia nalahelo tao anatiny hoe tsy ho azoko ny asa fa tsy naniry ilay katsaka izay nasaina amboleko. Rehefa tonga teo ampampiasa amin'izay, efa miramirana ny ray voalohany mitondra n'ilay vokatra tsara, maintso mavana, naniry tsara. Ity tompoko ny vokatra zay azo fa de mino afa tena afa-po ianao raha katsaka ao anatin'ny ray volana efa tahaka an'izao ny paoziny a, tena tsara indrindra. Le ray kosa anao hoe ity tompoko fa tena tsy nisy vokatra, tsy naniry le izy fa efa natao ny fikarakarana rehetra sy azoko natao fa tsisy nainona na inona naniry. De ho le mpampiasa hoe misaotra anareo fa zao ny voaray miasa de ity anankiray zay tsy naniry ity. Ity anankiray zay tsy naniry ity ny voaray miasa. Ny antony de zao, eny katsaka nomeko anareo iny de katsaka efa nampangotrahina, efa nampandevezina ka tsy tokony haniry. Fa matony ianao ty naniry a, efa nosoloanao ka tsy mahatoky ianao zany dia tsy mahazo amin'ny asa. Ary dia teo izy vao natsapa fa rambana tokony antoetra matoky na mety nahazo lay asa ihany. Teo koa ilay vao natsapa hoe soa ihany fa nitoetra matoky ka nahazo an'ilay asa fa raha nanolona nanova amin'izay nomena zany de tsy nahazo. Ka dia endrika ny ahoana izany tantara izany amin'ny mahasarobidy ny fitoerana ho mahatoky. Ny tantara iray faharoa makasika an'izany toetra mahatoky izany de tantara mety efa hitantsika ihany any amin'ny tambazotra serasera any makasika an'ity lehilahy anankiray zay mpanamboatra trano no asany. Ka rehefa natsiaro ho lehibe izy efa tokony tsy mahavita ny asa ntsony de nangataka tamin'ny mpampiasa azy ny mba hijanona, mangataka aho mba ho retirety amin'izay amin'ity asa fanaovatrano zay nametrahanao ty fa efa lehibe a. De ho le mpampiasa taminy mba mangataka ary aho e, mba mangataka aminao a enim-bolana zay sisy nangatahako aminao a, ka aorinany enim-bolana dia avelako ianao andeha amin'ny fisondronony izany na retraite. Ka izao ny angatahako aminao amin'ny fotoana enim-bolana io a, mba hanamboary trano anankiray farany a, mba hiangavy aminao hanamboatra trano. Dia ireto ny vola anaovanao an'izany trano izany a, mba jereo zay plan tena mahatsara azy a, ny endrika an'ilay izy a, ty ny vola ho ampiasaina amin'izany a, mba ataovy zay havitanazy ao anatin'ny enim-bolana io a, dia afaka atao mijano retraite amin'izay ianao zany. Nekeny ty mpiasa ity ny fangatahan'ilay mpampiasa eny aroa izy fa ho tanterahako ihany ny fikasahanao a, fa hoekeko fa enim-bolana kanefa kosa aho mangataka aminao raha vitako alohany enim-bolana izany a, de rehefa vita ty trano ity de mba hijanona. Eny ny mpampiasa, rehefa nampanaovina azy ny trano satria ny tonga de ny vola nomena azy de inona nataony, ny vidy an'izay fitaovana ratsy kalitao izy tamin'ny fanaovana ny trano satria nieritreritra izy hoe efa hijanona efa hisotroronono dia mba ho alaiko ny ampahany amin'ny vola sasany ka le fitaovana mora vidy no hovidiko amin'ity. Rehefa nanao ny asa ihany koa izy de tsy tahaka an'izay fomba fiasany hatramin'izay fa efa maika hijanona amin'ny retraite izy, mpiasan'ireo vola zay nalainy tamin'ilay tokony hanaovany trano de nataony koropaka arak'izay naharatsy azy ilay trano, nataony koropaka telo volana de io fa vita ny tranoka. De natolotra ny an'ilay tompony ilay mpampiasa ny lakile ny trano zay namboarina, ty tompoko fa vita soma tsara ny trano zay nampanaovina ho a, mba tsofirano amin'izay a ho retirety. De hoy ilay mpampiasa taminy, misaotra betsaka anao ny amin'izay nataonao fa izao satria de tena nahafa-po any asanao dra zay ny arahantsika tato izay a, indro atolotro anao ilay trano zay namboarinao a, mariky ny fisaorako anao ka de ti averiko aminao ny lakile. Teo vao nilatsanenina ilay mpanao trano satria fantany fa trano tsy haharitra io, trano tamin'ny fitaovana ratsy no nividiny tao, trano zay nataony zara fa vita io nataony io, ka mety tsy ho ampy iroa volana ipetrahana amin'izany trano zany izy de mety efa izy fiatraikana izy fahasimbana. Nanenina mafy tao anatiny izy noho ninona no nitoetra tsy mahatoky izay nananany. Ny tantara fahatelo farany resahana an'izany toetra mahatoky izany dia tantara anankiray tany na sekoly tany izy ity. Rehefa ho tonga ny fotoana fanalana ny fanadinana de mila karatra ny mpianatra, karatra zay ho asiana sary tapaka, karatra zay ho asiana sary tapaka dia ifampiraraha tamin'ny toerana mpaka sary ny taleny sekoly, ifampiraraha tamin'ny toerana mpaka sary ny taleny sekoly ka de niangavy hoe mba mangataka fihenam-bidy ho an'ireto mpianatra efa mpianatra maro no ho alaina sary tapaka ka mba mangataka fihenam-bidy a ho an'ny mpianatra. De nanaiky an'izany lay mpaka sary ka niteny hoe tsy maninona ary fa 500 ariary no vidiny sary tapaka omeko ny mpianatra ao noho ny amin'izay ny fangatahnao izany. Dia nisaotra lay tale, nisaotra tamin'izany. Nandeha lay tale de nresaka tamin'ireo mpampianatra, teneny ny mpianatra reo fa maka sary ka ny fidesary tapaka dia arivo ariary hoy ny tale sekoly, arivo ariary na dia dimanjato ariary aza no azony tamin'ilay mpakasary dia tsy mahatoky izy, dia arivo ariary no teneniny tamin'ny mpampianatra. Rehefa tonga koa ireo mpampianatra nyresaka tamin'ny mpianatra, dia nylaza hoe teneno ny ray aman-drenareo fa akasary tapaka tsika ka dimanjato sy arivo ariary ny vola hoentinareo akana izany sary tapaka izany. Tonga koa ireo mpianatra dia nanato ny ray aman-dreny, dia teny tamin'ny ray aman-dreny, papa sy mamao akasary tapaka izahay ka nividy ny sary tapaka, dia roa arivo ariary. Dia nandeha ihany koa ilay renim-pianakaviana, dia nandeha amin'ny ray mpianakaviana hoe nyzanantsika akasary tapaka ka mila vola dimanjato sy roa arivo ariary akana n'izany sary tapaka izany. De inona ny zava-nisy anefa? Hay, fantatra ilay ray mpianakaviana ilay olona zay makasary, satria mpifankalala izy ireo ary efa nifampiresaka. Fantany fa dimanjato ariary no angalana n'ilay sary zany. Gaga izy, ahoana ny tonga dimanjato sy arivo ariary? Rehefa narahana ny tantara, hay, tsy mahatoky ny isany ambaratonga rehetra, miteraka loza, mitoetra tsy mahatoky. Itia mpamaranana ary dia manentana atsika tanora tsirairay avy mba hitoetra ho mahatoky, na amin'ny kely na amin'ny lehibe, na amin'izay andraikitra napetraka amintsika, na amin'ny toerana izay misy atsika, amin'ny asa izay ataontsika, aoka hitoetra ho mahatoky. Fa isika ihany no higoka ny tombontsoa amin'izany toetra mahatoky hiainantsika izany. Engany e, hifanahy masin'Andriamanitra hitarika antsika tsirairay avy a toerantsika ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, ka ny fiainana no fisatroboninahitra omeny tompo atsika. Amen.

Energy Pianazena, izay indray no masaka azonao rosoantsika tamin'ity fandarana eny ny feony anuity. Ny tanora mahatoky. Tahataka ny ahoana ny toetra hoentin'izany tanora mahatoky izany a? Inona ny tombontsoa azon'ny tanora manana izany toetra izany? Izay no narahantsika teto amin'ny fandaharana teto. Ny fampianarana moa dia niarahantsika tamin'ny ray aman-dreny pastora Radisoa Sitraky ny Aina, izay toy ny Enika Telem na koa Kristiana tanora loterana malagasy eo anivon'ny synodam-paritany Toamasina. Dia mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny mitondra an'izay fampianarana izay. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka tsy tapaka izao fandaharana inoany feony izao. Ho anao izay tsy naharaka ny fandaharana iny hatramin'ny voalohany dia manasam-pitiavana anao tompoko hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara ahafahanao manaraka an'izay ampilaminana. Orinely no nanolotra ny fandaharana teto, niarana natontosa Jacotinaina Falison Gerson. Dia manana fetana tompo amintsika rehetra tompoko, izahay manajakosa dia manao veloma mandrapitafy.

0: feu ny filazantsara LOTV 72 bis Belège Ampandrenantananarivo boîte postale 3111 na antsoiny 034 98 502 62 nani 034 36 450 11 Facebook feu ny filazantsara blog www.filazantsaramada.wordpress.com Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

0: FM, rakam siful tepkaru, megahertz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: aoka mba ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroponinahitra fiainana. Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo di amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganany tena amin'ny maty no ampandrenesana ianareo fa ny malalanay raha nomenjanahary voangy ny rinina diakona sady mpiandry dia natsony iray hody any aminy rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany, hoy ny vadiny, ny zafiny, ny iraitam-po aminy, ny iraitam-po amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny mpiandry andiany mahasoa 24, ny diakona sy ny fiangonana FLM Ambohimandray sy ny FLM Antsirabeantapitanàna, ny fianakaviam-ben'ny Skoto Vakinakaratra, ny fokontany Antsirabeavaratra, ny fokontany Ampatana Est, ny fokontany Belazao Firenana. Ny nofony dia hiala ao amin'ny lo 906A25 Antsirabeavaratra, ny zoma 1 septambra 1920 amin'ny 20 ratoandro, ary hoentina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny FLM Ambohimandray Belazao mialohany hametrahana azy ao amin'ny toerana handraisany ny fitsanganany tena amin'ny maty ao firenana Belazao. Eny izaho manantena ry mpamonjy io fa hahazo famonjena any aminao. Raha ilaozako ny tany izao tsy mba hitomany fa hiakatra hankany anatrehanao.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fetin'ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny Alahady 20 septambra 2020 ho avy izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: manomboka amin'ny folo ora maraina ny fotoana ara liturjia, isy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, isy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, isy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindra.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feo filazana tsara.
1: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
2: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
1: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: kohaka, sempotra,
1: aretinaty, goty,
2: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
1: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
1: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
1: boxe 22 galerie commerciale fivarana santaire Tsaratsotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
1: 034 15 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalorea. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanohizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mapahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana licence sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao concours na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana, fidirana oktobra 6 sy 2. Ny toerana misy ny sekoly Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika 3e etage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 8:23-34a dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02, 032-03-057-13.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz. Radio Fen Filazantzar 91.2 MHz.

0: Байбулі.
1: Райс?
2: Райс?
1: Райс кавачі. Увакіцікі ні тенна джемант, арак се восурачу ам ні епістілу ані ефесіанна. Ефесіанна тук фолуані, андін фолуані, ачам нандін не фа теломбропулу. Tuzon fakantene mnenaran zisusi.
3: Fiarabana na taon poli, si fiderane na remanta non sua fia mniafta na taon Kristi.
1: Poli, apostol ni Kristi zisusi, nun ni sitrapuna remanta, mamang nul na masna ni efesusi, izai matukyo on Kristi zisusi. Wamnareone ni fasuava na sinifia dana na vya mnandemanta raitzike, si zisusi Kristi tumpu. Isorana ni andemanta rain zisusi Kristi tumptiki, izay ny tayantsika tao amin'i Kristy amin'ny fitahipana rehetra ny an-danitra araka ny fidianana antsika tao aminy fonotsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika rehefa notendrendra teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana nanaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahan'ny fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaimpona ao amin'ny malala. Izy no hananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampafantariny ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany. Atanterahany ny fitondrana atao mandrapatapitry ny andro voatendry hanangonany ny zavatra rehetra ho iray ao amin'i Kristy na ny any an-danitra na ny ety an-tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika olovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasany izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahan'ny fony mba ho fiderana ny voninay ny zahay izay nanantenan'i Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tombokaseta amin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninainy.
3: Fivavahana ho an'ny kristianina tao Efesosy mba handrosoany hahalalan'ny hahatsaran'ny famonjena sy fampahatsiarovana azy ny ahalehiben'ny fitiavan'Andriamanitra.
1: Ary noho izany izao koa rehefa nandre ny finoanareo an'i Jesosy tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako mba homen'Andriamanitra i Jesosy Kristy tompontsika rain'ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara ary mba hampahiratina ny masony sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay haren'ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina ary ny fioaran'ny alehiben'ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezany izay nataony tao amin'i Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanana any an-danitra ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy ho lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenony izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Amen.
0: Ny Baiboly.
1: Raisa?
2: Raisa?
1: Raisa kavakio.

Alakamisy fahafolon'ny volana septambra taona 2020 sy 2020. Araka izany ny feokira famantarana izany ray repenajaina ny aloavan'ilay hira izay nampindrainany lohateny hoe ilay tanjotsana tao tanana dia tsaroana ohatrany rehefa fa ny namanao lovandria mahay mizakandray no mivahiny ao amin'ny tokantraninao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabanao mbampireritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Enary mpianatsiana dia sika hanomboka ny fiarahana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra io, mitera, mankalaza, manome voninahitra anaranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka mbola afaka. Nandanteraka ny asa aman'andrakely izay napetrako taminay tamin'ny midi tontolo andro iny ary ankehitriny Tompo dia mbola afaka ihany koa noho izany asana izany eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Misaotra anao ihany koa tamin'ny fitantananao mpanomponao tsirairay avy tany amin'ny tokantrano any ka mbola afaka indray mandray anjara amin'ny fianoana izany teniteny mpahasoavana avy aminao zany amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Mangataka aminao zay Tompony amelanao ny eloko satria mpanoty isan'andro n'andro eo anatrehanao. Fona aminao zay amin'ny fombana izay tsy araka ny sitraponao na tamin'ny hevitra na tamin'ny fiteny tamin'ny fitondratena maro samihafa dia mamela indrindra ny elokay mamindrafo aminay akehitriny koa dia mametraka feno ny fiainam-pananay eo ampelatananao satria dia saroanay mandrakariva ny teninao manao hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anapo anareo ny zavatra rehetra izany. Voalohampangatahanay Ry Tompoandriamanitray dia ny mba hahafahanay mandova izany fiainana mandrakiseho aminao izany rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay to amin'ity tamin'ny fantalovanay ity. Ampianary mandrakarivo izahay ahay anisan'ny andro iainanay. Mangataka aminao koa izay fanahy masina hiasa mahery ao anatinay ahafahanay manatanteraka ny asa rehetra izay efa niantsoanao anay na ny eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao na ny eny amin'ny tokantrano tsirairay avy dia tononina amin'izy ireny ny fiadananao Ry Tompoandriamanitray. Ao ihany koa ireo izay mbola tsy afaka mandre izao onjam-peo izao noho ny antony maro samihafa, ao ireo izay mbola eny an-dalana hiazo ny fodiana, ao ihany koa ireo izay any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy dia jereo amin'indray fonao mandrakariva izy ireny Ry Tompoandriamanitra ao mba hanana finoana sy fahasambarana ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Dia tanterao aminay ary izay fantatrao fa mahasoanay amin'ny fanatanterahana izao asanao izao. Tononina amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io, amena.

Ori fanai nirai ambu ni shira lara na fadi mewal pulam zato ripena zena nweti kia manukata ni fiarana mtieni utia weti kia yankuwa mangata kamfane mas na ya lulala na tiki amfana taterana ni asa manandakita zaina peta kantam tiki tsarara ya vindindra isi kia mtukata noze manatatera kezana sa mandara zani aundri mpena kavina ni mni lakusiyane dia kupakupatana na waziri ntsarara yavy arinona fa pekarny anko ny volume ny onjapeo tsika amizao takaripa izao mba andrinesana tsara ny tempasovana eto amizao onjapeo mamitsika izao dia tovar tsika anaraka izay razay aorina izay dia tolotra aminao ny endrikendriky ny fandaharam-potoana tsika mandra-patongany amin'ny folo rarana

De zay ny amin'iny hira zay narahantsika teo iny a, hira larana fa dimy amby valopolo amby zato amin'ny firana FFPM manampinana ny lohateny hoe orifanain'ny ray ambony. Dia misaotra anao ny safidy ny hanaraka ny onjam-peon'ny radio FM filazany tsara amin'izao takariva izao, ao ireo izay efa mipetrapetraka ambony fandrina, satria dia mangatsika dia mangatsika ny andro tamin'ity tontolo andro ity aloha. Dia tena raha ho antsika teto amin'ny faritra Tsirabe dia nangatsika dia nangatsika izany andro izany, ary dia maro amintsika ny manontany hoe mbola rinona ve antsika amin'izao, sa efa lohataona, sa manahoana, fa dia tsy arakaraka ny zava-misy, tsy arakaraka ny taona ny toetry ny andro, fa dia tena mangatsika dia mangatsika. Dia mpahafantarina ihany tsika rehetra, indrindraindrindra entanina ihany koa ny anaovana akanjo mafanafana ihany amin'izao vanim-potoana izao, satria mety hiteraka aretina indrindraindrindra ho an'ny ankizikely. Dia somary ataovy mafapana ihany le nakizy kely voa amonjy ny fianarana ireny a, zaho mbola vo manomboka anohina natanteraka ny fianarana indray amin'izao fidira mpianatra zao a, dia karakarao tsara ihany a ny amin'ny fahasalamany ireny zanatsika ireny. Da hoary nomeko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanatsika mandra-pahatonga any amin'ny folo ora alina, zany hoe tsara aloha ny manamarika fa amin'ny sivy ora alina ny fotoana izay isarahako aminao, fa ny onjam-peontsika dia mitohy mandra-pahatonga any amin'ny izay amin'ny folo ora alina izay. Alakamisy moa ny andro an'io a, dia rehefa alakamisy tahaka izao tsika dia miaino ny fandarana feon'ny toby, zany hoe amin'ny fitora zany sika dia anaraka izay fandarana feon'ny toby izay. Arak'izany ary de tsara ny mampafantatra anao de ny ety amboalohany sady, fa ny feon'ny toby izay horahantsika anio a dia fampianarana soratra masina zay hoentin'ny ray aman-drenin'ny pastora dokotera Randimbomanana Janora zay filohan'ny sonadapartany ONV, fampianarana zay norenesina tany amin'ny tombo lehibe Ankara malaza tamin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Araka izany dia manainganao a ampanajana efa iomako manazahady a hianaraka izany, satria de efa minitra vitsy eo a de efa hanaraka an'izay fandaharana izay isika any amin'ny sivy ora latsaka fifaniana indray tsika vao manana fandaharana zay rahantsika amin'iray mandeha ny pastora Manorabary anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivy ora latsaka diny dia misy ny vavaka hariva zay torantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary ho anao zay nangataka vavaka dia hoentsika mbavaka amin'izany ora izany a ianao sy ny ankohonanao a, ary indrindrindrindra reo zay azo pahoriana azo ny olana maro samihafa hoentsika mbavaka eto avokoa izany rehetrarehetra izany. Any amin'ny sivy ora alina ny araka ny nambarako teo a no fotoana zay isarahako aminao, fa ny onjam-peontsika mitohy hatrany a mitohy hatrany ka any amin'ny sivy ora mahery dimy any a dia hiaraka amin'ny ramatovolonina isika ao anatin'ny fandarana zay natokana ho anareo vehivavy. Arak'izany dia tsy hifarana ny onjam-peontsika raha tsy tonga ny ora voatondro arak'izay efa nambarako teo. Dia mirarosoanao ahita fifaliana ahita fahasambarana ao anatin'ny fanarahana izao onjam-peo mamintsika izao, ny feonay rehetra izao izay no ira endrasantsika ny fandarana ramatovolonina isika ao anatin'ny fandarana zay natokana ho anareo vehivavy. Arak'izany dia tsy hifarana ny onjam-peontsika raha tsy tonga ny ora voatondro arak'izay efa nambarako teo. Dia mirarosoanao ahita fifaliana ahita fahasambarana

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

0: Baba ka iskereta tumpu. Ri tumpu andremanti ni fampiununa nanayo. Sota nao izahai. Andremanti miyazuna ni faneke nao yanao. Kamamunzi. Simanafaka. Arma minrafu. Nademadita simiudnam nao mandrakarivaz izahai. En. Na de manone ataone aminay kioas ni fahavalo sy ny sedram-pahoriana samihafa dia tsy manadino ianao fa mampionina sy mampahery nefa koa mitaiza sy manarina ny fiainanay mba hifoha amin'ny toromason'ny mpanahy samihafa. Ry Jesosy fiononanay eo, misaotra fa mamonjy sy manafaka anay amin'ny fahotana sy ny fahafatesana ary ny herin'ny devoly ianao. Na dia maty azy ianao dia nitsangana ho fandresena koa. Ry fanahy mpampionina, misaotra fa ianao ny asa no nampisy ny fifoazana tamin'ny alalan'ny mpanompo ka mankalaza ny 580 taona ny tombo lehibe ankaramalaza ary mankalaza ny jobily 50 taona ny sampana fifoazana eto anivon'ny fiangonana loterana. Taio ny fampianarana mba hitondra fampiononana ho an'ny izay reraka sy miatrika zavatsara. Ary amin'ny alalan'izao fampianarana izao koa no hitaomanao sy anirahanao anay mba hitondra fampiononana na ho an'ny fiangonana na ho an'ny fiarahamonina sy ny firenenay. Miaino ny vavakay asandratray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
1: Isaorana Jesosy. Fandahatra feno fahendrena ahafahantsika miaona ankehitriny. Ankasitrahana ny birao sy ny komity nanome anjara. Ny lohateny fampianarana fahaefatra anjarantsika amin'ity maraina ity dia ny hoe Jehovah efa nampionina ny olony araka ny perikopa Isaia toko fasivy ambe fapolo ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Arak'izany dia hiaingy isika amin'ny famakina ny perikopa izay hiankinan'ny fampianarantsika. Hitako fa tia mamaky teny sy mahay tokoa isika rehetra ka hiaraka isika hamaky amin'izay tsy fantatra hoe iza no mandiso na tsia. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah mpanavotra ny Israely dia ny iray masiny amin'n'ilay hamavoan'ny olona sy halan'ny firenena ka tonga mpanompo ny mpanapaka ny mpanjaka ahita ka hitsanga ary ny mpanapaka koa dia iankoho nony amin'i Jehovah izay mahatoky dia ny iray masin'ny Israely izay efa nifidy anao. Izao no lazain'i Jehovah tamin'ny taona fankasitrahana ny ainoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao dia hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava ka anao ampifatotra hoe mivoa ary amin'izay ao amin'ny maizina hoe misy ehoa inany any an-dalana izy ary na dia any an-tendrombohitra mangadiady azy dia isy ahitra ho azy ihany tsy honona na angeta eta izy ary tsy amely azy ny hainandro migaingaina na ny masoana fa izay mamindra fo aminy no hitarika azy any amin'ny tany loharano iboibotra no hitondrana azy. Ataoko lalana ny tendrombohitra rehetra
0: ary asandraka ny lalambeko ireo tongavolavitra ireto ary indreo avy any avaratra sy andrefany ireto ary ny avy any amin'ny tany sy nima ireto miobiry lanitra mifaliny tany avelominy obo ry tendrombohitra fa jehovah efa nampionina ny olony sy namindra fo ny olony mahantro
2: jehovah no tompon'ny tantara
0: dia tariny ho tonga amin'ny farany izay tiany itodiana izany izy ny tompo-kevitra izy ny tompom-pahefana ary miasa hahato ny sitrapony hatramin'izay ka hatramin'izao dia fomba fiasan'andriamanitra ny miantso sy mifidy mpanompo ho mpiara-miasa aminy ka ireo no hanatanteraka ny fikendreny sy izay tiany hisy eo amin'ny toerana nasehaka iray firenena nofidian'andriamanitra sy navahany tao anatin'ny maro ny israely tazomin'andriamanitra hatramin'ny farany ny fanekena fa na dia mivadibadika sy miovaova ary miodina mandrakariva aza ny israely ny famindrampon'andriamanitra kosa maritra mandrakizay noho israely mafikatoka sy maditra nefa dia tezitra tamin'ny andriamanitra saingy toetra vahiny sy mandalo amin'ny any izany avelan'andriamanitra omeny alalana ny firenena jentilisa hanjakazaka sy hampahoriny olony fa izy andriamanitra ihany no tompo ny teny farany ankoatra ny fanandevozana tany egipta zay efa nanafahan'andriamanitra azy dia lasa nikobabo tany babilônia indray izy ireo